0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: À, vẫn chưa.
0: Cái tên đó tiện hắn lên đường chưa?
2: À,

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: Vẫn chưa.

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: À, vẫn chưa.
0: Cái tên đó tiện hắn lên đường chưa?

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ.
1: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
1: Vẫn chưa.
0: Cái tên đó tiện hắn lên đường chưa?

nhìn con gái ngày một khỏe mạnh trở lại, trong lòng má Đông Sinh rối như tơ giò. Ông ấy chờ đợi cái ngày con gái bình phục xuất viện, nhưng mà đó cũng là lúc ông ta phải rời khỏi con gái mình. Ngoài ra, tới giờ ông ta vẫn không hối hận, chỉ có tự trách trong lòng. Người mà ông ấy có lỗi nhất không phải con gái, mà là Du Siêu, cái người luôn bám sát trong chừng ông ta. Đó cũng là người cha của một cậu trai trẻ đang mắc phải bệnh nặng. Áp lực về mặt tinh thần mà Du Siêu phải chịu đựng không thua kém gì ông ấy. Huống hồ gì, Du Siêu còn phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự tại thành phố Tịnh Hạ. Sự cố chấp trong công việc của Du Siêu vô tình gia tăng thêm sự gánh nặng. Nghĩ tới việc này, Mã Đông Sinh chỉ có thể ở trong lòng lần nữa nói lên một tiếng: "Lão Du, cho tôi xin lỗi."

0: Hôm nay tôi tới để nói anh nghe việc này. Việc của Vũ Cường có kết quả rồi.
1: Có thật không?
0: Hôm nay vào lúc buổi chiều, đương sự đã tỉnh dậy cho lời khai. Thật sự là chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, là sự cố.
1: Vậy Tiêu Vũ có phải là người...
0: Lúc chiều tôi nói với người thẩm tra vụ án, tôi nói việc này căn cứ theo luật định kết án ngay. Hôm nay người ta chưa biết kết quả, giờ đối với Tiêu Vũ phải làm sao? Nói là xin lỗi, đúng không? Ngoài ra xem coi có điều gì trong luật định bồi thường cho cô ta không.
1: Ê, tốt quá, cảm ơn.
0: Lão Mã, vì việc này không được xem là án sai án quan. Việc này phụ thuộc vào đương sự. Phải nói sau đây là trường hợp cá biệt hiếm gặp, đúng không?
1: Đúng.
0: Nên phải đợi hơi lâu, đúng không? Cho nên vì việc này anh phải nhớ nói lại với Tiểu Vũ một tiếng đã khiến cậu ấy bị thiệt.
1: Được.
0: Hãy khuyên bảo cô ta như vậy đi. Anh hãy vào chiều ngày mai anh tới trại giam đón Tiểu Vũ ra ngoài, tiện thể trên đường về nói cho cô ấy biết về việc của Đào Tiểu Phương được không?
1: Tốt quá, cảm ơn anh. Cảm ơn.
0: Vậy ngày mai tôi nhờ Hạ Bình tới đón anh ha.
1: Được, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Đúng là
2: trại giam giữ

0: Sư phụ, đầu của thầy...
1: Tại không cẩn thận.
0: Tiểu Đào,
1: về nhà rồi nói.
2: Phải đó, Vũ Cường.

0: đi, để tôi tiễn cậu. Cậu là Vũ Cường phải không?
1: À,
0: hãy theo chúng tôi về đồn.
1: Không không không không không, đồng chí cảnh sát à, đồng chí cảnh sát à. Nè,
2: cảm ơn. Ngày hôm nay thời tiết tốt thật, tôi muốn tự về.
3: À, sếp hãy thông cảm cho sếp Hải.
0: Tôi hiểu mà, không sao đâu.
4: Tại sao cô ở sau lưng đâm lén tôi vậy?
5: Cô ta là tên trộm giặc, là người xấu.
4: Tôi không cần biết cô ta là gì, cô ta là người phụ nữ của tôi.
5: Anh đến với một người phụ nữ không rõ lai lịch, anh không thể nào có hạnh phúc
4: được. Có hạnh phúc hay không liên quan gì tới cô.

0: Vậy tôi
1: Một vụ tai nạn xe bình thường đối với những người có liên quan mà nói lại là một việc suốt đời không thể nào quên. Mỗi một người không hiểu vì lý do tại sao xảy ra thay đổi. Khoảng cách giữa người với người cũng vì vậy trở nên thay đổi. Có một số người trở nên gần, có một người trở nên xa. Một số người vốn dĩ ở xa nay trở nên gần, người vốn dĩ trở nên gần lại trở thành xa lạ. Sau cơn mưa gió bão bùng trở nên xa tận chân trời. Đời người có lẽ chính là như vậy. Nhân tình thế thái, nắng mưa giải dòng, thấu tận gan ruột. Trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào trong. Chỉ là chuyện xưa.

0: Tôi cảm thấy hình như mới trải qua một giấc mơ dài, vừa mới tỉnh dậy. Chỉ là bản thân không dám tin những gì đã xảy ra đến với bản thân mình, dù không muốn cũng đã xảy ra.
1: Cũng may giấc mơ rồi cũng có lúc tỉnh dậy, chỉ là mọi thứ có hơi bị trễ một chút. Lúc nãy Tiểu Vũ được thả ra, thà ngồi xe ba bánh của lão Mã cũng không chịu ngồi xe của hai chúng ta.
0: Anh không ngồi xe của tôi nữa.
1: Thật ra tôi rất thông cảm cho anh ta. Nếu ngược lại là tôi, có lẽ tôi cũng giống anh ta.
0: Cô cũng giống ảnh sao?
1: Ừ. Giờ nghĩ lại việc đó vẫn cảm thấy sợ hãi.
0: Sợ hãi?
1: Đúng vậy. Nếu địch Đại Xuyên nằm đó không tỉnh lại được, cô nói Tiểu Vũ sẽ thế nào đây?
0: Tôi không dám nghĩ tới điều đó nữa.
1: Đúng vậy. Về việc này đối với tôi mà nói là một bài học cần phải khắc ghi. Những người làm ngành này tin vào chứng cứ là việc phải làm, nhưng mà cũng phải tin vào lương tâm của con người. Nhưng mà có nhiều lúc mọi chuyện không thuận theo ý mình.
2: Khu vực thôn mới, chịu chút khổ thật ra có là gì đâu, chỉ là bị Dư Quang khiến lòng em ấm ức.
3: Lúc đó đâu còn cách nào, cậu cũng là đối tượng bị tình nghi. Người ta làm sao có thể tin tưởng cậu? Ngược lại cậu nghĩ xem, nếu cậu là cảnh sát, cậu cũng phán đoán nghĩ như họ thôi.
2: Đúng, nghi ngờ thì nghi ngờ. Cái ông họ Địch, cái ông chủ họ Địch đó, nếu không tỉnh lại được, em không biết làm sao để rửa sạch nỗi oan nữa.
3: Tất nhiên rồi, đâu còn cách nào. Nhưng mà bây giờ ông ta đã tỉnh lại rồi, mọi thứ đều được giải quyết. Cậu không còn điều gì ấm ức ở trong lòng. Con người sống trên đời, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có ai dám chắc lúc nào cũng sẽ suôn sẻ chứ.

0: có cảnh sát.
1: Họ nhầm vào ai?
0: Chỉ là chạy ngang thôi.
2: Người của anh đã vào trong chưa?
1: Vào trong được một lúc.
3: Trạm y tá.
4: Cảm ơn đã chở tôi.
5: Tôi không phải chở cô, chỉ là tiện đường.
4: Ý cô là sao?
5: Tôi có nói với cô rồi, tôi ở khu nằm viện tầng 8. Con trai của đội trưởng Du bị bệnh.
4: Hèn gì hôm qua mới gọi điện xong, chưa gì cô đã tới chỗ tôi.
5: Cô có thấy trùng hợp không? Con trai đội trưởng Du nằm chung phòng bệnh với con gái Mã Đông Sinh.
4: Cô không nói cho tôi biết sớm. Lúc nãy trên đường đi tôi ghé mua một chút trái cây.
5: Trời ơi, để lần sau. Hay là chúng ta cùng lên trên thăm tụi nhỏ.
4: Được, đi.
3: Khu nằm viện

0: Mã Cẩn đang xem sách hả?
1: Chào Di Ha.
0: À, Tiểu Cương đâu?
1: Tiểu Cương đi Scan City rồi.
0: Ai đi cùng với nó?
1: Mẹ cậu ấy.
0: Để dì giới thiệu với con người này. Đây chính là dì Liễu Mi.
1: Con chào dì Liễu Mi.
0: Nè, con bé đang chào cô đó.
2: Con là Mã Cẩn. Chúng ta từng gặp qua ở đâu phải không?
1: Chắc không có.
2: Dì trông thấy con quen lắm.
1: Vậy sao?
2: Thật đó, lần đầu dì gặp con đã có cảm thấy như vậy.
1: Còn con thường hay nhìn thấy dì ở trên TV. Bản nhạc Fleur Elise dì đàn nghe rất hay, rất đẹp đó.
2: Cảm ơn.

0: Dân. Người này có vấn đề. Để tất cả video quay được của người này ra.
1: Dạ được.
2: Khu nằm viện.

0: Tới rồi. Nói đi, tôi đang nghe.
1: Cổng đại sảnh phía đông. Hắn đã gọi điện thoại cho ai vậy kìa?
2: Lúc nãy tôi mới thấy một nữ cảnh sát. Cô ta tới giường 27 ở căn phòng đó. Tôi cảm thấy tối nay không phải thời điểm ra tay, phải tìm cách khác thôi.
0: Được rồi, tôi đã rõ. Đội trưởng, bắt giữ lại không?
1: Không cần, theo dõi đủ rồi.
0: Đội trưởng, chúng ta đâu thể ở đây chờ hoài được chứ.
1: Đại Hải,
0: dạ.
1: Giúp tôi gọi điện thoại cho sếp Tống.
0: Dạ. Đội trưởng.
3: Ê, lúc nãy khi cô gặp Mã Cẩn, sao tự nhiên thẫn thờ ra vậy? Khiến cô bé cảm thấy rất là ngại.
4: Tôi thực sự không phải cố ý. Lúc nãy khi tôi nhìn thấy con bé, tự nhiên cảm thấy gặp qua ở đâu. Thật đó, chỉ là không nhớ được gặp qua ở đâu thôi.
3: Cô đó chắc tại gần đây quá căng thẳng. Bây giờ khỏe rồi, lão địch tỉnh dậy, Vũ Cường được thả. Việc còn lại chính là cô cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nè, cô là thần tượng của tụi nhỏ đó nha.
4: Thần tượng? Tôi cảm thấy mình làm bức tượng thì đúng hơn.
3: Được, lần sau chúng ta nói tiếp nha. Tôi lên xem Tiểu Cương coi nó chụp CT xong chưa.
4: Tạm biệt nha.

0: Kỳ lạ thật. Mình đã từng gặp con bé ở đâu chứ? Không nhớ ra được.
1: Tiến sĩ à, tôi cảm thấy Nhị Hùng nói rất là đúng. Hôm nay có gì đó không ổn. Hay là chúng ta hãy xem lại.
2: Anh đã nói xong chưa?
1: Xong rồi.
2: Vậy bây giờ anh chú ý nghe tôi nói. Người ở chung phòng với Mã Cẩn là con trai của Du Siêu, đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự, cục công an thành phố Tịnh Hà. Du Tiểu Cương, hai đứa nhỏ đó là bạn học chung lớp. Người nữ cảnh sát lúc nãy tạm thời đều tới đây chăm sóc cho hai đứa nhỏ, không phải như trước đây thực hiện nhiệm vụ. Anh là đại ca có tiếng tăm cộm cán trong giang hồ, một người chăm sóc bệnh nhân thì có gì phải sợ chứ? Rốt cuộc anh là con điêu lão làng hay là con chuột già vậy?
1: Hey, thật không hổ danh là tiến sĩ, biết rõ mọi thứ.
2: Đừng chưa gì đã hoang mang sợ hãi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Tối hôm nay người của anh nhất định phải hành động. Nếu không mai mốt khi gặp mặt sẽ rất là khó coi đó. Dẫn với câu nói đó của ông Đổng, anh ở trong cảnh sát Tịnh Hà có cây dù che chở. Bây giờ không dùng thì chờ tới khi nào đấy?

0: khoa ung bướu.
1: Hà Bình à, hay là chị về nhà trước đi, không cần phải ở lại đây đâu. Sắp tới giờ
2: không
1: tan
2: sao
1: học
2: đâu
1: rồi.
2: Buổi trưa nó ở lại trong trường ăn cơm, chị không cần phải lo cho tôi.
1: Nó ở một mình có được không?
2: Không sao không sao.
0: Dì Hà Bình à, dì về nhà đi. Dì xem nè, con có bị gì đâu.
2: Được.
1: Chị về đi.
2: Chị à, chị qua đây một chút.
1: Có việc gì vậy?
2: Dạ. Đây là một chút lòng thành của anh em trong đội, tổng cộng 23.600. Chị cầm đi.
3: Như vậy không được đâu, chị hãy cầm lại đi.
2: Ê, chị nhất định phải cầm lấy, không thôi anh em trong đội cảm thấy áy náy dữ lắm.
3: Vậy cảm ơn mọi người.
2: Ê, trời ơi, đừng có khách sáo. Ê. Tôi nghe điện thoại cái. Alo, nghệ sĩ piano, mới đi có một chút đã gọi điện thoại rồi.
4: Tôi đã nhớ lại rồi.
2: Cô nhớ lại cái gì?
4: Tôi đã nhớ lại mình gặp Hoa Mã Cẩn ở đâu rồi.
2: Đừng căng thẳng, chúng ta đều là người quen.
5: Chúng ta bắt đầu được chưa?
4: Ngày 13 tháng 4, dịch đại xuyên chồng của tôi nói phải đi xa công tác. Và lúc trước khi ra khỏi cửa, tôi nhận được cuộc điện thoại của Phùng Hiên. Alo, xin chào.
6: Liễu My, anh là Phùng Hiên đây. Anh mới từ nước ngoài trở về, anh muốn gặp em.
5: Phùng Hiên ở nước ngoài du học, nghiên cứu về ngành học gì?
4: Y học về thần kinh, học thạc sĩ.

0: chọn môn phân tích hóa học. Về sau tới trường đại học John Hopkins, học tập nghiên cứu được một thời gian rồi lại tới chi nhánh Irvine thuộc Đại học California, chính là cái trường đại học Obama từng thuyết giảng ở đó. Vào tối hôm đó, tôi đặt xe nhờ anh Vũ Cường chở đi để gặp Phùng Hy. Quay lại.
1: Không phải cô tới khách sạn quốc tế sao?
0: Tôi thay đổi ý định, đi Hồ Đông.
1: Địa điểm gặp mặt
0: Hồ Đông, qua Duyên Ôn Tình.

0: Vào một buổi tối, còn cụ thể tôi không nhớ rõ ngày nào, tôi đi gặp Phùng Hiên, tính nhờ anh ta giúp đỡ, giúp địch đại suy chồng tôi nhập khẩu một chiếc chi giả. Tôi muốn nhờ anh giúp, giúp tôi liên lạc với mấy người bên Mỹ, giúp tôi đặt một sản phẩm là cái chi giả.
1: Chuyện này không thành vấn đề, bây giờ anh sẽ giúp em tìm ngay.
0: Cô bé này là con nhà ai?
2: Cô có chắc người trong hình này là Mã Cận?

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Thiên tài cơ khí AI phần 1.

cuối cùng, phát minh vĩ đại nhất của mình cũng đã ra đời rồi. Bây giờ, chúng ta hãy thử một chút đi nào. Lần này mình chắc chắn 100% là mình sẽ thành công cho mà xem. Gao, cậu biết thiết bị này tuyệt vời thế nào không? Mỗi chiếc xe chiến đều được trang bị một con chip AI để ngăn cản chúng tấn công chủ của mình. Nhưng một khi thiết bị gây nhiễu này được kích hoạt, thì chúng sẽ tấn công lại chính chủ nhân của mình luôn đấy. Tôi có thể dễ dàng đánh bại được Gino một khi đã có thứ này ở trong tay. Xem bên này. Gao, mình thành công rồi. Mình đã thành công rồi. Làm hay lắm. Mình quá xuất sắc rồi. Đây chính là phát minh mới của Ayn, một thiên tài về xe chiến. Cái kẻ lập dị đó hả? Cậu ta làm ra thứ gì đó có ích hay sao? Chuyện này đúng là nghe hơi mắc cười. Ayn đã tạo ra một thiết bị điện gây ra sóng điện của xe chiến. Chúng sẽ gây nhiễu AI trong xe chiến, khiến bọn xe quay lại tấn công chủ của mình. Đây đúng là một phát minh rất tuyệt vời đấy. Bằng mọi giá, chúng ta phải lấy lại được thứ đó, sau đó sử dụng thiết bị khuếch đại, chuyển tín hiệu này đến toàn thành phố. Vậy thì các xe chiến sẽ tự quay lại tấn công các chủ nhân của mình. Một sự hỗn loạn lớn chưa từng có. Tất cả các loại xe chiến trong thành phố này sẽ thuộc về ta.

Cái đồ ngu ngốc này không phải ở đây rồi. Ôi trời ơi, giờ thì bay đi chú chim lửa.

Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Chạy! Chạy! Cuối cùng thì vũ khí mới mang tính hủy diệt nhất trên thế giới đã được hoàn thiện nhờ bàn tay khéo léo của mình. Sao mình có thể làm ra cái thứ này chứ? Mình đúng là một cao thủ mà. Giờ thì kiểm tra thôi nào, bạn Gao thân mến. Thành công rồi, thành công rồi. Không thể không công nhận mình là thiên tài máy móc mà.

Trận tiếp theo là với Ain. Lần này không dễ dàng đâu. Em còn nhỏ, nhưng được biết tới như một nhà khoa học thiên tài. Cậu ta luôn tạo ra những phát minh sáng tạo nhất trong từng trận đấu. Những phát minh này đều hết sức phi thường, cho nên chú cảnh cáo con lần này không dễ dàng đối phó đâu. Vậy con phải làm gì đây? Không còn cách nào sao chú? Phải nghĩ ra giải pháp, cách giải quyết tên mánh khóe này chứ. Này Mark, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Dĩ nhiên là anh biết rồi, em yêu. Hôm nay là kỷ niệm năm thứ ba anh và em ở bên nhau. Sao anh có thể quên được? Anh đã đặt sẵn một nhà hàng sang trọng cho chúng ta rồi. Trời ơi! Này, anh ngốc đáng yêu. Nhớ là tốt. Lấp lánh quá. Anh đúng là kẻ ngốc mà em rất yêu đấy. Cái mông của tôi! Em đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi anh yêu. Gino, chiến đấu tới phút cuối cùng. Chú Mark, chú khoan đi đã. Còn cuộc đua ngày mai thì sao đây? Cậu đừng lo quá. Mình đã tìm ra được cách rồi. Chúng ta đã biết Ain tạo ra một thiết bị gây nhiễu tín hiệu chiến đấu của các xe chiến, ngăn không cho chúng di chuyển tới khi cậu chấp nhận thua cuộc. Một khi tín hiệu bị nhiễu rồi, coi như cậu xong luôn. Có thật không đấy? Nhưng mà các cậu chỉ cần biết là mình có thiết bị có thể hấp thu những tín hiệu gây nhiễu. Cho tụi mình xem được không? Nghe ấn tượng thật luôn đấy. Cậu đúng là thiên tài đấy, Maru. Xong rồi đây. Khoan đã anh bạn, không phải nó quá khổ sao? Cứ để như vậy thì cậu ấy sẽ bị nghiền nát trước trận đấu cho xem. Vậy hả? Vậy thì mình có thể thu nhỏ kích thước lại mà. Cậu có thể làm nhỏ hơn được hả? Được chứ, nhưng mình cần có một chút thời gian. Khoảng chừng 3 tháng. Cái gì? 3 tháng? Ngày mai trận đấu diễn ra rồi mà, Maru. Mình đúng là ngu ngốc mới tin cậu. Thiết bị không thể dùng được khi cần, chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Vậy một tháng được chưa? Một tháng thì cũng có khác gì đâu chứ. Hiểu rồi. Chào cậu, chắc cậu là Ain. Cố gắng hết sức trong trận đấu nào. Cậu là Gino hả? Có chút liều lĩnh nhưng kỹ năng thích ứng và nhanh nhẹn tuyệt vời, đồng thời giỏi nhất việc đuổi bắt điểm yếu của đối thủ. Ưu điểm của cậu hả? Chắc là như vậy. Vậy tôi xin phép trước khi bắt tay thì làm phiền. Cậu làm gì tôi vậy hả? Có lẽ cậu sẽ chơi xấu làm cho tôi bị thương để thắng trận đấu. Tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Kiểm tra cái gì? Tôi không giở trò gì xấu đâu.

Cậu coi tôi là gì đây? Mọi thứ đều ổn. Được rồi đấy. Rất vui được gặp cậu. Cậu là Blue Whale danh tiếng có đúng không? Vỏ xe này được làm từ vật liệu silica cao cấp, tạo lực ép ổn định và sử dụng năng lượng rất hiệu quả đến nay. Sử dụng nhựa gia cố sợi carbon trên thân máy để giảm trọng lượng được thiết kế với hình dáng tuôn liên quan đến khí động học đấy. Mức độ của tấm lái ngang này rất nhạy, có thể đẩy nhanh tốc độ. Thậm chí có thể cài đặt phanh nữa chứ, để tốc độ luôn ổn định. Khá là ấn tượng đấy. Cậu đang làm trò gì vậy hả? Hôm nay tôi đã có trò vui để chơi rồi đây này. Không thể chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy chơi hết sức mình trong trận đấu này đi nhé.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu

0: Mục giáo dục tuần này sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những hoạt động ý nghĩa tại các trường học trong tỉnh, từ sân chơi tổ chức sự kiện dành cho sinh viên ngành du lịch đến hoạt động tìm hiểu lịch sử quê hương thông qua những bộ sưu tập tem bưu chính giàu giá trị cho thế hệ trẻ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong quá trình học tập hiện nay, học sinh sinh viên luôn được khuyến khích tham gia các hoạt động trải nghiệm của trường cao đẳng nghề. Đã tổ chức sự kiện chung kết cuộc thi Tenneken Tourism 2026 với chủ đề Vẻ đẹp của sự tự tin. Đây là sản phẩm thực hành của môn học tổ chức sự kiện của lớp, một phần trong chương trình học của khoa du lịch. Chương trình có sự tham dự của giảng viên khoa du lịch, đại diện các đoàn khoa trong trường cùng hơn 60 sinh viên tham gia cổ vũ. Cuộc thi nhằm tìm ra gương mặt xuất sắc nhất trong top 13 thí sinh bước vào vòng chung kết. Để giới thiệu bản thân, các thí sinh thực hiện và biên tập video cá nhân. Hoạt động này không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo nội dung số trong thời đại 4.0 mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể. Tiếp nối chương trình là phần trình diễn trang phục chuyên ngành và trang phục dạ hội. Qua từng phần thi, các sinh viên thể hiện hình ảnh năng động, chuyên nghiệp và hiếu khách của nhân sự ngành du lịch, đồng thời bộc lộ sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và ngôn ngữ hình thể. Điểm nhấn của cuộc thi là phần thi ứng xử dành cho top 6 thí sinh xuất sắc nhất. Dưới hình thức bốc thăm câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo, mỗi thí sinh có 10 giây như sự tự tin của các bạn sinh viên ngành du lịch. Bên cạnh các giải thưởng chính gồm quán quân và hai á quân, chương trình còn có nhiều giải phụ như thí sinh được yêu thích nhất, video giới thiệu ấn tượng nhất.
0: 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể. Các Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý 3 năm 2026 và kiểm điểm đánh giá lại trong quý 4 năm 2026.
0: Thưa quý vị, theo chỉ thị số 17 vừa được chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời.
1: Đáng chú ý, việc khám miễn phí cho học sinh sinh viên sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học 2026-2027. Các địa phương sẽ tổ chức khám lưu động tại vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, ưu tiên người có công, hộ nghèo và người cao tuổi. Đối với người lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, chính phủ yêu cầu các bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp hoàn thành chuẩn dữ liệu trong tháng 5 năm 2026, đảm bảo kết nối liên thông thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNEID. Đây là nỗ lực chuyển đổi từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng chi phí y tế cho nhân dân.
3: Hôm qua, trong chuyến kiểm tra hai tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại hiện trường.
0: Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật một số đoạn vào ngày 19 tháng 5 tới.
2: Hiện các nhà thầu đang tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tăng cường nhân lực, trang thiết bị, máy móc, tiếp tục phát huy tinh thần, bám công trường, dược nắng mưa, chia ca, tăng giờ làm để tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 5 tới đây, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn thuộc địa phận xã Nhân Lý đến nút giao tiếp giáp với quốc lộ 4B thuộc địa bàn phường Kỳ Lừa. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cũng sẽ thông xe kỹ thuật phân đoạn 62 km từ cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến xã Đông Khê - Cao Bằng.
0: Thưa quý vị, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2050, ngành lâm nghiệp Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử kép, vừa là ngành kinh tế mũi nhọn cạnh tranh toàn cầu, vừa là bể hấp thụ carbon, bảo đảm an ninh sinh thái.
1: Tính đến hết năm 2025, diện tích rừng toàn quốc đạt khoảng 14,8 triệu hectare, tỷ lệ che phủ ổn định khoảng 42,02%, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản dự kiến đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Thực thi Net Zero là cơ hội để lâm nghiệp Việt Nam tái định vị trên bản đồ kinh tế xanh toàn cầu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thực thi cam kết Net Zero vào năm 2050, thời gian tới ngành lâm nghiệp sẽ tập trung vào ba trụ cột đột phá. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế carbon và nâng cấp quản trị rừng nhằm hình thành một hệ thống pháp lý vững chắc về quyền carbon rừng, gắn liền với quyền sở hữu và sử dụng rừng. Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi giá trị và xây dựng doanh nghiệp hạt nhân với các cơ chế thử nghiệm dành cho các doanh nghiệp lâm nghiệp tiên phong có năng lực tích hợp chuỗi giá trị. Thứ ba, thúc đẩy nông lâm kết hợp và nền kinh tế sinh học dưới tán rừng nhằm khơi thông tiềm năng của hơn

0: 3,3 triệu hectare đất rừng hiện đang giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm quản lý.
1: Hôm qua tại Đồng Nai, triển lãm từ dấu ấn trấn biển xưa đến vùng đất Đồng Nai này chính thức khai mạc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố.
2: Hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu được giới thiệu, trong đó có nhiều tư liệu quý như mộc bản triều Nguyễn, bản đồ, quả đồ và các văn bản hành chính qua nhiều thời kỳ. Triển lãm được bố cục thành 3 phần, tái hiện xuyên suốt tiến trình lịch sử vùng đất Đồng Nai từ thời trấn biên khai mở qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng đến chặng đường xây dựng và phát triển sau năm 1975. Không chỉ trưng bày theo phương thức truyền thống, triển lãm còn ứng dụng công nghệ giúp công chúng tiếp cận tài liệu lưu trữ một cách sinh động, trực quan hơn. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển của Đồng Nai, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất phương Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 22 tháng 5.
1: Thưa quý vị, không còn cảnh ghi chép thủ công giữa sóng gió ngoài khơi, nhiều ngư dân tại Gia Lai đã bắt đầu sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trong quá trình đánh bắt.
3: Việc chuyển đổi này không chỉ giúp ngư dân thuận tiện trong việc lưu trữ, quản lý dữ liệu, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.
0: Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến ra khơi, anh Bùi Thanh Kim ở Gia Lai tranh thủ nhờ cán bộ cảng cá hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng nhật ký khai thác điện tử. Được hướng dẫn tỉ mỉ, anh từng bước thao tác các tính năng như tự động cập nhật vị trí tàu, ghi nhận thời gian thả lưới, đăng ký xuất nhập cảng, đăng ký thành viên đội tàu.
4: Nếu mà như dùng cái điện tử đây, nếu mình thuận rào á, mình áp dụng được rào thì nó rất là tiện lợi. Ở ngoài biển là mình làm ngay thôi, là nó vô điểm, vô nhật ký rồi là nó tiện lợi hơn.
5: Bố trí nhân viên ngồi đây sẽ hướng dẫn bà con sử dụng và in nhật ký hỗ trợ cho bà con trong quá trình đó. Nếu như mà bà con trong quá trình thao tác của trên phần mềm nhật ký điện tử mà có khó khăn gì thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn lại cho bà con thực hiện lại quy trình.
0: Không chỉ giúp ngư dân thuận tiện hơn trong quá trình đánh bắt trên biển, nhật ký khai thác thuộc phần mềm hệ thống hải trình tàu thuyền còn giúp các lực lượng chức năng quản lý dễ dàng hơn, nhất là việc giám sát sản lượng, số lượng khai báo, vị trí đánh bắt, đồng thời giúp minh bạch hóa số liệu, phục vụ cho công việc truy xuất nguồn gốc và chống khai thác IUU.
6: Cảng cá cũng đã tuyên truyền cho bà con là phải lên trên bệnh đăng ký và khai báo để thực hiện chủ trương thì tới đây á. Thì tất cả các tàu mà không có nhật ký điện tử thì ban quản lý cảng cá sẽ không thực hiện cái việc chứng nhận cho tàu đi ra khơi khai thác.
0: Hướng tới mục tiêu 100% tàu cá áp dụng nhật ký khai thác điện tử, tỉnh Gia Lai đã có chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình cho mỗi tàu 330.000 đồng mỗi tháng đối với nhóm tàu dài trên 15 mét. Ngoài ra, các tàu có chiều dài từ 12 mét trở lên sử dụng nhật ký khai thác điện tử cũng được hỗ trợ cước phí 200.000 đồng mỗi tàu một tháng.
7: Cái nhật ký điện tử là quyết định đến việc xác định truy xuất nguồn gốc của thủy sản. Đây là một trong những nhiệm vụ để chống IUU. Hiện nay chúng tôi đã cài đặt phần về nhật ký điện tử thì trừ những con tàu đang hoạt động ở ngư trường miền Nam. Còn về cơ bản các con tàu trong tỉnh đã được cài đặt nhật ký điện tử.
0: Khi công nghệ được áp dụng đồng bộ, chính sách hỗ trợ kịp thời và ý thức tuân thủ ngày càng nâng cao, hành trình vươn khơi của ngư dân không chỉ an toàn hơn, minh bạch hơn, mà còn góp phần quan trọng vào nỗ lực chung trong việc gỡ thẻ vàng IUU, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
2: Trước đó khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 5, tại khu vực mốc 170/1 thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác chốt cầu trắng phát hiện 3 đối tượng đi bộ từ phía Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2002, quê Vĩnh Long, Nguyễn Quy Hoàng, sinh năm 1990, quê Quảng Ninh và Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1996, quê Bắc Ninh. Tại cơ quan chức năng, cả ba khai nhận đã xuất cảnh trái phép từ Tây Ninh sang Campuchia ngày 5 tháng 5 để tìm việc theo thông tin tuyển dụng trên mạng. Trong đó, Tiến và Ngọc xuất cảnh qua khu vực xã Bến Cầu, còn Hoàng qua xã Phước Chi, tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng cũng thừa nhận từng sang Campuchia làm việc online, sau đó bị bắt và được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm thủ tục tiếp nhận bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai vào tháng 10 năm 2025.
3: Bộ đội biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển.
0: Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, Hải đội Biên phòng 1 thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau tổ chức tuần tra trên biển đến khu vực

0: cách đảo Hòn Khoai, Cà Mau, phát hiện tàu cá số hiệu TG91467TS hành nghề đánh bắt hải sản do ông Trương Văn Úc sinh năm 1979, xã An Bình, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có thêm 5 thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra tàu cá. Qua kiểm tra phát hiện phía trên mặt bon trước mũi tàu có 2 hầm chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Qua làm việc, ông Úc khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO, số lượng hơn 31.200 lít. Ông mua từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của Việt Nam để kiếm tiền lời, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa người, tàu cá, tang vật về Hải đội Biên phòng 1 tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, trước áp lực giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng, làn sóng chuyển đổi sản xuất từ vô cơ sang hữu cơ, ứng dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng nguồn phụ phẩm tại chỗ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng rõ nét.
2: Đây không chỉ là lời giải cho bài toán chi phí mà còn là giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.
3: Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức thành phố Hồ Chí Minh có 23 hectare canh tác sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Để có nguồn sản phẩm ổn định và chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường, hợp tác xã đã tích cực ứng dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, lấy nguồn phụ phẩm từ chăn nuôi làm nguồn dinh dưỡng cho cây.
4: Hầu hết người nông dân chúng ta lạm dụng phân hóa học, mà trong cái thời buổi bây giờ thì phân hóa học rất là cao, tăng nhiều khi tăng tới 50%, thì chúng ta chuyển dần sang phân hữu cơ. Thì với cây sầu riêng mà cái phân chuồng, một loại phân rất là phù hợp với sầu riêng đó là phân bò, đặc biệt là phân bò, thì chúng ta giúp được giảm được chi phí cũng rất nhiều.
3: Từ đầu năm đến nay, việc giá phân bón không ngừng tăng, gây áp lực lên chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, đã trở thành động lực thúc đẩy tiến trình xanh hóa nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ ra đời, góp phần định hướng lại không gian nông nghiệp đô thị, giúp nông dân chủ động trước biến động đầu ra và nâng cao giá trị nông sản.
5: Bên thu mua á, và nó báo biết là mít của mình rất là đạt chuẩn, đúng không? Không có là cái chất gì để gây hại sức khỏe cho con người hết. Cho nên người ta rất thích. Lúc trước là hôm trưa Tết thì bán tới là 46.000 một ký.
3: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng hướng về các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, nông nghiệp tuần hoàn đang có nhiều cơ hội để phát huy lợi thế, nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường. Nhờ kiến tạo hệ sinh thái đa giá trị, làn sóng chuyển sang nông nghiệp tuần hoàn tại thành phố Hồ Chí Minh không còn mang tính tự phát mà đang dần trở thành xu hướng có định hướng.
6: Dân hiện nay trên thị trường nước ta nói chung và tất cả trên thế giới cũng vậy, ưu tiên cho một nền nông nghiệp sạch. Chính vì thế mà người dân mà áp dụng được cái sản xuất sạch ngay từ đầu vào cũng như là tuần hoàn như vậy thì làm sao để sản phẩm đầu ra thì tiết kiệm được với nhiều khách hàng tiềm năng hơn, rồi thị trường cũng đón nhận hơn.
3: Giá phân bón tăng cao có thể là thách thức trước mắt, nhưng cũng đang tạo ra động lực thay đổi căn bản trong sản xuất nông nghiệp. Với hướng đi tuần hoàn, người nông dân không chỉ giảm phụ thuộc vào thị trường vật tư, mà còn từng bước làm chủ quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Kinh tế tuần hoàn sẽ mở ra một mô hình phát triển bền vững hơn, giúp nông nghiệp đô thị thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường.
2: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Vĩnh Bình Đất và Người của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại xã Vĩnh Bình, công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đảng bộ địa phương triển khai sâu rộng thiết thực và ngày càng đi vào cuộc sống. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, đảng bộ Vĩnh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó nổi bật là việc lồng ghép học tập Bác ngay trong mỗi buổi họp chi bộ, một hình thức gần gũi hiệu

0: hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của từng đảng viên.
1: Trong không khí hào hùng của ngày lễ lớn, bên cạnh những nén hương thơm được thắp lên, thể hiện lòng thành kính, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ vững lý tưởng cách mạng, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức gần gũi và dễ tiếp cận. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc xây dựng và lan tỏa không gian văn hóa đọc. Hiện xã đã thành lập 5 không gian văn hóa đọc được bố trí tại các cơ quan trường học, các điểm trang trọng với nhiều đầu sách, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Đặc biệt tích hợp trên hệ thống mã QR, chỉ cần thao tác quét, cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu. Cách làm này không chỉ phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà còn góp phần đưa việc học tập Bác trở nên thường xuyên, tự giác và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua những trang sách, những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về Bác, mỗi cán bộ đảng viên thêm hiểu, thêm tin và thêm quyết tâm rèn luyện cống hiến. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, việc học tập Bác tại Vĩnh Bình còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tại chi bộ ấp Bình Minh, mỗi kỳ họp không chỉ là nơi triển khai nhiệm vụ mà là dịp để các đảng viên cùng nhau ôn lại những câu chuyện về Bác. Những mẫu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa được lồng ghép khéo léo giúp việc học tập trở nên tự nhiên, gần gũi. Là đảng viên chi bộ ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình, ông Phạm Hùng Dĩ cho biết, việc lồng ghép kể chuyện về Bác trong các buổi họp chi bộ giúp ông dễ tiếp thu hơn. Qua mỗi câu chuyện, bản thân rút ra được nhiều bài học thiết thực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
2: Chi bộ chúng tôi thì thường bố trí một cái câu chuyện về Bác. Thì thông qua câu chuyện, nội dung câu chuyện đó thì chi bộ rút ra những cái bài học cho bản thân. Với cái đức tính của Bác cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đối với mỗi đảng viên cần phải học tập suốt đời. Với cái công nghệ hiện nay thì thông tin sau khi mà quét mã vạch thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu thêm được những cái chuyên đề, những cái câu chuyện, mẩu chuyện về Bác mang lại nhiều cái bài học bổ ích cho mỗi đảng viên chúng tôi.
3: Cái đức tính của Bác Hồ đó là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là lo cho dân chứ không có lo cá nhân của đạo đức của Bác. Cho nên từ đó là học tập cố gắng làm thế nào mà không khi nào phai mờ được cái chuyện học tập của Bác lãnh đạo.
1: Từ những câu chuyện về đức tính giản dị, tinh thần trách nhiệm hay phong cách gần dân của Bác, mỗi đảng viên đều tự soi lại mình, từ đó điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, gần gũi với nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét trong công việc hàng ngày, nhất là tại bộ phận một cửa, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Có thể thấy, việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn học tập Bác với thực tiễn công việc đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng.
4: Để tiếp tục đưa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong mọi nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân, thì trong thời gian qua Đảng bộ Vĩnh Bình đã tập trung chỉ đạo nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đưa các cái câu chuyện kể về Bác cũng như các cái bài viết về cuộc đời sự nghiệp của Bác thành cái nội dung sinh hoạt chi bộ để giáo dục rèn luyện về cái tư tưởng đạo đức của mỗi cán bộ đảng viên học tập và làm theo Bác, đặc biệt là để có cái tư liệu tài liệu lưu trữ cũng như là để lan tỏa việc học Bác. Thì một số chi bộ đã xây dựng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tập hợp các cái tư liệu, tài liệu, trong đó có đẩy mạnh cái chuyển đổi số từ cái nghị quyết 57 thành những mã QR để lưu trữ các cái phim, các cái bài viết, các cái hình ảnh về cái cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
1: Từ những việc làm thiết thực sáng tạo, Đảng bộ xã Vĩnh Bình đang từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp, thói quen trong mỗi cán bộ đảng viên, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Quý vị các bạn thân mến, không chỉ tại các chi bộ mà tinh thần học tập và làm theo Bác tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là tại các điểm trường trên địa bàn xã. Đơn cử tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, có những góc nhỏ bình dị đang âm thầm nuôi dưỡng

0: dưỡng một thói quen đẹp, đó là dân quá độc. Không cần không gian rộng lớn hay điều kiện cầu kỳ, chỉ từ những khoảng trống được tận dụng khéo léo, những trang sách đã đến gần hơn với học sinh, mở ra một thế giới tri thức đầy sắc màu ngay trong khuôn viên trường.
1: Không cần những không gian lớn hay điều kiện thật đầy đủ, tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, chỉ cần tận dụng gầm cầu thang trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh trong mỗi buổi học. Dù buổi sáng hay chiều, các góc đọc sách luôn chật kín học sinh. Sự háo hức, say mê hiện rõ trên từng ánh mắt, từng trang sách được nâng niu. Không gian nhỏ, nhưng tình yêu đọc sách của các em thì không hề giới hạn. Hiện nay trong khuôn viên trường có 4 điểm đọc sách, gồm 2 không gian tận dụng dưới gầm cầu thang, 1 thư viện chính và 1 phòng đọc dành cho giáo viên. Mỗi không gian đều được bố trí phù hợp, tạo điều kiện để cả thầy và trò cùng tiếp cận tri thức một cách thuận tiện. Không dừng lại ở việc tạo không gian, nhà trường còn đưa văn hóa đọc vào nền nếp học tập. Mỗi lớp được bố trí một tiết đọc sách mỗi tuần, luân phiên giữa các khối lớp. Việc duy trì tiết đọc sách hàng tuần giúp học sinh tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng đọc và khả năng tiếp thu. Các em cũng tự tin hơn trong học tập. Đây không chỉ là thời gian để các em rèn luyện kỹ năng đọc, mà còn giúp hình thành thói quen, niềm yêu thích đối với sách và tìm hiểu lịch sử dân tộc.
2: Một tuần con có một tiết đọc sách và tiết đọc sách này giúp cho con nhiều kiến thức hơn và con biết những cái về lịch sử, giúp con có nhiều kiến thức bổ ích hơn, giúp con học tập giỏi hơn và biết nhiều điều hơn.
3: Con cảm thấy rất vui khi mà hôm nay được đọc sách. Trong thư viện có rất nhiều sách nhưng con thích đọc về cuốn sách về lịch sử anh hùng dân ta. Những cuốn sách cung cấp cho con những kiến thức và thông tin về ngày xưa ông cha ta đã đánh giặc và hy sinh như thế nào.
1: Không chỉ riêng học sinh, giáo viên cũng có thêm không gian để nghiên cứu, trau dồi kiến thức trong những giờ giải lao, đặc biệt là tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, từ đó lồng ghép vào bài giảng giáo dục học sinh.
4: Mình cũng thấy là rất là thích và mô hình này cũng được lan rộng và mình cũng thực hiện ở trong lớp, còn góc những góc học tập là các em thấy là rất là thích thú. Đối với bản thân giáo viên thì cũng thường xuyên đến với thư viện để tìm hiểu, ví dụ như giúp ích cho công tác giảng dạy, tìm hiểu như là lịch sử về Bác, những mẫu chuyện về Bác Hồ, như là trong những tiết sinh hoạt chi bộ thì giáo viên cũng dựa vào những mẫu chuyện đó để sinh hoạt kể những tấm theo mẫu chuyện theo gương của Bác và chia sẻ với đồng nghiệp.
5: Thì cái việc hình thành và học tập cũng như là làm theo Bác thì cũng giúp cho giáo viên nhiều lắm. Thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là tự soi tự sửa trong cái việc học tập và làm theo Bác. Và đồng thời thì qua đó
1: từ những góc nhỏ giản dị, văn hóa đọc tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 đang từng bước lan tỏa, góp phần hình thành thói quen học tập tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng tri thức cho các em học sinh. Những trang sách hôm nay không chỉ mang đến kiến thức mà còn chắp cánh cho những ước mơ ngày mai. Và chính từ những gốc thư viện nhỏ,
0: việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Vĩnh Bình đã không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện tác phong làm việc tận tâm, gần dân và vì dân. Việc học Bác không chỉ ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.
1: Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần lấy dân làm gốc, đội ngũ cán bộ xã Vĩnh Bình đã chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng hộ dân, từ đó triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ thiết thực. Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa được đẩy mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình đã tổ chức lễ trao tặng 51 căn nhà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

0: trong đó có 10 căn nhà tình nghĩa dành cho gia đình chính sách và 41 căn nhà cho hộ khó khăn, mỗi căn có trị giá từ 70 đến 100 triệu đồng. Đây là kết quả của quá trình vận động, quy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là viên gạch đầu tiên giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo.
1: Thì hiện nay là cái việc học bác trên địa bàn xã Vĩnh Bình, ngoài việc nâng cao cái nhận thức, cái tinh thần trách nhiệm, cái tính tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, thì việc học bác để chăm lo đời sống kinh tế của người dân đặc biệt được quan tâm, nhất là học bác để thi đua tạo cái an sinh xã hội, vận động các cái nhà hảo tâm, các cái cơ quan doanh nghiệp để cùng chung tay đóng góp để hỗ trợ nhà, rồi xây dựng giao thông nông thôn. Đặc biệt là các cái phong trào trong các cái đoàn thể chính trị đã nhân rộng được. Từ đó thì cái công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đảng bộ xã Vĩnh Bình đạt được trong sạch, vững mạnh. Và cái việc thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ đảng viên và người dân làm theo.
0: Từ những việc làm cụ thể ấy có thể thấy rõ, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa, trở thành động lực, thúc đẩy hành động trong mỗi cán bộ. Những căn nhà nghĩa tình được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, như những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu trong dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Qua đó, Đảng bộ Vĩnh Bình tiếp tục khẳng định rằng học bác không phải là điều gì cao xa mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể thiết thực vì nhân dân. Chính từ những hành động ấy đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.
2: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục Vĩnh Bình đất và người do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Quý vị các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.angiangtv.vn, ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình An Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị có thể gửi về địa chỉ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện
1: tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay ứng dụng triệt để chuyển đổi số khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thực hiện cắt giảm bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch, đề án của Bộ ngành Trung ương. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chiều nay ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị và rà soát toàn bộ nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường San Sanitro Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải An Thới Phú Quốc.
3: Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy và Lê Trung Hậu.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành phối hợp hoàn chỉnh các biên bản ghi nhớ để ký kết với các nhà đầu tư trong hội nghị, đồng thời yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện kịch bản điều hành, kịch bản chi tiết của MC, kịch bản truyền hình, video clip trình chiếu, các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương và của tỉnh để thông qua ban tổ chức thẩm định. Cùng với đó, chú trọng công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự theo đúng tinh thần sáu rõ để đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
2: Báo cáo tại cuộc họp, trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, có 16 dự án giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 ha, diện tích phải thu hồi là 912,2 ha, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, khoảng 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, mặt bằng sạch đã giao cho nhà đầu tư cơ bản đủ thi công kịp tiến độ đối với 13 trên tổng số 16 dự án. Còn lại 3 trên 16 dự án là hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông Hai, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm, việc xử lý vi phạm, vận động kết hợp cưỡng chế rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đang tích cực phối hợp các bên liên quan nhanh chóng tháo gỡ từng bước. Đến nay đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng chỉ thực hiện cưỡng chế 2 hộ nhờ công tác vận động quyết liệt, còn lại 19 hộ đang tiếp tục vận động thuyết phục, chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Bên cạnh đó, địa bàn An Thới có 7 dự án với trên 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 500 hộ phải bố trí tái định cư, do đó không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ. Mặc dù Ủy ban Nhân dân đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lấn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng các hộ dân phần lớn đều muốn nhận tiền để tự thuê chỗ ở. Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác đã đề xuất kiến nghị và phương hướng thực hiện tốt các dự án trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, vận động người dân. Trường hợp không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời, phải hoàn tất bàn giao dứt điểm mặt bằng cho nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trước ngày 20 tháng 5. Cưỡng chế thu hồi phần còn lại thuộc dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán trước ngày 15 tháng 5. Hoàn thành giải phóng mặt bằng đại lộ APEC trước ngày 13 tháng 5, bàn giao 13,6 ha dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu ưu tiên 1 trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý đất chiếm đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
3: Cũng trong ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2: Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C. Đến năm 2030, công suất khoảng 500.000 hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050, khoảng 1 triệu hành khách một năm. Diện tích đất quy hoạch giữ ổn định 201,01 ha. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với phương án quy hoạch được đề xuất lựa chọn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật.

0: đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch, thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc mang tính chất tôn giáo, di tích trên địa bàn.
1: Chiều ngày 6 tháng 5, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Theo đó, thời gian thi đua được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2027, giai đoạn 2 từ năm 2028 đến năm 2030. Phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chi ủy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý điều hành thực hiện trên các lĩnh vực công tác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu quân đội lần thứ 12, nghị quyết đại hội đảng bộ quân khu và nghị quyết đại hội đảng bộ lữ đoàn. Nội dung đợt thi đua là gắn phong trào thi đua với triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập trong quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, kế hoạch số 1538 của Đảng ủy quân khu về thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quân đội và các phong trào thi đua, nhất là phong trào lực lượng vũ trang quân khu cùng cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bình dân học vụ số.
3: Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, Đại tá Giao Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì buổi sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 892.
2: Tại buổi đối thoại, Đại tá Chao Chắc đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình thời sự, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cán bộ chiến sĩ liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chế độ chính sách, đời sống sinh hoạt trong đơn vị. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, nhiều ý kiến đã được cán bộ chiến sĩ trao đổi trực tiếp. Các nội dung thuộc thẩm quyền đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải đáp cụ thể rõ ràng. Những vấn đề còn tồn tại cũng được ghi nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu tham mưu giải quyết trong thời gian tới. Thông qua buổi đối thoại nhằm phát huy quyền dân chủ của quân nhân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 6 tháng 5, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz.
0: Theo đó, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo, đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này, nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng. Vào ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này đã đệ trình một dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về vấn đề eo biển Hormuz, trong đó kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công cũng như hành động rải thủy lôi và chiến lược này. Cùng với đó, Pháp cũng đã đưa ra một loạt điều kiện nhằm triển khai sứ mệnh quốc tế bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong đó có đề xuất tách riêng vấn đề eo biển Hormuz.
2: An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 11 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo chiều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 119 cm xuống 4 cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 131 cm xuống 4 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên mực nước trên các kênh rạch tiếp tục lên trong 2 đến 3 ngày tới do ảnh hưởng mưa nội hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 141 cm xuống 3 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

không gian thoáng đãng. Thiết kế mới lạ. Vẻ đẹp hiện đại khang trang. Công viên Ngọc Thụy, điểm nhấn về cảnh quan đô thị phía đông bắc của thành phố Hà Nội.

Công viên Ngọc Thụy nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy và phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, với diện tích gần 7 hectare. Công viên là điểm nhấn về cảnh quan đô thị phía đông bắc của thành phố Hà Nội và là địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, từng bước nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

0: Đây không chỉ là một công trình công cộng mà còn là biểu tượng của sự phát triển của quận Long Biên, đặc biệt là công trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận.
1: Từ ngày mà công viên được xây dựng lên như này thì cũng là tạo thuận lợi cho người dân ở đây có một cái không gian quang cảnh để thể dục thể thao, rồi là sau những ngày làm việc cuối tuần cũng là một cái nơi vui chơi giải trí thư giãn, rồi trẻ em như vậy là sau những buổi chiều tan học, rồi là những ngày nghỉ các em cũng được
2: vui chơi của trẻ em, và những cái địa chỉ để có thể tổ chức các cái hoạt động sự kiện.
0: Các hạng mục của dự án được xây dựng đồng bộ, gồm hồ điều hòa, công viên, vườn hoa kết hợp không gian công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

0: Công viên Ngọc Thủy không chỉ nổi bật với kiến trúc hiện đại và tinh tế mà còn ấn tượng bởi sắc. Một trong những điểm đặc biệt của công viên này là có nhiều loại cây xanh và sự đa dạng nhiều loài hoa, tạo nên một môi trường thân thiện và thơ mộng. Đặc biệt, cổng công viên được thiết kế từ ý tưởng giống như chiếc búa liềm vào ban ngày và hình vầng trăng vào buổi tối, tạo điểm nhấn khác biệt của công viên.
1: Tạo ra một cái cảnh quan, nó tương đối là hấp dẫn và nó kích thích vào cái thị giác. Và cái cảnh quan nó đừng ép buộc người ta một cái thụ hưởng thẩm mỹ, chúng ta phải mở, còn lại dành cho người dân cái sự tưởng tượng của họ. Nếu mà bạn trẻ họ có thể kiến tượng đấy là một vầng trăng. Đấy, nhất là buổi tối đến chúng ta bật hệ thống đèn ánh sáng lên thì chúng ta sẽ thấy nó giống như một vầng trăng. Nhưng mà những người lớn tuổi thì có thể nghĩ đấy nó là cái thậm chí cái búa liềm. Thế còn về vấn đề thủ pháp ấy, thì ở đây ấy, nếu thông thường chúng ta đều biết rằng tất cả các cổng được xem là cổng thì người ta đều đóng kín, không gian nó lại. Thì tôi đang muốn đưa ra một cái nó mang tính biểu tượng. Nó chỉ là biểu tượng thôi, chứ nó phải cái cổng để kiểm soát người ta.
0: Trong đó, có hai tuyến đường chạy quanh hồ được xây dựng bằng đá lát và một tuyến đường đổ nhựa.

Quanh công viên được bố trí nhiều thiết bị tập thể dục, thể thao công cộng. Các thiết bị chủ yếu làm từ vật liệu có thể chịu được thời tiết ngoài trời. Nổi bật trong kiến trúc của công viên đó là điểm dừng nghỉ hình con sò được thiết kế giữa lòng hồ. Đây cũng là điểm thu hút nhiều bạn trẻ thường xuyên tới để tổ chức hoạt động vui chơi giải trí

cái điểm nhấn của cái sân khấu này chủ yếu là cái không gian để chúng ta tổ chức các sự kiện về văn hóa, về hoạt động về đoàn, về thanh niên, vào những cái chỗ để tổ chức những cái giao lưu của những cuộc gặp gỡ kỷ niệm, ví dụ của khóa học chẳng hạn, thì người ta thể tổ chức đấy. Thì ưu điểm của cái sân khấu ở giữa hồ này thì nó có một cái ưu điểm, nó được tách biệt với cả không gian đô thị xung quanh, nó khá giảm thiểu cái sự ảnh hưởng của cái hoạt động đó với các cái mặt đường, mặt phố của công trình xung quanh. Cái thứ hai, bản thân cái hoạt động của nó, sự tách biệt cũng làm cho cái hoạt động nó trở nên chất lượng hơn. Thì đấy là cái ý tưởng làm cho cái sân khấu tự đảo là như vậy.

Cũng trong khuôn viên của công viên có những bức tượng và hiện vật mang tính biểu tượng của lịch sử và văn hóa của địa phương. Điều này tạo nên một không gian độc đáo, người dân có thể tìm hiểu về lịch sử và di sản văn hóa của quận Long Biên.

0: Điểm thu hút ấn tượng đối với nhiều người dân đến với công viên đó là nơi này có hai khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều thiết bị hiện đại. Khu vui chơi dành cho trẻ em được bố trí cầu trượt, đu quay, ghế ngồi, hình các con vật như chó, vịt, gà, hổ, vân vân. Đặc biệt, trong khuôn viên còn có mái tre biểu tượng hình cánh buồm vươn sóng.
1: Đặc biệt là điểm mạnh của cái công viên này về mặt không gian ấy thì chính là cái sân chơi có mái tre cho trẻ em. Trẻ em và người già luôn luôn là đối tượng chúng ta phải quan tâm nhất ở các cái công viên này. Thế thì người già thì có chỗ rồi, thế còn trẻ em thì phải có một cái sân chơi cho nó. Nhưng chúng ta thấy mọi sân chơi đều rất là nguy hiểm, nhất là vào mùa hè các em được nghỉ học. Một là nắng gió, trẻ em đi chơi thì bố mẹ gọi về cảm đấy rồi ốm đấy, xong đùng cái lại mưa rào xuống nguy hiểm. Thế nên vậy thì làm cái mái cho các cháu chơi an toàn, chơi thiết đẹp, các cháu ra vườn cỏ cây xanh chơi, thời tiết xấu các cháu vẫn chơi ở đấy được và có mái che.
0: Có thể nói công viên Ngọc Thủy không chỉ là một công trình công cộng thông thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật với kiến trúc đẹp mắt và độc đáo, tạo ra một không gian tươi đẹp với sắc màu rực rỡ và sự hòa quyện của cây cỏ và hoa lá. Điều này giúp tạo ra môi trường thân thiện và thú vị cho cả người dân địa phương lẫn du khách.

0: I've recently moved here in the past 5 months and I've been frequenting.
1: Tôi đã sống ở đây được 5 năm rồi và không khí trong lành.
2: Cái cảnh quan ở đây thì theo cái mẫu thiết kế như thế này thì tôi thấy là rất là phù hợp. Để tạo nên một cái cảnh quan không gian thoáng mát, xanh, có hồ nước là điều hòa với không khí. Thì đây là một cái thiết kế rất đẹp. Nhân dân cũng rất thích là cái điểm nhấn ngọn sân chơi như để cho nhân dân có các cái, tôi nói giả dụ như có cái quảng trường này, cái buổi tối này chị em phụ nữ là ra đây là tập văn hóa văn nghệ.

0: nhảy nhân vũ đấy, là cái này nó rất là có cái điểm nhấn. Rồi điểm nhấn thứ hai là nó tạo lên một cảnh quan đẹp, nó thoáng mát, tạo một cái không khí lành mạnh, tạo lên cái sức khỏe cho nhân dân.
1: Ngoài tạo cảnh quan không gian sống cho người dân trong khu vực, công viên Ngọc Thủy còn đóng vai trò điều hòa thoát nước cho khu vực quận Long Biên. Đây không chỉ là một công trình hiện đại mà còn là biểu tượng của sự phát triển của quận Long Biên. Tuyến giao thông lớn được mở rộng, kết nối vùng quận Long Biên với nội thành Hà Nội. Điều này giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và văn hóa trong khu vực.

vị trí địa lý của công viên Ngọc Thụy thì ở một cái vị trí rất là thuận lợi ở ngã ba đường. Vì vậy nên không chỉ riêng người dân ở phường Ngọc Thụy đến đây để tham quan nhiều những người dân của địa bàn khác, mà chúng tôi cũng nhận được những cái đánh giá thông tin qua những cái trang thông tin truyền thông, qua mạng xã hội hoặc là các cái kênh thông tin khác. Và cơ bản người dân đều rất ủng hộ cái công trình mà đem lại cái cảnh quan môi trường sống, nâng cao cái chất lượng sống cho người dân như vậy.

Với không gian rộng lớn, cảnh quan đẹp, thiết kế hiện đại, công viên Ngọc Thụy được đánh giá là một trong những công viên đẹp và hiện đại.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
3: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn.
3: Bật cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
11: Cậu là Thu Thiền.
10: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
11: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
12: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
13: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy.

0: Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
1: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
4: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
4: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng!
5: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!
3: Một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21 giờ.
6: Bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
7: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án
6: An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
7: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án
6: đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
7: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17
6: tháng 1.
8: Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hầu giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Một buổi chiều sau cơn mưa, con đường trước nhà ướt đẫm. Đám trẻ con ý ới rủ nhau mua bánh cam cùng ăn, rộn ràng cả xóm nhỏ. Tự nhiên tôi bỗng chạnh lòng, nhớ về ký ức tuổi thơ của mình, kèm theo nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những chiếc bánh cam mà mẹ hay ngồi chiên ngày nào.

0: Quê nhà thân thương với biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ. Những ngày đi học khóc nhè là chạy về mép với mẹ. Cho tới lớn có chuyện vui buồn cũng thủ thỉ cùng mẹ. Nóng nực thì cả đám nhảy xuống sông, vừa tắm vừa giỡn. Những năm tháng ấy chỉ toàn là những điều vui vẻ. Hồi đó nhà tôi làm ruộng, cuộc sống cũng đơn giản. Hàng ngày ba thăm ruộng, rồi đặt lú bắt con cá, con tôm về ăn.
1: Tối đêm hôm, hồi tối dính con 8.000 nữa, 200 này. Cá già vàng, cá gô biển.
0: Còn mẹ tôi, ngoài công chuyện ở nhà nấu cơm hàng ngày, thì tới mùa lúa, mẹ thường dành lại một ít gạo và nếp để làm bánh cam, bánh còng, loại bánh mà tôi rất thích, để cho các con ăn và bán quanh xóm. Loại bánh giản dị này theo mẹ tôi nói là cách làm cũng không phải là quá khó. Có lẽ vì vậy mà cho đến giờ nó vẫn luôn hiện diện ở nhiều con đường, nhiều khu rất thích hương vị của món bánh đơn sơ giản dị này. Mỗi lần mẹ xây bột, dì ba lại hay qua ngồi chơi, nói chuyện, rồi làm tiếp mẹ. Bởi vì hồi đó chưa có máy xay hay các loại bột khô sẵn như bây giờ, nên xay bột là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất.
2: Nãy thì cắt cái tay với thao đó. Chỗ mấy mà tư gì? Chỗ thêm tình huống. Bưng vô thì cái gạch được cho đàn bưng.

Tùy từng loại bánh sẽ có cách thức và yêu cầu khác nhau. Với loại bánh này, quan trọng nhất là phải xử lý các loại bột theo

công thức tỷ lệ riêng, rồi nhồi bột cho tới. Mà để biết khi nào bột tới thì chỉ có thể là nhờ kinh nghiệm cảm nhận qua mười mấy năm làm bánh của mẹ mà thôi. Thấy mẹ tôi làm, mấy đứa con nít cũng thích lắm, chạy lại xin ngồi học làm bánh. Ngày nào cũng có đứa lại nên mẹ tôi phải phân ra, ngày cho đứa này, ngày cho đứa kia, để khỏi bị tụi nó phân bì. Mẹ hay nói chọc tụi tôi là có mấy đứa ngồi làm thì cũng vui, nhưng mà lỗ quá. Tại vì mấy đứa con nít tụi tôi thi thoảng lại lén chia nhau cục nhân đậu, vì đậu vừa xuyên với đường xong, vừa ngọt, vừa dẻo, vừa ấm. Làm sao chúng tôi có thể cưỡng lại được?

Mỗi khi được nghỉ học, chúng tôi hay hẹn nhau ở gốc cây cạnh bờ sông. Nào, mẹ lại đem bếp theo ra cái sàn nước bên bờ sông, vừa chiên bánh, vừa coi chúng tôi chơi, mà cũng vừa canh chừng tụi con nít hiếu động chúng tôi nữa. Lúc dầu thật sôi, mẹ bắt đầu thả từng viên bột vào chảo. Bánh khi chín sẽ bắt đầu chuyển thành màu cam và hình dạng cũng tròn tròn như trái cam. Có lẽ vậy mà người ta đặt cho nó cái tên là bánh cam. Còn với số bột bị hao hụt nhân do tụi tôi thì mẹ lại tiếp tục nặng thành hình vòng tròn rồi thả vào chiên. Bánh đó người ta cũng gọi là bánh còng. Bánh còng là loại bột giống bánh cam, nhưng khác là không có nhân. Người ta làm bánh còng vì một số người không thích ăn nhân đậu, do đã hết nhân làm bánh cam mà còn dư bột. Hoặc là do cũng có những đứa con nít ăn vụng nhân giống chúng tôi. Chơi một hồi đã thấy mẹ bánh mẹ chiên xong, đứa nào cũng háo hức. Nhưng mẹ không cho lại gần nồi chảo nóng, nên đành đứng xung quanh nhìn thòm thèm vậy thôi. Mà nói là chiên xong, nhưng vẫn còn công đoạn làm kẹo đường, nhúng mặt bánh nữa. Chứ nếu xong thì tôi đã được mẹ cho một cái rồi.

Món quà quê đơn giản mà cho tới giờ thi thoảng nhớ lại tôi vẫn còn thèm. Món bánh cam bánh còng của mẹ là niềm vui tuổi thơ của chúng tôi. Ở đó có những buổi trưa hè mát mẻ dưới tán cây cùng chúng bạn, có những chiếc bánh ngọt ngào nơi đầu lưỡi, có hình dáng của các bà các mẹ tất tả với gánh hàng rong để thêm cho chị em chúng tôi tấm áo mới vào dịp Tết, thêm cuốn tập cây viết vào mùa tự trường. Tình thương của mẹ dành cho chúng tôi cũng ngọt ngào và đầy yêu thương như những chiếc bánh. Cao lương mỹ vị gì thì rồi cũng đâu có qua được những món quà tấm bánh thời xưa bé, như là cái bánh cam bánh còng tuổi thơ một thời chưa mấy gì xa. Có lẽ vậy mà mỗi khi đi ngang qua một gánh hàng rong nào, tôi đều cảm thấy bồi hồi, trong lòng xốn xang. Lại nhớ về chiếc bánh của mẹ ngày nào, nơi đã từng cho tôi những năm tháng ngọt ngào.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Vườn Quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với Vườn Quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với cái diện tích nó quá lớn từ Việt Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì Vườn Quốc gia đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc Vườn Quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để Vườn Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại Vườn Quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với Vườn Quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của Vườn Quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc Vườn Quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
1: Về phòng cháy thì bố trí từng tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận, tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy áp lực rồi thì đầy đủ hết rồi. Có đó thì cháy lớn thì mình sẽ mang ra sử dụng. Đối với trong lực lượng trong

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thấy thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
0: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
1: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các
3: có thể dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong khi đó, thực tế cho thấy nhiều người dân còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức đến việc khám mắt định kỳ, dẫn đến phát hiện bệnh muộn. Vì vậy, việc đưa dịch vụ khám mắt đến tận cơ sở không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe thị giác. Đây cũng là một trong những nội dung được ngành y tế và các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Theo các chương trình quốc gia, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó có khám mắt định kỳ, đang được triển khai rộng khắp với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội.
4: Đợt khám này thì chúng tôi đáp ứng đầy đủ các dịch vụ về chuyên môn từ tầm soát cơ bản tới tư vấn chuyên sâu như là đo thị lực, kiểm soát tật khúc xạ cũng như là phát hiện lý này, thì chúng tôi sẽ đối với một số cái trường hợp mà bị bệnh về chuyên sâu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các chi phí để cho người dân đến cái bệnh viện để mổ mắt, hoặc là đối với những người dân nghèo, cận nghèo, người già, người khó khăn, neo đơn thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình mổ mắt miễn phí cho người dân. Thì việc khám tầm soát mắt mà là điều trị triệt để cái bệnh cho người dân.

0: Ghi nhận tại buổi thăm khám, đã có 132 lượt người dân đến khám và tư vấn các bệnh lý về mắt, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe thị giác trong cộng đồng rất lớn. Qua thăm khám, đội ngũ y bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý phổ biến như đục thủy tinh thể, khô mắt, suy giảm thị lực và được tư vấn hướng điều trị phù hợp. Trong đó có 10 trường hợp được chỉ định phẫu thuật cần can thiệp chuyên sâu để bảo vệ thị lực. Người dân được chỉ định phẫu thuật thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đơn vị Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang hỗ trợ miễn phí chi phí phẫu thuật.
1: Thì, thực hiện theo cái công văn số 97 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang, thì Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Tân Hội đã xây dựng cái kế hoạch tham mưu với cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể người dân trên địa bàn xã có bệnh lý về mắt, tổ chức khám và hỗ trợ hướng dẫn điều trị cho người dân, đặc biệt là cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế trong xã hội mà cái điều kiện tiếp xúc với cái dịch vụ y tế còn khó khăn ở địa phương. Đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của xã Tân Hội luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là cái việc chăm sóc sức khỏe cho cái bà con nhân dân trên địa bàn xã. Thì ngay từ đó thì đặc biệt là đối với cái hộ nghèo, cận nghèo và cái hộ yếu thế là đối với trên địa bàn xã. Từ đó thì cấp ủy chính quyền cũng đã chỉ đạo cho các cái ngành phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng của xã ngày một tốt hơn.
0: Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và đơn vị y tế, công tác chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, yêu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao, việc bảo đảm sức khỏe cho nhân dân càng trở nên quan trọng. Những chương trình thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí không chỉ giúp người dân phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, mà còn góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống trong nhân dân.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái kính chào tạm biệt.

0: ta cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Ủa má.
1: Hả?
0: Ờ, sao má đi đâu ở đây vậy?
1: Ủa, má tại đây không được hả?
0: À, dạ được, nhưng mà sao má không báo trước cho con biết, lỡ như con không có nhà thì sao?
1: À, má tới nhà bà bạn chơi, nhà bà gần đây nè, luôn tiện má ghé má thăm con luôn.
0: À dạ.
2: Sao ở dưới nhà lâu vậy ta? Không biết ai tới nữa.

0: chồng rủ ra sao ta? Mày có quay phim cho mình lại.
1: Bộ con tính không cho má vô nhà hả?
2: À, dạ dạ để con quên, để con mở cửa, con mở cửa cho má. Mời má vô nhà.

0: Ơ, à, má mới đi toilet hả?
1: À, không có. À, má đi coi coi cái cách cùng bài trí phong thủy còn sao.
0: Phong thủy?
1: Ừ.
0: Má nghiên cứu phong thủy hả?
1: Ừ, lúc này má nghiên cứu kỹ lắm. Con biết không, nhà mình á, mình xây cất nè, rồi mình bài trí những cái đồ vật đó mà nó không đúng với phong thủy, con biết không, hại tới gia chủ vậy lắm. Mình nếu mà hợp phong thủy một cái nha, trời ơi, mình làm ăn khấm khá cũng vậy đó con.
0: À, dạ. Ôi, má cũng có nhãn hướng về phong thủy quá ha.
1: Ừ.
0: À, má nhìn gì vậy má?
1: À, hôm nay má phải đi hết cái nhà này. Má đi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài các ngõ ngách, để coi cái phong thủy chỗ nào không hợp á, mình đập hết rồi xây lại ha con.
0: Ê má ơi, nhà có phong thủy hợp dữ lắm rồi má. Má không có cần coi gì đâu, phiền má lắm.
1: Để má.
0: Má ơi má. Trời ơi, nhà con đâu có gì đâu mà má phải có phong thủy. Từ hồi xây là con đã xây có phong thủy hết rồi, má không có cần phải coi đâu. Má.
1: Phòng con đâu vậy?
0: Hả?
1: Phòng con đây phải không?
0: Ê,
1: để má vô má coi.
0: Ê má, má, má.
1: Hả?
0: Má vô phòng con coi để làm gì?
1: Thì má coi phong thủy cho con.
0: Thôi má không có cần coi đâu, phòng con cần việc bừa bộn lắm, má không có cần vô coi đâu má.
1: Đâu có ăn nhầm gì đâu con, dẹp qua bên rồi coi cũng được, đâu có sao đâu, mình người nhà với nhau không
0: bị. Dạ thôi, không có cần đâu má. Má đừng có vô phòng con bừa bộn dữ lắm, má không có cần coi đâu, phòng con là coi phong thủy sẵn lắm rồi. Thôi bây giờ mình đi qua phòng con nít mình coi trước đi.
1: Tự
0: nghe
1: nhiên,
0: má ha.
1: Tự nhiên con nói lớn quá, chát lỗ tai quá.
0: À, dạ. Dạ bình thường, tại vì con hay kêu nhân viên á, con kêu nhân viên á, cái con biết con quen à. Má hay là mình coi phòng của Phước Hảo đi. Phòng của Phước Hảo là mình phải cần coi, tại vì Phước Hảo là con nhỏ nè, mình phải cần coi sức khỏe, mình coi giường ngủ có hợp hay không, rồi mình coi bàn học để cho Phước Hảo có học giỏi không á má. Qua phòng Phước Hảo coi nha má.
1: Có lý ha.
0: Dạ đúng rồi, mình đi qua phòng Phước Hảo coi nha má. Coi phòng Phước Hảo nha. Con nít là mình phải cần coi trước coi nó như thế nào á. Má vô phòng bé Hảo coi.
1: Ờ.

0: coi xong chưa?
1: Xong hết rồi con. Thôi
0: sao nhanh vậy má, chưa xong
1: mà. Rồi ổn rồi con.
0: Ủa con Dương.
1: Rồi coi xong hết rồi. Xong rồi. Ổn rồi.
0: Ok.
1: Vậy được rồi con. Phòng con coi ha.
0: Ê đâu, thôi. Phòng con bề bộn lắm má, đừng có vô. Phòng con bề bộn lắm.
1: Ba lần bốn lượt không chịu cho tôi vô phòng coi phong thủy là sao? Có cái gì mờ ám đúng không?
2: Nè.
3: Tôi đéo. Khó chết mà.
0: Ngồi đợi chị chút nha.
4: Chị chị có coi em là em trai không?
0: Thằng này tự nhiên hỏi ngộ gì.
4: Chị có tin tưởng em không?
0: Em bị cái gì hả? Hai chị em mình mà chị không tin tưởng em, chị tin tưởng ai?
4: Đúng rồi, chị phải tin tưởng em.
0: Tự nhiên bữa nay lạ vậy?
5: Không có tự nhiên mà má lại đột nhập nhà chị kiểm tra bất ngờ như vậy hết. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó. Chị đừng có giấu em.
0: Thì em cũng biết rồi. Thì phải có cái gì đó thì má mới kiểm tra nhà chị là đúng rồi.
5: Chị đừng có lanh quanh. Em là một người rất là hiểu tâm lý phụ nữ. Em biết là đang có vấn đề, chị nói luôn đi.
0: Ok, cái này là em kêu chị nói nha. Nhưng mà một khi chị đã nói ra rồi là em phải giữ bí mật cho chị.
5: Em hứa em không bao giờ nói với ai trừ khi có người hỏi.
4: Em nói chơi.
0: Chưa nha, giữ bí mật cho chị. Và thêm một điều kiện nữa là em có giúp chị không?
5: Chúng ta là chị em. Em sẽ luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ cho chị. Chị yên tâm.
0: Em hứa rồi đó nha. Nếu như em đã hỏi thì chị cũng sẽ nói thật cho em biết luôn. Má nghi ngờ chị có ai đó bên ngoài.
4: Có ai đó bên ngoài?
0: Ừ.
4: Mà có không?
0: Có.
5: Cái chuyện này không có nói chơi được đâu nha.
0: Em nhìn mặt chị có giống nói chơi không?
5: Ủa mà không phải. Chị là phụ nữ, đã có gia đình, đã có chồng, đã có con. Rồi giờ có ai đó nữa. Sai thì sao á?
0: Sai gì? Thì đã sao đâu. Thì cuộc sống hôn nhân của chị không hạnh phúc. Giữa chị với hoàng tướng tình cảm nhạt nhò hết rồi. Thì chị có quyền có bạn trai chứ. Thì chị cũng nói cho em biết luôn là anh hoàng tướng cũng biết chuyện này.
5: Anh hoàng tướng cũng biết luôn hả?
0: Ừ. Thì đã làm sao?
5: Trời ơi, hai vợ chồng chị ngộ quá vậy.
0: Đâu có sao đâu, anh hoàng tướng cũng có người yêu. Chị với anh hoàng tướng tình cảm hết rồi.
5: Ôi trời ơi, vậy là ông ăn trả bạn em là có thiệt hả?
0: Em cứ dùng những cái từ sao mà nó khó nghe quá vậy.
5: Em không biết phải chị là con của má không nữa.

0: hai người phụ nữ không có giống nhau gì hết luôn á.
1: Thời đại này là thời đại nào rồi mà em đi nói như vậy? Tình cảm vợ chồng 10 năm rồi cũng đã nhạt nhòa, giữa chị với anh Hoàng Tuấn đều có mối quan hệ riêng ở bên ngoài hết. Cho nên là cả hai đều chấp nhận, và anh Hoàng Tuấn rất ủng hộ chuyện tình cảm của chị, em hiểu không?
0: Mà quay lại, chị đang quen là ai? Cái người đó là ai?
1: Em gặp rồi.
0: Em cũng biết hả? Quá là ai ta? Sao mình không có nghi ngờ gì hết ta?
1: Thì cái người mà em nói bất thường đó.
0: Bất thường? Minh Khang hả?
1: Ừ.
0: Chị cấp bằng lái cho cái thằng đó hả?
1: Cái gì cái bằng lái? Bộ bà chị của em già lắm hả?
0: Thì chị cũng lớn tuổi hơn ông đó. Không, lái máy bay bà già là phải rồi.
1: Em cứ dùng mấy cái từ sao mà khó nghe quá vậy? Lớn tuổi gì? Chị cũng lớn hơn có nhiêu đâu.
0: Nhỏ tuổi hơn em của chị nữa đó.
1: Chuyện nhỏ tuổi tuổi tác vấn đề không có quan trọng, quan trọng là hợp nhau hay không, em hiểu không? Và vấn đề bây giờ chị đang nói với em là chị muốn em hiểu cho chị. Và em giúp đỡ chị.
0: Em nói cho chị biết, túm lại là em đã nghe chuyện của chị rồi. Và giúp đỡ chị là không bao giờ. Em không thể nào giúp đỡ chị như vậy, em không chấp nhận. Cái thứ hai nữa, em không thể nào dối gạt má được.
1: Cái gì vậy?
2: Chị làm em hoang mang quá.
0: Giúp chị.
1: Ừ.

0: nó thiếu tình thương. Nói chung là cháu em không, em không làm gì được.
1: Cái vấn đề đó chị còn lo hơn em nữa kìa. Là giữa chị với anh Hoàng Tuấn có thỏa thuận với nhau từ lúc ban đầu rồi. Chính vì bé Hảo quá nhỏ cho nên cái hôn nhân này mới kéo dài tới ngày hôm nay. Và tới thời điểm này là thời điểm thích hợp để cho chị với anh Hoàng Tuấn có cuộc sống riêng rồi. Em hiểu không? Cho nên em phải giúp chị.
0: Giúp chị? Bây giờ em giúp làm sao?
1: Ok, em sẽ làm bạn thân với Minh Khang.
0: Bạn thân? Tại sao?
1: Nếu như em là bạn thân của Minh Khang thì Minh Khang có thể tới lui nhà của mình một cách công khai. Và sau đó Minh Khang sẽ tiếp cận với má và lấy tình cảm từ từ với má.
0: Thôi thôi thôi, em không có giúp chị chuyện này được đâu. Má biết là chết luôn.
1: Sao vậy?
0: Vấn đề chị có biết được là cái chuyện tình của chị nó có lâu dài hay không? Chị có biết là bây giờ, cái thời bây giờ là cái thời mà phi công trẻ lấy máy bay bà già rất là nhiều. Và cái cuộc tình đó là chóng vánh lắm, chỉ là qua nhanh thôi.
1: Em chù ẻo chị đó hả?
0: Em không có chù ẻo, mà em nói thiệt là như vậy. Hồi xưa má kêu chị á là chơi cho đã đi rồi lấy chồng. Chị không chịu, chị lấy chồng sớm mà bây giờ chị lại ham chơi.
1: Cuộc hôn nhân của chị cũng đã 10 năm rồi. Giữa chị với anh Hoàng Tuấn thật sự không còn tình cảm với nhau nữa. Em hiểu không?
0: Tóm lại là em không có giúp chị đâu.
1: Không lẽ em muốn chị giống như má hả? Em muốn chị là cho dù chồng chết hay là chồng có bị cái gì vẫn ở như vậy cho tới già tới chết luôn, là cũng chỉ có một mình thôi sao? Hả?
0: Nhưng mà không được. Chị làm đảo lộn suy nghĩ của em về phụ nữ. Em không có chấp nhận suy nghĩ của chị.
1: Từ đầu tới bây giờ chị nói hết lời với em rồi. Chị cũng giải thích cho em hiểu là giữa chị với anh Hoàng Tuấn không còn tình cảm với nhau nữa thì không thể nào có cuộc hôn nhân hạnh phúc được. Sống như vậy chỉ làm tội cho một đứa nhỏ thôi, em hiểu không? Và cuộc sống sau này của nó, suy nghĩ của nó sẽ như thế nào? Chị đã nói hết lời với em rồi. Chị muốn em hiểu chị và chị muốn em giúp chị. Không phải giúp riêng một mình chị nữa. Và giúp cho đứa cháu của em sau này có một gia đình hạnh phúc hơn khi mà mẹ của nó

0: Chào chị. Anh Chí Hùng có ở trong nhà á? Chị có muốn vô không?
1: Không, không cần đâu. Má kêu tôi đem đồ ăn qua cho ảnh.
0: Cảm ơn chị.
1: Thôi tôi về.

0: Ai tới vậy em?
1: Chị Thắm á.
0: Thắm tới đây làm gì?
1: Tới đưa đồ ăn của má anh cho anh nè.
0: Ồ, đồ ăn của má nấu ngon lắm đó, ăn chung với anh cho vui.
1: Thôi, má anh nấu cho anh thì anh ăn mình anh đi.
2: Phải nấu cho em đâu.
0: Thôi mà, của chồng công vợ mà.
1: Em biết rồi, má anh nấu ăn ngon lắm.
0: Đúng rồi, má anh nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Em sau này chỉ cần học hỏi má anh thôi, biết đâu mình sẽ mở nhà hàng được luôn.
1: Mà má anh có chấp nhận em đâu mà học hỏi.
0: Chắc chắn là chấp nhận. Em cứ từ từ, má anh thương anh lắm. Sau này má anh cũng sẽ thương em giống như anh vậy. Bây giờ anh sẽ vô lấy cái này ra hai đứa mình ăn.
1: Ừ.
0: Ngoài đây. Chờ anh nha.

0: Vậy mình vô nhà ba chơi đi.
1: Không, mình chỉ dừng ở đây một lát thôi. Ba con không có ở nhà đâu.
0: Ba kìa mẹ, ba
1: ơi. Con kêu ba làm chi? Con đừng có phiền ba.
0: Thôi, con muốn nghe nhà ba
1: chơi. Thôi, mẹ nó không muốn kêu ba.
0: Mình về. Bà nội rồi mấy học về.
2: Ôi trời ơi, trục tưng. Ngoan quá trời ngoan luôn vậy đó.
3: Thưa má, con
2: đi về. Ừ. Ê, con.
3: Dạ.
2: Bữa nay con đem đồ ăn qua cho Chí Hùng. Nó có ở nhà không?
3: Nội dạ. Ơi.
2: Hả?
3: Bữa nay á, mẹ có chở con qua nhà ba.
2: Ừ.
3: Mà con thấy ba. Nhưng mà ba không có thấy con.
2: Ủa? Vậy làm sao?
3: Dạ, trước khi đi rước bé Trang, con có mang đồ ăn qua cho anh Chí Hùng. Nhưng mà gặp cô Thủy Tiên nên con đưa cho cổ luôn.
0: Mà nội ơi, lúc mà con qua nhà ba, con thấy ba đang đùa giỡn với cô nào á. Con định kêu ba mà mẹ không có cho con kêu.
3: Trang.
2: Thôi, hai mẹ con xuống rửa mặt rửa mày cho nó thoải mái đi, rồi tụi mình ăn cơm ha.
0: Dạ, dạ. Nội ơi, ba con có về không nội?
3: Con, ba con bận lắm.
2: Đúng rồi đó, mẹ con nói đúng đó, ba con đang bận công việc. Thôi thì để vài ngày nữa nội gọi điện, nội bắt ba con về ăn cơm với con ha.
0: Dạ, hay hơn nội.
2: Xuống rửa mặt rửa mày đi con.
0: Dạ.
3: Mẹ.

0: con bác mới về.
1: Con đi đâu cả ngày nay vậy?
0: Dạ con đi chơi với bạn. À, bạn con có gửi cho má hộp bánh à?
1: Wow, bánh hiệu luôn. Trời ơi, trong đời của má ngoài cái chuyện ăn ngon ra, hình thức ở ngoài nó cũng phải đẹp nữa. Sao, bạn trai hay là bạn gái?
0: Dạ, bạn trai.
1: Bạn trai?
0: Dạ. Sao má ngạc nhiên vậy?
1: Chỉ là có một chút xíu thất vọng. Má tưởng con đi chơi với bạn gái chứ.
0: À.
1: Mà bạn con đứa nào tốt quá trời tốt luôn ha, mua bánh xịn tặng cho má luôn. À, hôm nào á con dắt bạn con về đây ra mắt má đi.
0: Dắt về đây?
1: Ừ.
0: Chi vậy má?
1: Thì nó là bạn thân của con, má cũng phải biết mặt biết mũi nó làm sao chứ.
0: Ờ, thật ra thì cũng không tốt lắm đâu má.
1: Ủa sao kỳ vậy? Cái đứa bạn nào á mà chơi với bạn mình mà thường lưu tâm đến phụ huynh của bạn mình, đó là đứa tốt đó.
0: Làm vậy á là chỉ có ý đồ thôi má ơi.
1: Ý đồ gì?
0: Hả? Dạ. Chuyện này khó nói lắm. Thôi má ăn bánh đi. Con đi tắm ở nhà con mệt quá.
1: Là chuyện gì đây nữa trời?

0: Buông tôi ra.
1: Tại sao điện thoại không nghe máy?
0: Để cho Thùy Hiền.
1: Em nói vậy là vô tình lắm đó.
0: Tôi không có tiền.
1: Em nói vậy là sao? Hả? Em nhớ lại đi. Lúc trước khi mình còn quen nhau, tôi đã từng lo lắng cho em như thế nào. Không thiếu thứ gì. Thậm chí tôi còn phụ em nuôi con nhỏ nữa. Thì coi như bây giờ tôi lấy lại những gì tôi đã từng cho em thôi. Tôi có lấy hơn đâu, đúng không?
0: Cần bao nhiêu?
1: 2 tỷ.
0: 2 tỷ? Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy?
1: Má chồng cô có. Bà nhiều tiền lắm. Có tới mấy ngàn tỷ lần. 2 tỷ đối với bà không nhầm nhòi gì hết á.
0: Xe của chứ không? Đi đi. Anh mau đi đi.
1: Nhớ những gì tôi nói đó.
0: Nhanh lên. Nhanh lên.

0: Người đó là ai vậy?
1: À...
0: đừng nói với anh là người hỏi đường nha. Chí Dũng có thể không biết, nhưng anh biết tính tình của em.
1: À, dạ, người quen hỏi thăm em thôi.
0: Chuyện riêng của em, anh sẽ không xen vào. Chuyện trước kia, anh cũng sẽ không nhắc tới. Nhưng em làm ơn phải biết điều một chút.
1: Dạ, em biết rồi.
0: Anh mong là em sẽ hiểu.
1: Không biết anh Chí Hùng có nói với má chuyện đó không?
2: Anh này của tôi đang làm gì đó?
3: Đang làm việc. Có chuyện gì không?
2: Ừ. Không có chuyện không gọi được hay sao?
1: Trời ơi, tôi đang bận công việc cắm mặt đây nè.
2: Ờ, vậy thì mấy người từ chức đi, xuống làm nhân viên đi, chứ nó khỏe giống như tôi nè.
1: Không có tiền đồ.
3: Ai nói không có tiền đồ? Như tôi nè, vừa có tiền vừa có đồ.
1: Thôi ngủ sớm đi.
2: Cái gì? Giờ này mày ngủ cái gì?
1: Ngủ sớm đi, tôi còn bận công việc nữa. Thôi nha.
4: Đang nói chuyện điện thoại với ai đó?
2: Con nói chuyện thoại với bạn con.
4: Bạn trai hay bạn gái?
2: Con trai.
4: Trai. Trai mà nói chuyện ò ơ cả buổi trời.
2: Thì tụi con tâm sự với nhau.
4: Tâm sự thì người ta kiếm con gái người ta tâm sự.
2: Ba đừng có vô lý quá. Con muốn tâm sự với ai con tâm sự.
4: Ừ. Cái thằng này lại còn trả treo tôi ký cho con cái bây giờ.
1: Cái gì mà gọi hoài vậy? Mới gọi hồi nãy mà.
3: Thì người ta nhớ người ta gọi cũng được hả?
1: Cái gì mà nhớ nhung hoài? Sáng mai đi làm gặp rồi.
2: Trời ơi, mấy người có biết từ giờ tới sáng mai nó xa lắm không?
1: Thôi nha, bớt sớm bớt xàm đi. Tôi còn phải làm việc nữa. Thôi à.
4: Lại điện thoại cho ai vậy?
2: Bạn con.
4: Bạn trai hay bạn gái?
2: Trai.
4: Sao suốt ngày lúc nào cũng điện thoại cho bạn trai ò ơ hoài vậy? À, đừng có nói với ba là con bị...
2: Con bị gì ba?
4: À mà thôi, ba mua xe hơi mới cho con nha.
2: À, thiệt đó ba?
4: Ừ, xe xịn luôn nè.
2: Có phải là có điều kiện gì nữa không?
4: À, có cái ông bạn thân mà ổng có con gái dễ thương lắm, dáng người như người mẫu vậy đó, tóc dài, có má lún đồng tiền, dễ thương lắm, ba cũng ưng. Hay ba dắt con đi xem mắt nha.
2: Biết ngay mà. Ba thôi mấy cái trò mà dắt đi câu mắt đó được không ba?
4: Con không thích xe hơi nữa hả?
2: Ừ, nhưng bây giờ con thích máy bay hơn. Ba có tiền mua máy bay cho con không?
4: Cái thằng máy bay. Máy bay tiền đâu ba mua?
2: Ba không có tiền mua thì ba ra ngoài con đi kia rồi con ngủ ba ơi. Đi đi mà con lại luôn á.

0: Con gái cưng của mẹ.
1: Dạ.
0: Cuối tuần này á, con phải đòi ba dẫn mẹ con mình đi chơi, nhớ chưa?
1: Dạ con nhớ rồi.
0: Con ngoan lắm, con phải bám lấy bà, không có được buông. Nếu không người khác sẽ cướp mất bà, ba con sẽ không còn ở bên cạnh mẹ con mình nữa.
1: Con hiểu rồi mẹ.
0: Ngoan lắm, con học bài tiếp đi.

0: đưa đi.
1: Dạ, em chào sếp.
0: Chuyện gì em?
1: Sếp, mẹ em dưới quê gửi lên cho em chút trái cây. Trái cây chín vườn nó ngon lắm. Em muốn biếu sếp làm quà.
0: Trời ơi, trái cây nhiều quá, sếp không để ăn đi.
1: Trời ơi, em ăn còn nhỏ quá trời ơi. Giờ trời ơi, trái cây này ngon lắm. Biếu sếp. Với lại, thấy không? Mấy trái cây này nè, ở ngoài thị trường á toàn là thuốc không, mà trái cây nhẹ mà không có thuốc luôn. Nên ăn là bảo đảm an toàn với sếp.
0: Cảm ơn em nha. Trời ơi, dễ thương quá.
1: Sếp ơi.

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

0: cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á, nó là cái sự chia sẻ của người đến trước và người đến sau.
1: Mình cũng hạ cái tô mình xuống vui vẻ, dạ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới, dạ, vui vẻ chứ.
0: Chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân, đúng, của mình hay không?
1: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và, dạ, thấu hiểu nữa.
0: Hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy? Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình 24 giờ nói thật. Thưa quý vị, nghe cái tên chương trình thôi là nói thật, mà nói thật suốt 24 giờ nghe. Chứ không phải nói thật trong 1 giờ rồi 23 giờ còn lại mình nói dối với nhau. Dạ, nói đùa thế chứ thật ra là khi đến với chương trình này, Đại Nghĩa cũng như là tất cả những khách mời, ai cũng mong muốn chia sẻ một cách thật nhất những cái suy nghĩ của mình, những cái quan điểm của mình trong những cái vấn đề mà chương trình đã đặt ra. Và dĩ nhiên, những cái chia sẻ của chúng tôi cũng chỉ là những cái quan điểm cá nhân để tất cả quý vị khán giả khi chúng ta theo dõi chương trình chúng ta có thể tham khảo thêm mà thôi, chứ chúng tôi cũng sẽ không đưa ra những cái phương pháp hay là những cái cách giải quyết gì mà chúng tôi cho rằng đó là tuyệt đối. Dĩ nhiên mỗi nhà sẽ có mỗi cái câu chuyện khác nhau, chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời cũng rất là đặc biệt. Chị là một nghệ sĩ duyên dáng và được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Xin được chào đón nghệ sĩ Phi Phụng.
1: Chị xin chào Đại Nghĩa, em trai của tôi.
0: Dạ.
1: Hai đứa mình từng đóng chung với nhau.
0: Dạ.
1: Bạn này
0: đã
1: có
0: từng
1: duyên
0: là nhau. Một cặp sóng thần.
1: Sóng thần, đúng rồi.
0: Diễn chung với nhau rất nhiều.
1: Dạ. Dạ, Phi Phụng xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình 24 giờ nói thật.
0: Dạ. Thường thì chị em mình khi gặp nhau bên ngoài hay nói chuyện về công việc, về sân khấu, về

0: vai diễn là nhiều, chứ ít có cơ hội để chúng ta ngồi đây để trò chuyện với nhau về những cái đề tài khác mà trong cuộc sống của mình á.
1: Này là quan trọng hơn.
0: Dạ. Với cái tên chương trình là 24 giờ nói thật. Chị nghĩ sao? Chị có sẵn sàng để nói thật cùng với em hết không?
1: Nói chung là mình cũng nói thật đi, chứ mà hồi nào giờ mình đâu nói láo ra, mà chỉ có nói xạo thôi. Nó giỡn chơi chứ. Mình cũng mong muốn những cái gì thật nhất đến với mọi người bằng cặp mắt là cũng như là lạc quan.
0: Yeah.
1: Để cho mọi người thấy cái chuyện đó là cũng không đến nỗi nào như vậy.
0: Tại vì với cái tính cách của chị Phi Phùng thì lúc nào cũng sôi nổi và lạc quan cả. Cho nên là lúc nào chị cũng rộn rãng, đi đến đâu cũng mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười cho tất cả những người xung quanh. Vậy thì hy vọng rằng ngày hôm nay với cái chủ đề mà chương trình đưa ra, chị cũng sẽ có một cái cách nhìn lạc quan, để biết đâu từ cách nhìn đó cũng sẽ cho những cái người khán giả của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình á, cũng sẽ có những cái nhìn tích cực về cuộc sống của mình nha. Vậy thì bây giờ mời chị Phi Phùng cũng như là mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi tình huống của ngày hôm nay.
2: Hello chị hai.
3: Ủa, mới làm gì hả Út?
2: Dạ.
3: Ừ, mà Út nè, có chị nói nghe nè.
2: Dạ.
3: Chị tính đó là ngày mai á, em về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba được không?
2: Chị ơi, công việc của em á, đang đang đê đê ở ngoài kìa. Rồi á, biết bao nhiêu việc dí em tới nơi nè, không có thời gian làm đâu chị.
3: Trời ơi, em ơi, công việc chị cũng quá trời ở công ty đây nè. Nhưng mà đây là giỗ đầu của ba em, hiểu không? Thì hai chị em mình á, phụ giúp mẹ đi, làm cái giỗ đầu cho ba, nó đàng hoàng.
2: Chị hai, em có ý này nè. Ở ngoài kia dịch vụ quá trời luôn, người ta làm ăn tươm tất dữ lắm. Đã vậy còn gọn gàng, mình muốn cái gì có cái đấy luôn, đơn giản, đỡ phải động tay động chân nữa chị hai.
3: Út ơi, cái chị muốn là gia đình mình quay quần bên nhau, nấu một bữa cơm cúng cho ba. Đây là giỗ đầu của ba mà em.
2: Em biết là như vậy rồi, nhưng mà em nói chị hai nghe nè, chị hai cũng bận, em cũng bận, chi bằng mình thuê người ngoài làm đó, công việc đơn giản vậy thôi.
3: Út ơi, chị cũng có công việc của chị mà, nhưng chị vẫn sắp xếp nhà cửa đâu đó gọn gàng. Có bao giờ chị nhờ em làm gì không? Em đi làm về tất cả mọi thứ chị đều làm gọn gàng sạch sẽ hết trơn. Chị có nhờ em cái gì đâu, chỉ có mỗi cái chuyện là ngày mai chị nhờ em đi về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba thôi, bộ khó lắm hả Út?
2: Chị hai, mắc gì chị lớn giọng như em vậy? Thì em nói cái ý riêng của em thôi, có gì đâu mà chị nói. Với lại tiền sinh hoạt em cũng đưa cho chị hai đầy đủ, có thiếu chị hai đồng nào đâu.
3: Em nói vậy là sao Út? Ý em là có mấy trăm ngàn em đưa cho chị làm tiền sinh hoạt rồi, cái bây giờ em coi chị như ô sin trong nhà hả?
2: Ý em không phải vậy.
3: Chứ ý em là sao?
2: Nhưng cái vấn đề của em là em nói là thuê người ngoài tới làm cho nhà mình. Nhà mình chỉ cần ngồi ăn với nhau thôi, đám giỗ có phải vui vẻ hơn không?
3: Hả? Dạ mẹ.
4: Cái gì mà ở ngoài mà mẹ nghe la ông sùm cho đất vậy hả?
2: Mẹ.
4: Hả?
2: Mẹ ngồi đấy mẹ.
4: Hai chị em và bạn dâu với nhau mà ở ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ nói là giống như là bầu nước lã vậy.
3: Mẹ con Út á, con chỉ nhờ đó là ngày mai đi về sớm một hôm á, để phụ con lo cho nhà cửa. Phụ đang lo cho đám giỗ vậy thôi đó, mà nãy giờ nó lớn tiếng với con đó mẹ coi á.
4: Mẹ nói hai con nghe, hai con là đều là dâu của mẹ hết, đứa nào mẹ cũng thương, mẹ không có nghiêng cái đứa nào ít đứa nào nhiều hết trơn hết á. Nhưng mà chị em không có cái sự thống nhất với nhau. Con muốn cái gì và con muốn cái gì, hai chị em nhỏ nhẹ nhau được không? Có cái gì đâu mà lớn tiếng mà gây gổ với nhau vậy?
2: Mẹ, mẹ coi đó, chị dâu á muốn con về phụ đám giỗ của ba, đồng ý là con sẽ phụ, nhưng mà bây giờ công việc của con á còn nhiều việc lắm, nên là con muốn thuê ở bên ngoài cho người ta tới người ta làm, gia đình mình có thời gian quây quần bên nhau, như vậy á có phải vui hơn không?
3: Mẹ, mẹ coi á, con làm chị mà bây giờ á nó nói với con á là nó bỏ ra tiền để mà anh phụ giúp con lo cho sinh hoạt, rồi bây giờ không lẽ giờ con như ưu xin trong nhà, hai đứa đều làm dâu như nhau mà, mẹ thấy không? Mẹ thấy công bằng đó với con không? Mẹ nói một tiếng cho con đi.
4: Ý bây giờ mẹ nói như vậy, mẹ không có nghiêng gì đứa nào hết. Mẹ thấy đó, hai đứa có cái sự ích kỷ với nhau, không có cái sự mà thương yêu nhau, không có biết mà nhường nhịn nhau. Bây giờ mẹ nói như vậy, thôi giờ đám giỗ ba con mẹ tự làm rồi.
2: Mẹ, ý tụi con đâu có phải như vậy đâu.
3: Mẹ, hay để tụi con ngồi xuống nói chuyện bàn bạc lại rồi tính nha mẹ, mẹ đừng giận nha.
4: Bây giờ hai chị em nhau bàn với nhau đi. Mẹ xuống bếp mẹ làm công chuyện rồi hai đứa có cái gì nói lại cho mẹ nghe. Nghe không?
2: Chị hai, em xin lỗi chị hai nha. Em không có ý gì hết trơn đâu. Tại em chỉ muốn là gia đình mình không phải là

0: vất vả trong cái việc mà lo đám giỗ cho ba, cho nên em mới nói lớn tiếng như vậy.
1: Ừ thôi, chị cũng là chị đi, mà chị cũng nóng quá. Hai đứa mình nó cũng phận làm dâu với nhau à. Thì có gì á, hai chị em mình ngồi xuống rồi nói chuyện góp ý vui vẻ với nhau.
2: Đây là câu chuyện trong gia đình và đặc biệt liên quan đến những người phụ nữ. Như đó, trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới xem hồi nãy á, thì hai người làm dâu với nhau nhưng mà một người lớn và một người nhỏ. Thì những cái người nhỏ là những người trẻ hơn á, sẽ rất là dễ có cái suy nghĩ là gì? Suy nghĩ của tôi cấp tiến nè, tôi tiến bộ nè, tôi hợp với thời đại nè. Còn chị là khẩu
3: chi gì mà làm cho cực khổ. Trời ơi, đám giỗ quả thì thôi mình mướn cho nó lẹ cho dễ. Ta tới ta dẹp hết, mình khỏe.
2: Thì đó là cái suy nghĩ của những người trẻ bây giờ.
3: Thì đó.
2: Nhưng mà với những cái người mà lớn hơn nha, những cái nàng dâu như nàng dâu trưởng á chị
3: đó,
2: thì cái chuyện mà đứng ra để làm một cái buổi đám giỗ như vậy á là trách nhiệm của nàng dâu trưởng.
3: Đúng.
2: Là cái người đó thể hiện cái bản lĩnh, cái sự tháo vát, đảm đang trong cái công việc bếp núc trong nhà đó. Thì bây giờ hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy?
3: Thì đó, mà tôi nói ngày xưa là mà lựa dâu á, phải lựa dâu là biết giỏi giang nè, nghĩa là công dung ngôn hạnh á, chứ thời buổi bây giờ thì không có cái vụ đó đâu hết. Thời buổi bây giờ là phụ nữ phần nhiều đi làm mà nhiều hơn, và bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, cho nên cần gì là thảy tiền một cái là rớp rẻ bưng tới này kia đầy đủ hết trơn, muốn ăn gì cũng có hết trơn, mình chỉ tốn tiền thôi.
2: Nếu như những cái suy nghĩ đó đó chưa được sự đồng thuận của những người lớn đi trước
3: thì đó, bởi vậy
2: thì nó cũng là một cái khó trong gia đình của mình.
3: Đúng.
2: Cho nên là với những cái cô con dâu như vậy, thay vì cứ đưa ra và bảo vệ cái quan điểm của mình một cách nó chắc chắn như vậy, hãy cùng ngồi lại
3: đó,
2: để tìm một cái giải pháp chung đi. Cái nào mình giữ theo truyền thống thì mình giữ, còn cái nào mình sẽ phải cấp tiến cho nó hợp với cái thời đại bây giờ và nó phù hợp với hoàn cảnh, với công việc của mình, cái điều kiện của mình á, thì tại sao mình không áp dụng? Nếu như có một cái sự mà hợp tác với nhau á chị, hợp tác trao đổi thì nó sẽ tốt hơn.
3: Nếu vậy thì mình, chị nghĩ như thế này, chị nghĩ mà đám giỗ gì thì nên mời bà má ngồi, má nói má, má con thấy giờ vậy đó, theo chị hai thì chia cho cực chị má. Thì bây giờ mình bỏ tiền làm, hoặc là mình thích những làm những cái món gì ở nhà rồi cũng là sở trường của chị, thì chỉ làm một vài món, còn không thì con mướn, vậy thì nó khỏe hết cả gia đình
2: đó.
3: Nói chung là ăn thua bà má,
2: em nghĩ. Đúng là không? Cái cách dung hòa đó, và nếu như trong nhà có một bà má chồng giống như trong cái câu chuyện vừa rồi á, thì sẽ phải là người mà đứng giữa để giải quyết
3: đó,
2: chủ trì tất cả những cái chuyện đó. Thì bây giờ bà dâu trưởng là lớn đúng không?
3: Đúng.
2: Nhưng bà má chồng còn lớn hơn nữa.
3: Đó.
2: Bà má chồng là thái hậu lận.
3: Hoàng thái hậu.
2: Cho nên cái người mà đóng cái vai trò đó phải là một người tinh ý. Nhưng mà đặt trường hợp nếu như trong gia đình chúng ta không có một cái nhân vật như vậy á, thì muốn mà êm ấm thì những cái người phụ nữ, dù là dâu hay dù là em chồng hay là chị chồng đi chăng nữa, cũng cần phải có những cái nói chuyện với nhau, trao đổi làm sao để dung hòa được tất cả mọi cái.
3: Nói chung là mình cũng hạ cái tô mình xuống, vui vẻ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới vui vẻ.
2: Tại vì em biết có một cái tâm lý như thế này nè chị, với những người làm dâu mà đi trước á, đôi khi
3: ra vẻ,
2: sẽ có một cái sự ra vẻ nè, thậm chí là áp đặt những cái nàng dâu.
3: Đó.
2: Ngày xưa chị cực lắm mấy đứa ơi, ngày xưa chị về làm dâu chị cực dữ lắm, chị phải thế này thế kia để làm đẹp lòng má chồng. Bây giờ mấy đứa làm dâu sướng quá
3: đó,
2: cho nên
3: đúng,
2: chị sẽ áp đặt những cái suy nghĩ hoặc là cái cách làm của chị cho mấy cái nàng dâu trẻ đó. Thì đó là một cái điều em thấy nó cũng chưa có
3: đúng
2: hay
3: chưa
2: lắm.
3: Đúng là chưa.
2: Không phải vì mình đã từng cực khổ rồi bây giờ mình bắt những cái người đi sau mình cũng phải cực khổ như mình thì mình mới cảm thấy là đúng, hoặc là mình mới cảm thấy hài lòng.
3: Thì có nhiều người nghĩ gì đó, bây giờ hồi xưa tôi má chồng đi, tôi bây giờ tôi lại có dâu tôi đi lại không được. Vậy được, càng ngày phải nghĩ thoáng ra cho gia đình vui vẻ hạnh phúc.
2: Đó là cái suy nghĩ nó chưa thật sự đúng đắn lắm đúng không ạ? Cho nên hồi nãy chúng ta đưa ra hai cái mệnh đề là cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Thì cái điều nên nói ở đây là cái mà chúng ta cần ngồi xuống để trao đổi với nhau, tìm ra một cái giải pháp chung, dung hòa cho tất cả những thành viên trong gia đình. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải trao đổi. Chứ nếu như chúng ta ai cũng giữ cái quan điểm cá nhân, giữ cái tôi cá nhân của mình, không chịu ngồi xuống bình tĩnh để mà nói chuyện, thì chúng ta sẽ rất khó để tìm ra được một cái giải pháp chung. Còn cái vế còn lại là cái điều không nên nói. Có những cái câu chuyện nó thuộc về cá nhân của cái người đó, hoặc là chúng ta là người ngoài, đôi khi chúng ta sẽ không nhìn một cách nó thấu đáo hoặc là nó chính xác nhất, vậy thì tốt hơn hết
3: nói.
2: Mỗi người hãy giữ cho mình một cái khoảng không gian riêng, và đó là cái khoảng không gian ai cũng muốn được người khác tôn trọng.
3: Nói là về tôi, cái khi mà tôi về làm dâu á,
2: em nghĩ rằng là cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á,

0: nó là cái sự chia sẻ của đó. Người đến trước và người đến sau. Nếu như chúng ta có thể kết nối được cái điều đó với nhau á, thì em nghĩ rằng cái sợi dây kháng khích á, nó sẽ rất là dễ để được thiết lập.
1: Nhưng mà theo chị nghĩ như thế này, ăn thua là cái người phụ nữ. Thí dụ như như chị nè, không biết bây giờ hồi đó chị mới về chân ướt chân ráo, chị là Út mà, cho nên là mình cái gì mình cũng phải là xem hỏi mấy ý kiến mấy bà chị lớn nhất à. Nhưng mà mình biết mình đối đãi như thế nào, mà bây giờ mấy chục năm về sau, bây giờ tôi là số 1. Mọi người đều phải nghe tôi hết. Nhưng mà nói chung không phải nghe là cái gì, nhưng mà tại vì chị là chị rộng rãi lắm, cái gì chị cũng không có tính toán gì hết trơn. Rồi nó ăn thua, nó chưa ăn thua là mình.
0: Dạ, đó là cái khoảng thời gian về sau này rồi. Tức là khi mình đã sống đủ lâu trong gia đình đó, mọi người đều biết nhau hết, hiểu nhau hết
1: đó.
0: Thì lúc đó mọi người sẽ bắt đầu tôn trọng.
1: Đúng.
0: Và cái nữa là chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình hay không?
1: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và thấu hiểu nữa.
0: Cảm ơn chị Phi Phụng đã đến và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn em. Phi Phụng và Đại Nghĩa cũng cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút xíu thời giờ ngồi nghe chị em tôi tâm sự với nhau. Và đâu đó mình cũng thấy mình ở trong đó hen.
0: Dạ, thưa quý vị khán giả, chương trình 24 giờ nói thật đến đây xin được phép kết thúc ạ. Đại Nghĩa và nghệ sĩ Phi Phụng xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.
2: 1.000 tỷ.
3: Rồi bà nội còn nói là.
2: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
3: Nên là mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
4: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
8: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
8: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ, thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20h20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
11: Đuổi theo!
12: Nhanh lên!
13: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
14: Cậu là Thu Thiền.
13: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
14: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
15: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
16: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
17: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
13: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
15: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Dung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
16: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
13: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
16: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
13: Tổng,
18: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Chào chú Lê, tôi là Trì Thành. Hôm nay em tôi mạo phạm rồi, mong chú lượng thứ cho. Chú yên tâm đi, chúng tôi đến không phải là để gây rắc rối đâu. Chúng tôi đến kết bạn với chú thôi.
1: Kết bạn cũng được, nhưng tôi chỉ thích kết bạn với người có thành ý thôi. Nếu đã đến rồi thì là khách quý. Theo phong tục của chúng tôi ở đây, phải uống sảng khoái vài ly mới được. Thời buổi loạn lạc, loại rượu này đắt lắm đó nghe.
2: Đấu rượu là dựa vào thực lực. Nếu chúng tôi thắng thì phải theo quy tắc của chúng tôi. Chú Lê buộc phải hợp tác với chúng tôi. Nếu chúng tôi thua thì hai sòng bạc lớn nhất của Cận Gia khu vực này sẽ đều thuộc về chú.
1: Tôi cần sòng bạc của cô để làm cái gì hả? Nếu các người thua thì quy tắc sẽ do tôi đặt ra.
3: Không sao đâu.
2: Kính chú.
4: Xin chào.
0: Oh, thưa ngài Pichen, ngài tìm tôi à?
4: Oh, cậu không cần đến tôi đâu. Đi xem nhà kho của chúng ta còn dư những hàng gì. Rồi trong đêm nay tìm người dẹp sạch sẽ đi. Hàng không dùng thì vứt hết, hàng dùng được thì bán tháo trả đèn, nghe rõ chưa?
0: Được rồi, tôi đi làm ngay. Lão Ngụy à, lái chậm thôi.

0: sao rồi?
1: Chúng ta xem thường tửu lượng của người phụ nữ này rồi.
0: Để cậu thiệt thòi rồi.
1: Để bọn họ nhất quyết thúc đẩy mối làm ăn này, chắc là phía chính phủ đã gây áp lực rồi. Như vậy chúng ta sẽ có cớ tiếp tục dây dưa với họ.
0: Nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa. Không phải chuyện làm ăn của cô ta lại coi trọng như vậy. Tôi nhìn ra được, cô ta và cậu thương nhân hôm nay quan hệ không bình thường. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm cách lợi dụng mối quan hệ giữa họ để dụ cái tên đứng sau ra.
2: Được rồi,

0: Ngồi dậy chút đi. Từ từ thôi.
1: Trì tiên sinh, hai người làm sao vậy?
0: Tôi không sao.

0: Trưởng cần ngủ rồi.
1: Tối hôm nay hai người đi gặp ông chủ Lê có đúng không? Bàn chuyện sao rồi?
0: Con người này nhìn không thấu, không biết ông ta đang muốn cái gì. Không biết ông ta đang muốn ra vẻ hay là cố ý muốn làm khó chúng ta đi.
1: Tôi nghe người bạn ở đây của tôi nói, gã họ Lê này tuy cay độc nhưng quyết đoán, không tới mức cố ý làm khó người khác đâu.
0: Nhưng rõ ràng ông ta không muốn hợp tác với tôi. Hiện giờ chỉ có thể nhờ vào phía chính phủ Pháp để thu mua lương thực và gỗ. Nhưng phía người Pháp thì
1: phiên dịch viên kia thì sao? Không phải anh ta hiểu rõ tình hình à?
0: Đúng rồi, người đó, người đó chỉ tham gia buôn bán vũ khí, không tham gia thu mua lương thực và gỗ đâu. Hơn nữa sự xuất hiện của cậu lần trước khiến mọi người rất khó coi, cho nên bây giờ chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.
1: Nếu đã như vậy, ngày mai còn phải làm phiền Trì tiên sinh nhọc lòng nhiều. Nếu anh có bất kỳ điều gì cần tôi giúp, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi về ngủ trước đây.
0: Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.

0: thiệt. Để tìm được tôi chắc là cậu gặp nhiều trắc trở lắm hả?
1: Để gặp được chú Lê, những điều cần thiết vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Biết chú Lê thích thức ăn ở quán này cũng không phải là bí mật gì quá lớn lao.
0: Cậu chuẩn bị cũng chu đáo thiệt đó. Phải rồi, Kỳ tiên sinh đã ăn sáng chưa vậy?
1: Ăn rồi, cảm ơn chú Lê.
0: Tôi biết là cậu sẽ tới tìm tôi. Cậu là một người không đạt được mục đích thì quyết không thôi.
1: Chú Lê nói sai rồi. Tôi là một người không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
0: Không sai, tôi đã hứa với Cận Hương, nhưng tôi cũng đã nói không làm ăn với cậu.
1: Chú Lê, vừa rồi tôi nói rồi, tôi là một người không dễ dàng từ bỏ đâu. Chú biết anh em của tôi giờ đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. Tôi ngàn dặm xa xôi tới vùng này chỉ là muốn đổi một số vật tư để giải quyết chuyện cấp bách. Nếu trước đó có gì mạo phạm, mong chú Lê lượng thứ cho.
0: Kỳ tiên sinh à, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không có thành kiến với cậu. Cậu thích làm ăn với ai thì đó là chuyện của cậu. Nhưng dù sao cậu cũng là thương nhân, tôi cũng là thương nhân. Chúng ta nói về việc làm ăn. Nếu như cậu biết rõ tình hình của thành phố này thì không nên làm khó tôi. Không có chỗ dựa hả? Tôi hợp tác với một người nước ngoài, rủi ro quá lớn đó.
1: Chú Lê à, sau lưng tôi có một cận gia, như vậy còn chưa khiến chú yên tâm sao?
0: Thứ tôi cần là chính phủ, có hiểu không? Không có sự tham gia và ủng hộ của chính phủ mà giao thiệp với một người xa lạ. Trầy tiên sinh à, thông cảm giùm nghe.
1: Khoan đợi chú Lê à.
0: Ê, thật không ngờ Kỳ tiên sinh lại có quan hệ với quân đội.
1: Chẳng qua chỉ là một thân phận mà

0: Cậu đừng có hiểu lầm, tôi không có khuynh hướng chính trị. Tôi chỉ là hơi tò mò. Một người nước ngoài cũng có thể một tay che trời ở đây, thật là lạ. Chuyện này Lê Mổ thật sự bái phục nha.
1: Chú Lê chê cười rồi. Chẳng qua tôi tới đây tìm một người che chở mà thôi. Nếu vì thân phận này mà có thể hợp tác với chú thì đó cũng xem như là vinh hạnh của Trì Mổ rồi.
0: Tôi rất thích những thanh niên năng lực hơn người, lại không thiếu phần khiêm tốn. Tôi sẽ kết bạn với cậu. Hội trưởng cận của cậu không những tử lượng xuất chúng, mà cậu coi về mảng chọn đàn ông cũng rất là cao tay đâu nghe.
1: Chú Lê quá khen rồi.
0: Tuy ông chủ Trì còn trẻ nhưng lại có tầm nhìn xa. Nếu đã không tính chuyện cũ, đồng ý bán rượu Tây trên đất liền cho tôi, thì ban hội ở đất này cũng không thể thất lễ được. Như vậy đi, lô hàng cướp được, cứ theo như trước đó chúng ta nói, tôi thu mua toàn bộ, có được không? Trì tiên sinh thấy sao hả?
1: Chú Lê không hổ danh là đại ca của một phương, nghĩa khí lắm. Nhưng mà lô hàng đó Trì Mộ sẽ không lấy.
0: Tại sao vậy?
1: Có thể làm ăn với chú đã là vinh hạnh của tôi rồi. Cộng thêm chú là người quen của hội trưởng Cận, cơ hội hợp tác sau này của chúng ta còn rất nhiều. Cần gì phải quan tâm mấy chục thùng rượu nhỏ đó làm gì chứ?
0: Nói rất hay. Vì sự hợp tác của chúng ta có đúng không? Vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta. Cậu yên tâm, lô hàng mà tôi cướp tôi không nuốt trọn một mình đâu. Hay là như vậy, chúng ta bắt tay đưa nó ra chợ đen. Tôi dám bảo đảm khoản tiền Trì tiên sinh nhận được ít nhất cũng cao gấp 2 lần hiện nay đó.
1: Cảm ơn chú Lê.
0: Được, tính tiền.
1: Để tôi.
2: Anh rể, em phục anh thiệt. Anh đúng là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.
3: Xem ra chú Lê vẫn rất giữ lời hứa, cũng nghĩa khí lắm.
1: Nên nói là phải cảm ơn tủ lượng của người nào đó, hả? Tiểu Phong, nhắn lại với phía đường chủ rằng ngày mai đàn em của chú Lê sẽ tới nhận hàng đó. Hai người nhớ làm tốt công tác bàn giao.
2: Dạ.
4: Đánh vào tâm lý, Trì tiên sinh dùng mấy chục thùng rượu vang làm quà tặng, nhưng đổi lại lợi nhuận rất lớn. Không chỉ có thể mở ra thị trường mới, mà còn quen được một người bạn thế lực. Quả thật lợi hại.
1: Tôi tin nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy thôi.
4: Có điều tôi thật sự không ngờ một đại ca ban hội lại phải thông qua sự đảm bảo của quân đội chúng tôi mới có thể tiến hành giao dịch được.
3: Quân đội đảm bảo là sao vậy?
1: Thời thế hỗn loạn, suy cho cùng ông chủ Lê không phải là người không sợ thua.
3: Nhưng ban hội khu vực này trước nay đều theo chủ nghĩa vô chính phủ, việc gì cũng đều không thích chính phủ nhúng tay vào. Không ngờ ông chủ Lê làm ăn lâu năm, lần này lại khác với trước đây. Cái gì vậy?
1: Ông chủ Lê mời chúng ta đến hộp đêm của ông ta uống rượu đó. Nói có chuyện bàn bạc.
3: Có chuyện bàn bạc hả? Không lẽ ông ta muốn nuốt lời à?
1: Cậu thấy sao?
4: Nuốt lời thì không đâu. Tôi đoán là có một thắc mắc vẫn chưa lý giải được. Xem ra đêm nay tôi phải dẫn thêm một người bạn tới đó.
3: Hai người lại có ý đồ gì vậy? Được, tôi xin phép không đi hộp đêm. Tôi say rượu vẫn chưa tỉnh, nếu còn uống nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tôi về trước đây. Về ngủ đây.

0: Ai, tôi thật không ngờ thiếu tá Yamamoto cũng là bạn của các cậu. Chuyện này thật khiến tôi bất ngờ đó nghe.
1: Do Lê tiên sinh không biết đó thôi. Diệp Sung đây là bạn cùng trường với tôi, là một người tinh anh của quân đội ở Hương Đảo, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đó nha.
0: Diệp Sung à? Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu rồi. Trên sàn đấu cậu ra tay dứt khoát, thân thủ nhanh nhẹn. Lúc đó tôi đã nói cậu thanh niên này không phải là hạng tầm thường. Tinh anh quân đội. Nào, chúng ta cạn ly đi.
2: Chú Ly, chú khách sáo rồi. Không biết lần hợp tác này của chúng ta, chú còn có gì băn khoăn không?
3: Ông ta đã mua cái gì?
4: Ông ta mua một số thuốc.
3: Hội trưởng à, anh ta nói gần đây ông chủ Lê thường tới đây mua thuốc. Đây là danh sách đơn hàng.
2: Lập tức gửi đi.
5: Được.

0: Khắp nơi đều có tai mắt. Đừng đi lung tung, mau về nhà đi.
1: Cuối cùng cũng chuyển xong hết.
0: Đúng vậy, chúng ta xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Để chuyển xong lô hàng này rồi nhận tiền. Chỉ còn chờ tới lúc đi bến cảng nhận gỗ và gạo mà anh rể liên lạc thôi.
2: Chị tiên sinh, cậu đã tìm được đối tác hợp tác rồi, còn tới gặp tôi làm gì nữa?
3: Ông ấy nói anh đã tìm được đối tác rồi, còn tìm tới ông ấy làm gì nữa?

0: cậu làm vậy là có ý gì?
1: Ông ấy nói anh làm vậy là có ý gì?
2: Ông Pichen, chúng tôi có một câu gọi là đôi bên hợp tác cùng có lợi, có tiền mọi người cùng kiếm. Bây giờ khắp nơi đều biết rằng do chính phủ các ông quản lý, dao sắc không gọt được chui. Tôi không muốn đối địch với ông, muốn kết bạn với ông thôi. Cho nên chỗ này coi như là một chút tấm lòng và thành ý của trì mổ tôi.
0: Trì tiên sinh rất biết phép tắc. Người Pháp chúng tôi kính trọng nhất là người lịch sự phong độ. Tôi đồng ý kết bạn với trì tiên sinh đây.
2: Cảm ơn. Phải rồi. Nếu bây giờ tôi đã mở ra được đường biển giữa hai bên, sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây để làm ăn. Tôi xin bảo đảm với ông, sau này cho dù bất cứ mối làm ăn nào ở đất của tôi, dù có sự tham gia của chính phủ các ông hay không, tôi đều sẽ giao ra 10% lợi nhuận. Cho nên tôi mong là ông và Tổng đốc Sanh Đức Cốt hãy ủng hộ và giúp đỡ tôi nhiều hơn.
0: Chị tiên sinh, nếu cậu đã nói đến mắt này rồi, chính phủ vì trì chúng tôi cũng sẽ không lấy tiền không của trẻ tiên sinh như vậy đi. Không phải trẻ tiên sinh muốn mua lương thật và gỗ hay sao? Tôi sẽ đứng ra liên lạc với nhân viên công tác tại phủ thống đốc ở thủ đô giúp cho cậu. Ngoài ra, Tổng đốc Sanh Đức Cốt có việc trở về phủ tổng đốc rồi. Tôi sẽ báo lại thành ý của cậu với ngài ấy. Tôi tin rằng khi cậu đến thủ đô, tổng đốc sẽ đích thân gặp cậu. Có được sự ủng hộ của phủ tổng đốc, có huynh đệ chó

0: lưng cho cậu, mọi chuyện ở thành phố này của Trẻ Tiên Sinh nhất định sẽ suôn sẻ.
1: Cảm ơn.

0: có điện báo của tôi không?
1: Anh mọi thứ đều ổn, yên tâm đi. Điện thoại vẫn mới liên lạc.

0: Chị Thành. Chị Thành, anh xem thử đi. Đây là những thứ gã họ Lê mua ở chợ đen mấy tháng nay đó.
1: Em lại tới chợ đen phải không?
0: Chuyện đó không quan trọng.
1: Chứ chuyện gì quan trọng đây?
0: Anh xem thử đi. Xem thử quan trọng hơn đó. Xem đi.
1: Đây đều là thuốc tây.
0: Phải, em đã điều tra. Những thứ ông ta mua lẻ tẻ như tơ lụa, hầu hết đều được quan lớn nhờ người nhà ở thành phố này mua cả rồi. Thuốc lá và rượu thường được bán ra ở quán rượu và hội quán địa phương. Nhưng mà lương thực và hầu hết tất cả dược phẩm thì đều chuyển tới khu vực khác.
1: Nghĩa là sao hả?
0: Những người thu mua lương thực và dược phẩm cụ thể là ai, bây giờ em vẫn chưa điều tra ra. Nhưng có một điều em có thể khẳng định, họ vừa không phải là thương nhân, vừa không liên quan tới chính phủ Pháp và quân đội. Em nghĩ rất có thể là người dân thường địa phương ở đây, hoặc là người ở trong các bang hội khác.
1: Đơn giản vậy thôi sao? Vào đi.
0: Ai vậy?
1: Diệp Sung. Anh gọi Diệp tiên sinh đến đây để nghiên cứu bản đồ tuyến đường miền Bắc với anh.
0: Bản đồ? Bản đồ ở đâu ra vậy?
2: Chú Lê đưa đó. Nói là đi theo tuyến đường ông ấy thường hay đi sẽ càng an toàn hơn.
0: Không được.
2: Cô sợ cá lớn nuốt cá bé.

0: Trăng hôm nay tròn thật đó.
1: Trăng ở đâu đối với tôi đều giống như nhau.
0: Sau này khi vào rừng rồi, có thể sẽ không thấy được mặt trăng tròn vậy nữa.
1: Cảm giác Trì tiên sinh mang lại cho tôi không nói rõ được. Anh có quá nhiều bí mật.
0: Có sao? Tôi thấy bí mật của Diệp tiên sinh cũng không ít đâu. Tôi thấy Diệp tiên sinh không cần phải căng thẳng tới như vậy đâu. Khó khăn lắm mới được ra nước ngoài, sao không thả lỏng một chút đi?
1: Tôi không thích cảm giác thả lỏng, nó khiến cho tôi cảm thấy nguy hiểm.
0: Diệp tiên sinh cũng sợ nguy hiểm sao?
1: Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tôi đã nhìn thấy được sức mạnh thương mại thật sự. Đúng là thu hoạch không ít. Nếu gì tôi đi theo mang tới sự bất tiện cho Trì tiên sinh đây.

0: thì hy vọng Trị tiên sinh thông cảm cho.
1: Làm gì có, sao lại bất tiện chứ. Chuyện làm ăn lần này thành công đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu hết. Vậy đi, Diệp tiên sinh cứ yên tâm. Phiền cậu quay về chuyển lời nói với ngài Sato có thể yên tâm. Lợi ích của các anh tức là lợi ích của tôi. Tôi chắc chắn không làm cậu thất vọng đâu.
0: Lẽ nào chỉ không khiến tôi thất vọng là đủ sao?
1: Không thì cậu muốn làm sao nữa?
0: Chỉ là tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
1: Cuối cùng cũng mát mẻ hơn rồi. Diệp tiên sinh từ nhỏ tới lớn ở bên đó, e là không quen với khí hậu nhiệt đới kiểu này ha.
0: Đúng vậy, tôi đã bắt đầu nhớ đêm tối băng lạnh tuyết rơi rồi. Trì tiên sinh thấy tuyết rơi bao giờ chưa?
1: Từng thấy ở Thụy Sĩ, nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Nếu lúc nhỏ Diệp tiên sinh đã thấy tuyết rơi, hơn nữa tôi cũng đã từng đi tới đó. Vậy cậu sống ở thành phố nào vậy?
0: Trì tiên sinh ở Thụy Sĩ bao lâu?
1: Chưa đến một năm. Cậu cũng từng tới đó sao?
0: Tôi đang tính đi Thụy Sĩ. Nếu như có cơ hội, phải nhờ Trì tiên sinh chỉ dạy thêm.
1: Được thôi, sau này có cơ hội sẽ đi chung.
0: Được.

0: tin nóng, bản báo đây. Tin nóng,
1: cho một tờ báo
0: của cô đây. Tin nóng đây.
2: Thưa ngài, sáng hôm nay Diệp Sung đã gửi điện từ phía Nam về. Anh ta nói lúc hàng hóa dừng ở bến cảng đã bị hắc bang ở địa phương cướp mất rồi. Qua một phen xoay chuyển, họ đã lấy lại tổn thất, thuận lợi bán hàng ra ngoài. Bây giờ họ đang xuất phát về khu vực miền Trung phía Nam để thu mua lượng lớn lương thực và gỗ. Tóm lại, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
3: Rất tốt. Diệp Sung và Trì Thành không phải là kẻ tầm thường. Hai người họ đi với nhau, không ai có thể đấu lại bọn họ. Còn tin tức gì nữa không?
2: Tôi nghe nói hội trưởng Cận Hưng của Cận Gia Hội cũng đã âm thầm tới phía Nam rồi.
3: Người phụ nữ đó có lẽ là Trì Thành cố ý để cho cô ta đi. Cô ta ở lại Hương Đảo chính là một mối họa.
2: Tướng quân nói rất có lý. Theo như tôi thấy, không bao lâu nữa lượng lớn hàng hóa sẽ tới được đây thôi.
3: Có lẽ họ sẽ về đến đây trước hàng á. Gần đây cậu không đụng đến cô gái Hà Anh đó chứ?
2: Không có, thuộc hạ không dám.
3: Đừng có đụng tới cô gái đó. Còn về sau này làm như thế nào, đợi đám Diệp Sung về rồi từ từ bàn bạc sao?
2: Dạ.
4: Hà tiểu thư, đây là món ăn Diệp tiên sinh căn dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô. Chúc cô ngon miệng. Thôi đói.
5: Đó,

0: ăn thì uổng.
1: À, thư thư. Cô từng nói không muốn nhìn thấy người như chúng tôi, nên dịp tân sinh của chúng tôi nói đích thân ăn cơm cùng cô.
0: Đồ hán gian, tay sai.

0: Bây giờ Hà Anh đang ở nhà. Người của chúng ta luôn canh chừng ngoài cửa. Nhiều lần Hà Anh ra ngoài đều có người đi theo cô ta. Tôi cảm thấy có người nhắc nhở cô ta không cho cô ta ra ngoài.
1: Cậu lấy đâu ra nhiều cảm nghĩ tới như vậy? Bây giờ tôi chỉ muốn biết là ai đang âm thầm nhắc nhở cô ta. Có phải là người của ban hội ở đây không?
0: Dạ, tôi sẽ cố gắng điều tra.
1: Còn nữa, mục đích của tôi là dùng Hà Anh, dụ người mà chúng ta muốn tìm ra.
0: Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?
1: Cậu quên rồi sao? Chúng ta vẫn còn một người có thể dùng được.

0: Miyamoto tiên sinh.
1: Tôi... Anh không cần phải nói nhiều. Tôi không tính toán những chuyện trước đây nữa đâu.
0: Rất cảm ơn tiên sinh.
1: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
0: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
1: Được. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh.
0: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung Sắc.
1: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
0: Anh muốn giết cô ta?
1: Sao vậy? Anh sợ hả? Dù gì đây cũng là người phụ nữ của Diệp Sung và bang hội. Diệp Sung có thể làm gì anh chứ? Anh hãy luôn ghi nhớ một điều cho tôi. Quyền sống chết của anh nằm trong lòng bàn tay của tôi. Tôi có thể cho anh sống vui vẻ, nhưng cũng có thể khiến cho anh biến mất bất cứ lúc nào. Đã hiểu rồi chứ?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Trước khi giết cô ta, anh làm thêm cho tôi một việc.
0: Gần đây hành động tìm kiếm phần tử tạo phản của bọn chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhiều cứ điểm của bang hội đều bị dây quét, nhưng cứ điểm của chúng ta cũng may có tôi, cho nên bình an vô sự.
1: Làm báo à? Công lao của cậu, tôi sẽ báo đúng sự thật với cấp trên. Nhưng vào những lúc như thế này, chúng ta càng không thể lơ là được. Cậu báo với người của chúng ta, kêu họ tiếp tục tăng cường phòng bị đi.
0: Được. Vẫn còn một chuyện. Miyamoto từng tìm tôi, hắn muốn tôi xử lý Hà Anh đó.
1: Xử lý Hà Anh à?
0: Đúng.
1: Cậu đồng ý rồi sao?
0: Tôi chỉ có thể đồng ý. Hà Anh rất có thể là người của bang hội. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Diệp Sung cũng không rõ ràng gì. Cho nên chuyện này vẫn phải nghe chỉ thị của ông.
1: Miyamoto giao việc quan trọng như vậy cho cậu vào lúc này, chứng tỏ hắn dành sự tín nhiệm rất lớn cho cậu. Hơn nữa Hà Anh không quan trọng gì.

0: đối với phía của chúng ta, nên cậu có thể mạnh dạn ra tay. Như vậy Miyamoto sẽ càng coi trọng cậu hơn.
1: Được.
2: Trạm trưởng, nếu Lam Báo ra tay với Hà Anh thì Diệp Xung sẽ không bỏ qua cho anh ta.
0: Chuyện này không liên quan tới cô, cô đừng có lo nữa. Lam Báo à, cậu làm việc rất là tốt, tôi nhất định sẽ xin thưởng cho cậu.
1: Trạm trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
0: Được rồi, đi làm việc đi.
1: Tiết tiểu thư, không biết là tối nay có thể nể mặt hay không?
0: Tiết Bình à, Lam Báo đang mời cô, sao cô không trả lời vậy? Bây giờ Lam Báo là anh em của chúng ta, đang tích cực góp sức cho tổ chức. Nếu cậu ấy đã mời, cô cứ đồng ý đi.
2: Trạm trưởng, tôi...
0: Ăn bữa cơm thôi mà, cô cứ xem như là chấp hành mệnh lệnh. Như vậy hai người vừa khéo nhân cơ hội cao độ với nhau. Bởi vì công việc sau này còn phải cần hai người phối hợp ăn ý với nhau. Đi đi.
1: Tiết tiểu thư, vậy tối nay tôi sẽ đặt chỗ ở nhà hàng hải sản, chờ đợi sự có mặt của cô đó.
3: Mời đi bên này.
1: Tiết tiểu thư, mời.

0: Thực ra anh không cần khách sáo như vậy. Chúng ta đều trong một nhóm, vậy cho nên cùng nỗ lực vì đất nước chính là bổn phận của tôi.
1: Vậy năm đó thâm nhập vào Cận Gia cũng là nhiệm vụ sao? Mọi người đều ngưỡng mộ cô và Đường Phong, trai tài gái sắc. Những người như chúng tôi đây chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng mà duyên phận đúng là rất kỳ diệu. Cuối cùng chúng ta vẫn có thể ngồi chung với nhau.
0: Anh nói có duyên thì là có duyên vậy.

0: Cảm ơn.
1: Tình hình sao rồi?
2: Vẫn như cũ, mỗi ngày vẫn chỉ luyện công, đứng tấn, tập phi đao. Ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn và những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu thì không có làm gì khác nữa. Nhưng mà cô ta đến những chỗ đó thường xuyên. Địa điểm liên lạc bí mật ở bang hội ở đây đã lên báo hết rồi.
1: Cô ta muốn liên lạc với cấp trên của mình sao?
2: Có khả năng này. Có điều cô ta đều đã vô hụt, bởi vì những người đó không còn ở đó từ lâu rồi.

đềm như tiếng hát của cô tiên. Cô gái bán hàng nhẽn miệng cười duyên, chỉ đường cho hai lúa tôi tới

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35,6 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 23 đến 26 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén và để dịch xuống phía nam bởi áp cao lục địa ở phía bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung bộ hoạt động mạnh. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 33 đến 36 độ C, có nơi thì trên 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác, có nơi có dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày nắng gắt, thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Ở đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng và vùng lân cận, ở đây nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng, đêm nay và ngày mai có mưa, có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Còn thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, ở đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Tại khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, ở đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.

nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật.

0: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 11 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 119cm xuống 4cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 131cm xuống 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới do ảnh hưởng mưa nội dùng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm lên 4cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm lên 5cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 141cm xuống 3cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại trạm Dàm Nao là 127cm xuống 3cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 128cm xuống 3cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 chiều ngày 6 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri phường Long Xuyên và trực tiếp với cử tri xã An Châu.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về một số nội dung được quan tâm. Về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, Phó Chủ tịch nước khẳng định các chính sách hiện hành cơ bản được xây dựng theo hướng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến nghị để hoàn thiện chính sách, nhất là đối với các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ. Đối với các vấn đề dân sinh như đời sống người dân, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả thị trường và nhà ở ven sông, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương ra soát phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết kịp thời, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống nhân dân. Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún khu vực ven sông, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là vấn đề lâu dài, cần có giải pháp tổng thể. Địa phương cần chủ động quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, từng bước di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên như cát đá nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Về phát triển hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch nước cho biết chính phủ đang rất quan tâm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, trong đó có các tuyến cao tốc kết nối vùng. Đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tiến độ, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đảm bảo các công trình được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chiều ngày 6 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, có buổi tiếp xúc cử tri phường Long Xuyên và trực tuyến với cử tri xã An Châu.
2: Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xác định quyền sở hữu sử dụng đất người dân cần có căn cứ pháp lý theo pháp luật đất đai từng thời kỳ, đồng thời phải tuân thủ công tác đền bù theo quy định khi nằm trong diện giải tỏa để thực hiện các dự án. Trong quá trình bồi thường, bố trí tái định cư, xác minh nguồn gốc đất phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cần có phương án chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân sau tái định cư, giúp bà con ổn định cuộc sống. Phát biểu kết luận hội nghị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định tầm quan trọng của việc khẩn trương thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Do đó, mong muốn người dân hiểu, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động, chủ trương, chính sách của địa phương, của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án vì tương lai phát triển Phú Quốc văn minh hiện đại, xanh sạch đẹp. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc xây dựng cơ chế tiếp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người

0: dân để kịp thời có giải pháp xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân, không để các sự việc gây bức xúc kéo dài. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của người dân trong quản lý xã hội tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền công khai quy hoạch chung, các đề án phát triển Phú Quốc, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cho người dân biết nắm rõ để người dân chấp hành đúng các quy định, đồng thời người dân có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung của đặc khu Phú Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị tính toán điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội đối với lĩnh vực giáo dục. Trên cơ sở quy hoạch địa phương, các trường học cần được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của người dân. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hiện nay chính phủ đã có chủ trương, tỉnh đang tập trung quyết liệt trong việc rà soát lại tất cả các dự án đầu tư tồn động trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án treo, để xử lý dứt điểm từng dự án tồn động theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phù hợp thực tiễn, mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương, đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản vô dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các sở ban ngành liên quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu Thường trực Ủy ban Nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Chiều nay ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị và rà soát toàn bộ nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sum Senator Gallery Phú Quốc, khu vực địa Trung Hải An Thới Phú Quốc. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy và Lê Trung Hồ.
2: Sau khi nghe các tiểu ban đã báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung phần việc theo kế hoạch được giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các sở ngành đơn vị trong công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, các tiểu ban cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, đảm bảo tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị chu đáo, hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền trực quan trên báo chí, mạng xã hội. Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động để người dân nắm, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị. Đồng thời có kế hoạch tổ chức trực tuyến hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đến các điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành phối hợp hoàn chỉnh các biên bản ghi nhớ để ký kết với các nhà đầu tư trong hội nghị, đồng thời yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện kịch bản điều hành, kịch bản chi tiết của MC, kịch bản truyền hình, video clip trình chiếu, các bài phát biểu của lãnh đạo trung ương và của tỉnh để thông qua ban tổ chức thẩm định. Cùng với đó, chú trọng công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự theo đúng tinh thần sáu rõ để đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác dẫn động người dân bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, vận động người dân. Trường hợp không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý đất kiếm đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
1: Cũng trong ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với phương án quy hoạch được đề xuất lựa chọn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc mang tính chất tôn giáo, di tích trên địa bàn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Mỹ hợp tác với một số nước áp dụng miễn thuế kỹ thuật số. Pháp xây dựng chiến lược phát triển đất hiếm. Xung đột Trung Đông tác động kéo dài tới du lịch Thái Lan. Phần tin thể thao có những tin chính: PSG vào chung kết Champions League. Real Madrid không có ý định bán Mbappe. Swiatek phản ứng sau khi Sabalenka dọa tẩy chay Sven Lam. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ đưa tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc gia hạn lệnh quản áp thuế thương mại điện tử với sản phẩm kỹ thuật số tiếp tục rơi vào bế tắc, Mỹ đang lên kế hoạch bắt tay với Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác để thúc đẩy biện pháp miễn thuế kỹ thuật số.
1: Lệnh quản áp thuế thương mại điện tử hay còn gọi là miễn thuế kỹ thuật số được thông qua lần đầu tiên tại Hội nghị các bộ trưởng WTO vào năm 1998 và đã được gia hạn định kỳ kể từ đó. Biện pháp này cấm áp thuế đối với các hoạt động truyền dẫn điện tử xuyên biên giới như phát trực tuyến streaming âm nhạc, phim ảnh hay tải xuống phần mềm. Tuy nhiên, tại Hội nghị bộ trưởng WTO diễn ra ở

0: ở Cameroon vào tháng 3 vừa qua. Sự cản trở của Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nỗ lực gia hạn lệnh tạm quản này thất bại. Lệnh tạm quản trước đó có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3, nhưng do các cuộc đàm phán gia hạn bị đổ dở, cơ chế thương mại quốc tế đa phương mang tên miễn thuế kỹ thuật số này đã mất hiệu lực. Trong ngày hôm qua 6 tháng 5 theo giờ địa phương, Đại hội đồng WTO đã nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, song triển vọng giải quyết tình trạng bế tắc giữa Mỹ với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ rất mong manh.
1: Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ DOC tuyên bố các tập đoàn Microsoft, Disney của Google và xAI của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý chia sẻ các phiên bản sớm của các mô hình trí tuệ nhân tạo AI với chính phủ Mỹ để được duyệt trước và kiểm tra an ninh.
0: Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiến hành các đánh giá trước khi triển khai và nghiên cứu mục tiêu nhằm hiểu rõ hơn về năng lực và rủi ro của những công cụ mới. Các thỏa thuận trước đây với Anthropic và OpenAI cũng đã được điều chỉnh lại để phù hợp với chỉ thị mới về kiểm tra an ninh từ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Tổng thống Donald Trump. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những quan ngại rằng các công cụ AI mới như là mô hình Mythos của Anthropic có thể dẫn đến các vụ tấn công mạng và khủng bố nếu rơi vào tay đối tượng xấu. Một phân tích từ chính Anthropic cho thấy mô hình Mythos có thể khai thác các hệ thống như lưới điện, nhà máy điện và bệnh viện nếu bị tấn công.
1: Thưa quý vị, chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch quốc gia phát triển đất hiếm nhằm khôi phục năng lực sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng đối với các nguyên liệu chiến lược phục vụ chuyển đổi năng lượng.
0: Kế hoạch của Pháp tập trung đồng thời vào tăng cung và điều tiết cầu. Song song với đó, Pháp cũng đẩy mạnh đàm phán với các đối tác quốc tế để bảo đảm nguồn cung ổn định. Bộ Kinh tế Pháp nhấn mạnh việc phụ thuộc quá mức vào một khu vực đối với nguồn nguyên liệu quan trọng là rủi ro lớn. Và nước này đang bước vào giai đoạn điện khí hóa mới. Ngoài ra, tập đoàn Solvay đang phát triển dây chuyền tách đất hiếm tại La Rochelle, có thể đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của châu Âu. Tại Renewable, công ty khởi nghiệp Mask REE Source phát triển công nghệ tái chế 500 từ đất hiếm, góp phần giảm phụ thuộc vào khai thác nguyên liệu mới. Đất hiếm gồm 17 kim loại thiết yếu được sử dụng để sản xuất 500 vĩnh cửu trong động cơ xe điện và tua bin gió. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng toàn cầu hiện phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, vốn chiếm khoảng từ 60 đến 70% sản lượng khai thác và tới 80 đến 90% công đoạn tinh luyện.
1: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong 4 tháng đầu năm nay giảm 3,45% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 12 triệu lượt, trong khi doanh thu du lịch giảm 3,28%, đạt 584 tỷ bạc, khoảng 18 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo đó, trong tháng 4 năm 2026, do bị ảnh hưởng từ việc điều chỉnh lịch bay của các hãng hàng không, lượng khách đến đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,37 triệu lượt, mặc dù doanh thu vẫn tăng 2,94% lên 117 tỷ bạc. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất là 31,9%. Do đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT đặt nhiều kỳ vọng hơn vào việc Trung Quốc sẽ vực dậy thị trường du lịch ngắn ngày trong năm nay. Các thị trường lớn tiếp theo là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Anh. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, ngành du lịch có thể phải đối mặt với tác động kéo dài từ cuộc xung đột Trung Đông. Dưới việc nội các Thái Lan đã phê duyệt khoản vay 400 tỷ bạc, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ các nhà điều hành du lịch, nâng cấp sản phẩm du lịch để phục vụ du lịch cao cấp và tăng cường sức mua của khách du lịch nội địa.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 7 tháng 5, Paris Saint-Germain xuất sắc cầm quả Bayern Munich 1-1 ngay tại Allianz Arena để giành quyền vào chung kết UEFA Champions League với tổng tỷ số là 6-5 sau 2 lượt trận.
0: PSG nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế ngay phút thứ 3 với bàn mở tỷ số của Dembele. Cuối trận, Harry Kane ghi bàn rút ngắn tỷ số cho bây giờ nhưng không đủ giúp đội bóng nước Đức lật ngược tình thế. PSG giành chiến thắng chung cuộc 6-5 sau 2 lượt trận và chính thức góp mặt ở chung kết Champions League. PSG sẽ gặp Arsenal ở trận chung kết diễn ra tại Budapest vào rạng sáng ngày 31 tháng 5, trong khi giấc mơ giành cú ăn 3 của Bayern Munich chính thức khép lại.
1: World Cup luôn là mỏ vàng truyền hình với sức hút khổng lồ trên toàn cầu. Tuy nhiên, trước thềm kỳ World Cup năm 2026, bài toán bản quyền phát sóng tại hai thị trường đông dân nhất thế giới lại đang không hề suôn sẻ. Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay vẫn chưa chốt được thỏa thuận với FIFA, trong bối cảnh nhiều yếu tố thương mại và lịch thi đấu khiến cho các nhà đài phải cân nhắc kỹ lưỡng.
0: Theo hãng thông tấn Reuters, việc mua bản quyền phát sóng World Cup tại Trung Quốc và Ấn Độ đang lâm vào ngõ cụt. Nguồn tin cho biết hai nhà đài thể thao lớn nhất của Ấn Độ vừa sáp nhập khiến không có cuộc cạnh tranh nào để ký kết hợp đồng phát sóng ở nước này. Nhà đài sáp nhập thậm chí đang yêu cầu FIFA giảm giá xuống thấp hơn nữa sau khi FIFA đã đồng ý giảm giá. Còn tại Trung Quốc, đài truyền hình quốc gia CCTV chưa đưa ra quyết định chính thức nào. Một số nguồn tin cho biết có sự ngần ngại lớn từ CCTV bởi lịch phát sóng World Cup 2026 khiến trận đấu diễn ra vào rạng sáng hoặc vào buổi sáng khi đa số người dân đang làm việc. Và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hút các nhãn hàng quảng cáo.
1: Giữa lúc Real Madrid trải qua giai đoạn nhiều biến động, tương lai của Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm đáng chú ý. Những tin đồn về mâu thuẫn trong phòng thay đồ khiến cho câu chuyện càng nóng hơn. Nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dường như vẫn giữ được quan điểm rất rõ ràng với ngôi sao người Pháp.
0: Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Real Madrid không có kế hoạch bán Kylian Mbappe trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bất chấp những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ. Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đề cập đến những rạn nứt trong phòng thay đồ, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mbappe và Vinicius Junior. Ngoài ra, phong độ chưa ổn định cùng một số hành động bên ngoài sân cỏ cũng khiến tiền đạo người Pháp chịu nhiều chỉ trích. Dù thừa nhận đây không phải là giai đoạn tốt nhất giữa Mbappe và câu lạc bộ, Romano nhấn mạnh rằng mọi đồn đoán về việc chia tay là phóng đại. Ông cho rằng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa đến mức đổ vỡ và Real Madrid chưa từng cân nhắc nghiêm túc việc bán ngôi sao số 1 của mình. Newcastle United nhiều khả năng sẽ chia tay hàng loạt cầu thủ trong mùa hè 2026 khi huấn luyện viên Eddie Howe bắt đầu quá trình tái cấu trúc đội hình. Trường hợp đáng chú ý nhất là trung vệ Fabian Schär, người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6. Cầu thủ 34 tuổi đã nghỉ thi đấu từ tháng 1 do chấn thương và được Howe thừa nhận là tổn thất lớn, đặc biệt ở khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới. Bên cạnh Schär, những cái tên như là Kieran Trippier, Sean Rudy, Mark Gillespie và Emin Krab cũng sắp hết hạn hợp đồng. Trong khi đó, Trippier xác nhận rời đội, còn Rudy được cho là sẽ giải nghệ. Ngoài ra thủ môn Aaron Ramsdale sẽ trở lại Southampton sau khi hết hợp đồng cho mượn, còn Matt Target cũng trở thành cầu thủ tự do. Dù vậy, Howe khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về Stra, đồng thời hy vọng trung vệ người Thụy Sĩ có thể kịp trở lại trước khi mùa giải khép lại. Hugo Ekitike đã bị đứt chân Achilles và nghỉ tới đầu năm 2027. Nhưng theo nhà báo Dominic King, Liverpool sẽ không tìm mua cầu thủ thay thế ngôi sao người Pháp trên hàng công. Kết quả kiểm tra y tế gần đây về tình trạng của Ekitike cho thấy anh vẫn có thể phục hồi lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương, dù thời gian bình phục sẽ phải rất lâu. Và Liverpool quyết định sẽ kiên nhẫn chờ anh trong khi trông cậy vào Alexander Isak.
1: Thưa quý vị, câu chuyện tiền thưởng tại các giải Grand Slam tiếp tục làm nóng lên làng quần vợt thế giới khi nhiều tay vợt hàng đầu lên tiếng đòi quyền lợi công bằng hơn. Tuy nhiên, trước khả năng tẩy chay được Arina Sabalenka nhắc đến, Iga Swiatek cho rằng đây có thể là bước đi quá mạnh và điều quan trọng lúc này vẫn là đối thoại để tìm tiếng nói chung.
0: Sau khi Arina Sabalenka đưa ra lời cảnh báo về một cuộc tẩy chay các giải Grand Slam để đòi một thỏa thuận hợp lý hơn về thù lao của các tay vợt, Iga Swiatek cho biết một cuộc tẩy chay có thể sẽ là hơi quá đà, dù cô ủng hộ cuộc đấu tranh cho vấn đề thù lao. Quan trọng nhất là các bên phải có sự thảo luận để đi đến một giải pháp chung thuận lợi cho tất cả. Còn tẩy chay các giải đấu thì có lẽ hơi quá. Chúng tôi đến thi đấu với tư cách cá nhân, còn chuyện họp bàn ra sau mới là dưới góc nhìn tập thể, Swiatek nói. Raducanu đã thực hiện các nghĩa vụ truyền thông trước thềm Italian Open. Cô có chia sẻ nhằm cho biết bản thân ổn để dự giải. Nhưng chỉ 30 phút sau cuộc họp báo đó, mỹ nhân đến từ Vương quốc Anh đã quyết định rút lui khỏi giải. Có vẻ như Raducanu xác định rút lui từ trước. Việc tham gia họp báo chỉ là để thoát khỏi khoản tiền phạt 15.000 đô la Mỹ.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Nếu ở Hà Nội chỉ giản dị với món luộc hay hấp cùng xả, lá chanh, thì các món ốc Sài Gòn lại được ví như bàn đại tiệc, biến tấu đủ món với vô vàn kiểu chế biến cùng đa dạng các loại nguyên liệu, các loại sốt. Và mỗi món

0: Sài Gòn thì chính là cái nôi của ốc và hải sản, các vùng biển rất là nhiều và đa dạng các loại ốc. Tất cả những cái dòng sốt ở Sài Gòn là những cái sốt mà đã đi đầu những cái xu hướng từ rất là nhiều năm rồi. Sốt thì mình cũng có rất là nhiều loại. Đấy, nhưng mà mình cũng tâm đắc một số món nước sốt như là sốt ốc len xào dừa chẳng hạn, là một cái đặc sản của khu vực miền Nam, đấy, miền Tây, và ở Sài Gòn là sử dụng rất là nhiều. Đó là một cái đặc sản, hoặc là một số loại như là ốc hương trứng muối, và ví dụ những cái loại hấp thái hay là bơ tỏi cũng rất là phổ biến.
1: Trong những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì ốc sẽ là một cái thức quà mà Cương nghĩ rằng sẽ thu hút rất là nhiều thực khách. Ngày hôm nay thì mình ơi ăn gì sẽ giới thiệu với mọi người một quán ốc Sài Gòn rất là đông khách. Cái đặc trưng của ốc Sài Gòn mà Cương thấy là rất thu hút, rất hấp dẫn thực khách Hà Nội, đó là ngoài cái nguyên liệu tươi ngon đa dạng ra thì ốc Sài Gòn còn có rất nhiều các cái loại sốt đặc trưng ngon đi kèm với cái loại ốc này. Và thường là mỗi quán ấy, người ta sẽ có những cái công thức pha chế các cái loại sốt khác nhau. Tuy nhiên là Cương thấy anh chủ quán ở đây ấy, anh ấy lại rất hay chia sẻ các cái công thức làm sốt cho mọi người. Thế nên đây cũng là một cái điểm mà Cương rất có cảm tình với cái quán ốc này. Ngày hôm nay thì Cương cũng sẽ thưởng thức những cái loại ốc mà vừa được thực khách yêu thích và nó cũng đặc trưng nhất ở cái quán ốc này. Đầu tiên chắc chắn rồi, khi nhắc đến những cái món ốc Sài Gòn không thể không nhắc đến ốc hương sốt trứng muối. Ngoài ra thì quen thuộc không kém đó là món ốc len sốt dừa, ngao hấp thái này, ốc khế sốt bơ tỏi và gỏi sò mắm nhĩ. Trong cái món này cũng rất là hấp dẫn. Cuối cùng là cơm rang hải sản. Tuy nhiên cái cơm rang hải sản đây thì sẽ có cái màu xanh rất là lạ, nhưng mà Cương được biết là cái màu xanh này từ lá é nha mọi người nhé. Và khi ăn ốc thì sẽ không thiếu được các cái loại nước mắm chấm cũng như là sung được muối ăn kèm. Và đầu tiên thì mình sẽ thưởng thức ốc hương sốt trứng muối. Món này thì quá là quen thuộc rồi. Ốc hương thì giòn ngọt, nhưng mà quan trọng sốt trứng muối ở đây Cương thấy rất là chất lượng đấy, sánh vừa phải, ăn nó không bị lợn cợn, nói chung rất là ngon. Và cái phần sốt này ấy, chấm với bánh mì nữa thì ăn cực kỳ hợp. Tiếp đến sẽ là ốc len xào dừa. Ốc len này thì rất hay, nếu mà mọi người biết ăn ấy, thì mình sẽ chỉ cần hút thôi là sẽ ăn được. Ai mà thích ăn ngọt ngọt một chút thì Cương nghĩ là sẽ

rất thích cái món ốc này. Bây giờ thì sẽ đến ốc khế sốt bơ tỏi nhá. Rất là giòn, dai nhẹ. Thế nên ở đây người ta mới sốt với cả bơ tỏi ấy, để cho nó dễ ngấm gia vị. Ngoài ra thì riêng cái phần ốc khế này sẽ có những cái phần bì heo ăn kèm, giòn giòn ngậy ngậy, ăn rất là hay. Sò huyết thì mọi người thường là quen với cả ăn sò huyết nướng thôi, nhưng mà ở đây họ có một cái món là gỏi sò mắm nhĩ mà dùng sò huyết ấy. Cái món này thì ai ăn được cay thì sẽ rất là thích, vừa cay nhưng vừa ngọt. Cái vị cay nó khá là nồng đấy, tại vì Cương thấy là ngoài ớt đỏ còn có cả cái ớt xanh này nữa này. Mắm thì sẽ được pha chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó cũng khá là đậm đà đấy, là ăn với sò huyết Cương nghĩ cũng khá là hợp. Và cuối cùng sẽ là món cơm rang hải sản. Tôi nghĩ là ai đến đây thưởng thức những cái món ốc ấy thì cũng đừng quên gọi thêm một cái đĩa cơm rang lá é hải sản này. Nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là mới với mọi người đấy. Các em nhỏ cũng sẽ ăn được thôi. Cơm rang giòn, cái hương vị đặc trưng của lá é rất là thơm. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Những ai mà thích ăn ốc, đặc biệt là muốn trải nghiệm những cái món ốc Sài Gòn với những cái loại sốt ngon đặc trưng, hay là với những cái món ăn mới lạ như thế này, thì Cương nghĩ đây là một cái địa chỉ rất là hợp lý để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thưởng thức.

0: Nếu là người yêu thích những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của xứ sở kim chi, gà phô mai chắc chắn sẽ là món ăn mà thực khách cần phải trải nghiệm. Thịt gà thơm ngon, ướp sốt đậm đà, cay cay, cuốn thêm lớp phô mai béo ngậy, ăn cùng kim chi, xà lách, hương vị vô cùng lôi cuốn.
1: Thương hiệu của nhà hàng Juane là tồn tại 40 năm ở Hàn Quốc, là thương hiệu đầu tiên có mặt ở Hà Nội ạ. Đặc trưng là có gà Gambi ạ, với cả rau củ và phô mai tươi ở ngoài, sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu từ Hàn Quốc và để mang đến những cái nét đặc trưng của Hàn Quốc để với thực khách của Juane cũng như là khách đến với Hà Nội ạ.
2: Cũng đã khá lâu rồi thì mình ăn gì mới có thêm một cái trải nghiệm về món ăn Hàn Quốc. Và hôm nay thì Cương đã chọn một cái món ăn vừa thú vị mà cũng rất là đặc biệt. Đó là món gà phô mai. Cái thương hiệu gà phô mai này ở Hàn Quốc cũng rất là nổi tiếng và cũng đã có từ rất lâu năm rồi. Cái món gà phô mai này xuất hiện rất là nhiều ở trên phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Và đặc biệt là khi mà Cương đến quán ăn này, Cương thấy rất thú vị là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng đến đây trải nghiệm và rất là thích cái món gà phô mai ở đây. Về mặt hình thức thì mọi người có thể thấy đấy, gà phô mai này được set up ở trên một cái chảo cũng khá là đặc biệt, với cả các cái viền phô mai có thêm một chút ngô ở xung quanh. Phần gà ấy đã được tẩm ướp với cả một cái sốt đặc trưng của Hàn Quốc có cái màu sắc cũng rất là đẹp mắt. Các cái nguyên liệu cũng khá là quen thuộc đối với cả ẩm thực của Việt Nam thôi. Đó là hành tây này, khoai tây, khoai lang, hành ba rô và cơ thấy là có cả tteokbokki hay còn gọi là bánh gạo đấy. Trông rất là ngon mắt. Khi mà ăn các cái phần gà phô mai ở đây thì mọi người có thể ăn tùy theo cái sở thích của mình. Mình chấm gà với cả phô mai hay là ăn theo cái cách mà Cương được chị quản lý đây chị chỉ cho, nó sẽ có hương vị trọn vẹn hơn. Đó là chúng ta sẽ cho thêm một tỏi, ớt xanh, thêm một chút cả kim chi vào nữa. Và cái phần sốt của gà phô mai này thì cũng đã hơi có một chút cay cay rồi, nhưng mà lại chấm thêm một cái phần sốt mà Cương nghĩ là cũng có một chút cái vị ớt ở đây đấy. Rất là ngon mọi người ạ. Cái độ cay nó rất là vừa phải thôi. Họ tẩm ướp các cái loại sốt đặc trưng của Hàn Quốc ấy, nó còn có thể

thêm cả một chút cái vị ngọt nữa cơ. Và cái phần cay thì nó sẽ chỉ là cay dịu thôi. Gà thì đã được tẩm ướp rất là thơm ngon rồi, được đảo trên cái chảo gang nó chín vừa tới, phần thịt nó rất là mềm. Với những ai thích cái vị ngậy béo đặc trưng của phô mai thì chắc chắn là sẽ rất là mê cái món ăn này đấy. Ngoài ra thì với ẩm thực Hàn Quốc thì luôn có sẵn các cái loại ban chan để ăn kèm như là kim chi này, cái phần củ cải muối rất là nhiều để mình có thể lựa chọn. Để cho cái món ăn này nó trọn vẹn ấy thì mọi người có thể ăn cùng với

Hay là mình có thể cho cơm trộn vào để tận dụng luôn các cái phần sốt của cái món gà phô mai này cũng rất là hay. Khi đảo vào thì cái món mì hay là các cái món cơm nó cũng có những cái màu sắc như thế này, trông rất là hấp dẫn. Ngoài ra khi nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc sẽ còn cả những cái món mì lạnh như thế này. Nó chắc chắn là một cái sự kết hợp Cương thấy là cũng rất là thú vị. Ngày hôm nay quả là một cái trải nghiệm hết sức là tuyệt vời đối với Cương. Cái món gà phô mai rất là ngon và hấp dẫn. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích ẩm thực của Hàn Quốc, đặc biệt là những cái món gà, thì đừng quên cái địa chỉ ngày hôm nay Mình Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thực thức nha.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
1: Vĩnh Thuận xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026.
0: Bô Lâm cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trọng tâm.
1: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
2: Báo cáo tại cuộc họp, trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, có 16 dự án giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 ha, diện tích phải thu hồi là 912,2 ha, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, khoảng 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, mặt bằng sạch đã giao cho nhà đầu tư cơ bản đủ thi công kịp tiến độ đối với 13 trên tổng số 16 dự án. Còn lại 3 trên 16 dự án là hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm. Việc xử lý vi phạm, vận động kết hợp cưỡng chế rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đang tích cực phối hợp các bên liên quan nhanh chóng tháo gỡ từng bước. Đến nay đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng chỉ thực hiện cưỡng chế 2 hộ nhờ công tác vận động quyết liệt. Còn lại 19 hộ đang tiếp tục vận động thuyết phục, chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Bên cạnh đó, địa bàn An Thới có 7 dự án, với trên 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Trên 500 hộ phải bố trí tái định cư, do đó không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ. Mặc dù Ủy ban Nhân dân đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lấn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng các hộ dân phần lớn đều muốn nhận tiền để tự thuê chỗ ở. Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác đã đề xuất kiến nghị và phương hướng thực hiện tốt các dự án trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, vận động người dân. Trường hợp không chấp hành phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời, phải hoàn tất bàn giao dứt điểm mặt bằng cho nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trước ngày 20 tháng 5. Cưỡng chế thu hồi phần còn lại thuộc dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán trước ngày 15 tháng 5. Hoàn thành giải phóng mặt bằng đại lộ APEC trước ngày 13 tháng 5, bàn giao 13,6 ha dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu ưu tiên 1 trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý đất chiếm đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, tại Trung đoàn 892, Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì buổi sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ.
2: Tại buổi đối thoại, Đại tá Châu Chắc đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình thời sự, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cán bộ chiến sĩ liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chế độ chính sách, đời sống sinh hoạt trong đơn vị. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, nhiều ý kiến đã được cán bộ chiến sĩ trao đổi trực tiếp. Các nội dung thuộc thẩm quyền đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải đáp cụ thể rõ ràng. Những vấn đề còn tồn tại cũng được ghi nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu tham mưu giải quyết trong thời gian tới. Thông qua buổi đối thoại nhằm phát huy quyền dân chủ của quân nhân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
3: Ngày 7 tháng 5, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân xã Vĩnh Thuận tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026, chào mừng kỷ niệm 72 năm chiến dịch Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 năm 2026.
2: Với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới, Tết quân dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận năm nay diễn ra từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027 với các hoạt động thiết thực ý nghĩa như xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn, 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở, thực hiện 3 km công trình thắp sáng đường quê, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 500 cơ số thuốc, xây dựng 3 km tuyến đường cờ Tổ quốc, thực hiện 3 đến 5 km tuyến đường qua, tặng 50 suất học bổng cho học sinh, thực hiện mô hình ấp thông minh, camera an ninh. Tổ chức họp mặt tọa đàm, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, chương trình ẩm thực. Tại lễ xuất quân, ban chỉ đạo đã trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vĩnh Thuận nhấn mạnh, Tết quân dân là hoạt động dân vận mang tính tổng hợp toàn diện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, có ý nghĩa thiết thực, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công tác dân vận, góp phần xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân với đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027 đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, thắt chặt nghĩa tình hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân với dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu và VNPT An Giang vừa phối hợp với Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn phường Tân Châu và các phường xã lân cận.
0: Tại sự kiện, các đại biểu được giới thiệu phần mềm quản lý thông tin bệnh viện HIS cùng các giải pháp số hóa trong quản lý trang thiết bị và hồ sơ bệnh án. Từ tháng 4 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu đã chính thức loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, chuyển sang sử dụng bệnh án điện tử. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính, hạn chế sai sót trong cập nhật thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng điều trị. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế địa phương, hướng đến xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
3: Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa triển khai thực hiện rà soát và cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

0: quyết định số 2351 ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
1: Với phương châm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, xã Âu Lâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết đối với ba lĩnh vực trọng điểm gồm hộ tịch, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ cá nhân, giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Đối với trường hợp cần xác minh, giảm từ 25 ngày xuống còn 17 ngày, đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài, giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, trường hợp cần xác minh, giảm từ 25 ngày xuống còn 17 ngày. Lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cắt giảm mạnh từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày. Lĩnh vực bảo trợ xã hội, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội, rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Bên cạnh việc cắt giảm thời gian, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu điện tử, thay vì yêu cầu người dân nộp bản giấy khi thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, xã sẽ thiết lập và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Các cán bộ công chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, né tránh hoặc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm hoặc điều chuyển vị trí công tác.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, ngày 7 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhân Mỹ tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
3: Hội thi thu hút 39 thí sinh là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi do ban giám khảo đặt ra. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cốt lõi mới trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cổ vũ động viên kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động tuyên truyền viên, tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo chỉ đạo, từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
0: Đảng ủy xã Chợ Mới hôm qua cũng đã triển khai hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
3: Với nội dung tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 44 thí sinh là tuyên truyền viên đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc đảng bộ xã Chợ Mới lựa chọn những chuyên đề gắn liền với việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt ưu tiên các nội dung liên hệ sát với thực tế địa phương. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi do ban giám khảo đặt ra. Hội thi tuyên truyền viên giỏi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đây còn là dấu ấn quan trọng trong công tác tư tưởng, đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đảng bộ các cấp đã đề ra.
2: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Thạnh Lộc vừa tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 35 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc.
1: Hội thi tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều chủ đề thiết thực như phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, giáo dục, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với sự chuẩn bị công phu, nội dung bám sát nghị quyết, các thí sinh đã thể hiện kỹ năng thuyết trình tốt, biết liên hệ thực tiễn tại địa phương, tạo được sức lan tỏa và thu hút người nghe. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã lựa chọn 11 thí sinh tiêu biểu để trao giải, ghi nhận những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Hội thi tuyên truyền viên giỏi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng thời tạo điều kiện để các tuyên truyền viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòn Đức vừa ra mắt mô hình gia đình số tại ấp Sơn Thành.
1: Mô hình gia đình số ấp Sơn Thành gồm 28 thành viên trên tinh thần tự nguyện, tự giác, trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phong trào phụ nữ và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là các hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Hoạt động của mô hình tập trung vào

0: hướng dẫn gia đình hội viên phụ nữ sử dụng công nghệ, ứng dụng số phục vụ phát triển bản thân, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, chăm sóc gia đình, thúc đẩy lối sống xuống văn minh tích cực, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, cài đặt ứng dụng theo dõi sức khỏe, sổ sức khỏe điện tử, đăng ký ít nhất một tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop hoặc bán hàng qua mạng xã hội. Ban chủ nhiệm mô hình tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý để phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, Internet dịch vụ công trực tuyến, tích cực tham gia vào các nhóm Zalo của tổ, trang Facebook, fanpage của hội, nhóm câu lạc bộ để cập nhật đăng tải thông tin kịp thời đến cán bộ hội viên phụ nữ về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những phong trào thi đua của hội, vân vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang vừa tổ chức trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã An Cư với tổng giá trị 40 triệu đồng, được trích từ sự đóng góp của các đại lý vé số An Giang trong năm 2026. Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi tham gia giao thông, việc chấp hành tín hiệu giao thông là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tại đảo Phú Quốc, thói quen này vẫn còn là một thách thức đối với cơ quan chức năng, khi nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan khi thiếu vắng lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp trên đường. Để giải quyết triệt để tình trạng này, hệ thống phạt nguội đã chính thức được vận hành.
0: Chỉ vài giây tranh thủ khi đèn chuyển màu hoặc nghĩ rằng không có ai quan sát, anh Chu Minh Quang đã vi phạm quy tắc an toàn giao thông. Thế nhưng sự phát triển của công nghệ đã khiến việc phát hiện lỗi trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn bao giờ hết.
2: Trong trên phố của mình đã thông báo trước khi mà lắp hệ thống giám sát, camera giám sát, thì đã người ta đã đưa vào hoạt động là sẽ phạt nguội. Khi mình sợ lên thì mình thấy mình cũng hơi bất ngờ xíu. Khi mình thấy vậy mình sẽ thấy mình sẽ tới cơ quan mình đấu phạt. Bị phạt một lần mình phải rút kinh nghiệm để mình không tái phạm nữa.
3: Qua thời gian tuyên truyền thì trạm cảnh sát giao thông đã đi vào xử lý những trường hợp vi phạm lực trật tự phòng giao thông đường bộ. Đối với những trường hợp người ta không thể áp điện thoại để kiểm tra cái về hành vi phạt nguội đó, thì trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc sẽ gửi thông báo đến địa chỉ chủ phương tiện đăng ký. Khi gửi cái thông báo đó thì bên trong có đầy đủ thông tin như là thời gian, địa điểm và hình ảnh xử phạt.
0: Hiện nay tại các cửa ngõ và tuyến đường nội ô đặc khu Phú Quốc, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt và hoạt động ổn định. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ ghi lại hình ảnh vi phạm mà còn giúp lực lượng chức năng quản lý trật tự an toàn giao thông một cách khách quan.
3: Đối với những trường hợp mà chủ phương tiện không đến đóng phạt theo quy định đó, khi mà phương tiện hết kiểm định đó, thì sẽ không được kiểm định, buộc chủ phương tiện phải đến cái nơi phát hiện vi phạm để xử lý xong cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thì chủ phương tiện đó mới đủ điều kiện để đi kiểm định.
0: Việc triển khai phạt nguội không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đảo ngọc văn minh, an toàn trong mắt khách du lịch quốc tế. Một ý thức tự giác sau tay lái chính là cách để mỗi người dân bảo vệ chính mình và cộng đồng.
4: Tiếp theo chương trình An Gia kể với Sa Kỳ, sứ mệnh kép của lâm nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên xanh.
1: Thành phố Huế hướng tới mục tiêu trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam.
4: Hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2050, ngành lâm nghiệp Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử kép, nhìn là ngành kinh tế mũi nhọn cạnh tranh toàn cầu, nhìn là bị hấp thụ carbon, bảo đảm an ninh sinh thái.
0: Tính đến hết năm 2025, diện tích rừng toàn quốc đạt khoảng 14,8 triệu ha, tỷ lệ che phủ ổn định khoảng 42,02%, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản dự kiến đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Thực thi Net Zero là cơ hội để lâm nghiệp Việt Nam tái định vị trên bản đồ kinh tế xanh toàn cầu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thực thi cam kết Net Zero vào năm 2050, thời gian tới

0: ngành lâm nghiệp sẽ tập trung vào 3 trụ cột đột phá. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế carbon và nâng cấp quản trị rừng nhằm hình thành một hệ thống pháp lý vững chắc về quyền carbon rừng, gắn liền với quyền sở hữu và sử dụng rừng. Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi giá trị và xây dựng doanh nghiệp hạt nhân với các cơ chế thử nghiệm dành cho các doanh nghiệp lâm nghiệp tiên phong có năng lực tích hợp chuỗi giá trị. Thứ ba, thúc đẩy nông lâm kết hợp và nền kinh tế sinh học dưới tán rừng nhằm khơi thông tiềm năng của hơn 3,3 triệu hectare đất rừng hiện đang giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm quản lý.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030 với mục tiêu đưa Huế trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam, tiến tới mô hình Net Zero trong du lịch vào năm 2050.
0: Đề án đã lượng hóa nhiều chỉ tiêu trọng tâm như 100% điểm du lịch được trang bị hệ thống thu gom phân loại rác thải tiêu chuẩn, 100% các khu điểm du lịch công cộng, các bãi tắm công cộng, điểm dừng chân được bố trí đầy đủ các thùng rác, bảo đảm phân loại rác tại nguồn theo quy định, 100% điểm du lịch xây dựng và áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường, giảm ít nhất 30% lượng rác thải nhựa, túi ni lông tại các khu vực di sản, điểm tham quan. Bộ tiêu chí du lịch xanh sẽ được nghiên cứu và ban hành để áp dụng ngay trong năm 2026. Đây được xem là khung tiêu chuẩn thống nhất để định hướng đánh giá và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Huế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Du lịch xanh không thể hình thành từ những cam kết chung chung mà từ việc xây dựng tiêu chí cũng như thực thi một cách đồng bộ và quyết liệt. Và điều đó bắt đầu từ những thay đổi cụ thể nhỏ nhất từ chính quyền, doanh nghiệp đến mỗi người dân và du khách.
2: Thưa quý vị, những ngày này, khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponaga, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đón hàng ngàn người dân và du khách về tham dự lễ hội Tháp Bà Ponaga năm 2026. Không gian lễ hội năm nay sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Chăm và cư dân Nam Trung Bộ.
3: Hình ảnh các đoàn dân lễ múa bóng, hát văn, thực hành nghi lễ tín ngưỡng nối tiếp diễn ra trong không khí trang nghiêm. Người dân và du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ Thiên Nhi Anna Thánh Mẫu, vị thần mẹ được người dân tôn kính từ nhiều thế kỷ qua.
4: Cái lễ hội tổ chức này nó rất quan trọng, tầm quan trọng nó rất lớn cho cộng đồng nói chung là người Việt Nam và nói riêng là cho người Chăm. Yêu cầu tức là lễ hội này để cầu là mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, làm tức là cầu an là sức khỏe dồi dào các cộng đồng trong người Việt Nam trong 54 dân tộc anh em.
3: Trong những năm qua, khu di tích Tháp Bà Ponaga tiếp tục được đầu tư tôn tạo khang trang. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách cũng được ban tổ chức chú trọng triển khai xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
5: Tháp Bà Ponaga đã là di tích đặc biệt quốc gia. Vừa rồi chính phủ đã đồng ý cho xây dựng hồ sơ thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu Thiên Nhi Anna để trình UNESCO vinh danh là di sản của văn hóa nhân loại. Do đó chúng tôi phải kết hợp với các tỉnh thành trong khu vực Nam Trung Bộ để xây dựng hồ sơ này kèm theo những nghi lễ phong tục tập quán của những địa phương xung quanh, tạo thêm một cái sự lan tỏa cũng như sự kết nối giữa di sản văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu này trong khu vực để đủ yếu tố công nhận là một di sản mang tầm cỡ quốc tế và khu vực.
3: Lễ hội Tháp Bà Ponaga năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5, tức từ 19 đến 25 tháng 3 âm lịch. Đây tiếp tục là điểm nhấn văn hóa du lịch tâm linh tiêu biểu của Khánh Hòa trong dịp hè năm nay.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề giáo dục của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, giáo dục không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức mà còn là quá trình nuôi dưỡng nhân cách, kỹ năng sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi thế hệ trẻ. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, nhiều hoạt động học tập sáng tạo, trải nghiệm thực tiễn và giáo dục truyền thống đang

0: được các nhà trường quan tâm tổ chức, góp phần giúp học sinh sinh viên phát triển toàn diện hơn. Chuyên mục giáo dục tuần này sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những hoạt động ý nghĩa tại các trường học trong tỉnh, từ sân chơi tổ chức sự kiện dành cho sinh viên ngành du lịch đến hoạt động tìm hiểu lịch sử quê hương thông qua những bộ sưu tập tem bưu chính giàu giá trị văn hóa, qua đó cho thấy tinh thần chủ động học tập, sáng tạo và giữ gìn những giá trị truyền thống của thế hệ trẻ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong quá trình học tập hiện nay, học sinh sinh viên luôn được khuyến khích tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đây không chỉ là cơ hội để vận dụng kiến thức vào đời sống mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội và xây dựng những mối quan hệ mới. Vào tháng 4 vừa qua, các sinh viên khoa du lịch của trường cao đẳng nghề đã tổ chức sự kiện chung kết cuộc thi Turnagain Tourism 2026 với chủ đề Vẻ đẹp của sự tự tin. Đây là sản phẩm thực hành của môn học tổ chức sự kiện của lớp, một phần trong chương trình học của khoa du lịch. Chương trình có sự tham dự của giảng viên khoa du lịch, đại diện các đoàn khoa trong trường cùng hơn 60 sinh viên tham gia cổ vũ. Cuộc thi nhằm tìm ra gương mặt xuất sắc nhất trong top 13 thí sinh bước vào vòng chung kết. Để giới thiệu bản thân, các thí sinh thực hiện và biên tập video cá nhân. Hoạt động này không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo nội dung số trong thời đại 4.0 mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể. Tiếp nối chương trình là phần trình diễn trang phục chuyên ngành và trang phục dạ hội. Qua từng phần thi, các sinh viên thể hiện hình ảnh năng động, chuyên nghiệp và hiếu khách của nhân sự ngành du lịch, đồng thời bộc lộ sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và ngôn ngữ hình thể. Điểm nhấn của cuộc thi là phần thi ứng xử dành cho top 6 thí sinh xuất sắc nhất. Dưới hình thức bốc thăm câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo, mỗi thí sinh có 10 giây suy nghĩ và 90 giây trả lời. Đây là phần thi đòi hỏi khả năng tư duy, xử lý tình huống cũng như sự tự tin của các bạn sinh viên ngành du lịch. Bên cạnh các giải thưởng chính gồm quán quân và hai á quân, chương trình còn có nhiều giải phụ như thí sinh được yêu thích nhất, video giới thiệu ấn tượng nhất, thí sinh trình diễn xuất sắc nhất và khán giả có trang phục đẹp nhất. Các mini game tìm hiểu kiến thức du lịch trong nước và quốc tế cũng góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho đêm chung kết.
2: Cảm xúc của em lúc này thì rất là bồi hồi, với lại là cũng vui và biết ơn khi mà đến với cuộc thi để được nhận giải như ngày hôm nay, rất là vui.
3: Dạ, hiện tại bây giờ em rất là phấn khởi và hạnh phúc ạ. Vì cuộc thi này em cũng đã cố gắng rất nhiều và đạt được thành tích này thì em cũng rất là vui và cảm ơn chương trình đã tạo ra một sân chơi thật là vui cho bọn em trong khoa. Khi mà em tham gia chương trình thì em đã học được rất là nhiều bài học cho bản thân mình, đó chính là sự tự tin. Khi em dám sải bước trên sàn catwalk và tự tin thể hiện bản thân của mình.
1: Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Turnagain Tourism 2026 không chỉ nằm ở các giải thưởng mà còn ở chính quá trình tổ chức chương trình. Để hoàn thành sản phẩm thực hành này, sinh viên khoa du lịch đã dành nhiều thời gian lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tiếp nối thành công từ các khóa trước, cuộc thi năm nay được tổ chức với mong muốn xây dựng một sân chơi mang tính thương hiệu cho khoa du lịch. Thông qua đó, sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và xử lý tình huống thực tế.
4: Với vai trò là vừa là lớp trưởng của lớp, vừa là bí thư đoàn khoa, và khi mà học môn này thì mình có được cơ hội để mình trải nghiệm những cái cuộc thi và cùng với lớp tổ chức. Và trong xuyên suốt quá trình hơn một tháng chuẩn bị, và trước đó cũng đã có ý tưởng rất là nhiều, thì chỉ mới chính thức khởi động hơn một tháng nay, thì tụi em cũng đã trải qua rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên, những cái khó khăn, những cái lần cãi vã, và cũng tưởng chừng như là mình sẽ không tổ chức được cái cuộc thi này. Nhưng mà qua những cái trải nghiệm đó, tụi em đã rèn luyện cho mình được thêm một hành trang nho nhỏ trong hành trình sắp tới, đặc biệt là trong thời gian tới chúng em đang chuẩn bị ra trường và phục vụ cho APEC 2027 ở Phú Quốc ạ.
1: Các thí sinh tham gia chương trình cũng có nhiều tháng luyện tập kỹ năng sân khấu, khả năng ứng biến và sự tự tin trước đám đông. Quan trọng hơn cả là sự gắn kết giữa sinh viên với nhau và giữa sinh viên với giảng viên thông qua quá trình đồng hành chuẩn bị cho cuộc thi. Có thể nói, nếu 13 thí sinh bước vào chung kết cùng hướng đến danh hiệu quán quân Turnagain Tourism, thì phía sau sân khấu mỗi sinh viên ngành du lịch đều đang từng ngày trưởng thành để trở thành những gương mặt triển vọng của ngành trong tương lai.
5: Mà mình dự nhận giá của các bạn thì điều của mình rất là mong muốn tổ chức một cái chương trình cho các bạn để tạo một cái sân chơi cũng giống như là một cái môi trường cho các bạn học tập thực tế. Tại vì cái chương trình này là chúng ta cả cách đây 4 năm bây giờ mới lại tổ chức lại lần 2, cho nên mình rất là mong muốn là lần này mình sẽ rút kinh nghiệm từ những cái lần trước để mà mình làm cho nó tốt hơn và cho các bạn một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái chặng đường mà các bạn tham gia học tập. Thực sự ra là mình cảm thấy rất là tự hào về các bạn học sinh sinh viên của mình. Và mình cũng cảm thấy là biết ơn trên cái hành trình của mình luôn luôn có sự đồng hành của đồng nghiệp, của các bạn học

0: trò để tiếp thêm lửa cho cái quá trình mà mình thực hiện nhiệm vụ đào tạo là duy trì nguồn nhân lực du lịch cho ngành nghề của xã hội địa phương của mình. Thì điều đó là một điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc.
1: Hiện nay các hoạt động giáo dục kết hợp trải nghiệm thực tế ngày càng được các nhà trường quan tâm tổ chức, không chỉ giúp sinh viên, học sinh giải tỏa áp lực học tập, những sân chơi này còn góp phần phát triển kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, phong thái tự tin và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đối với ngành du lịch, những kỹ năng ấy càng trở nên cần thiết để đào tạo nguồn nhân lực trẻ năng động chuyên nghiệp. Với sự trở lại của cuộc thi Turn Again Tourism, các sinh viên không chỉ đang hoàn thiện bản thân cho hành trình học tập và nghề nghiệp sau này mà còn góp phần truyền lại kinh nghiệm, nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên kế tiếp.
2: Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những con tem bưu chính dường như đã trở nên xa lạ với nhiều học sinh. Tuy nhiên, hoạt động sưu tập tem vẫn được giữ giá trị riêng và ngày càng được khuyến khích trong môi trường học đường, bởi bên trong những con tem nhỏ bé không chỉ là hình ảnh minh họa đơn thuần mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa và giáo dục, giúp học sinh hiểu thêm về quê hương đất nước và thế giới xung quanh. Phóng sự sau đây được thực hiện tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thành Đông.
1: Vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Thành Đông đã tổ chức song song hai sự kiện sinh hoạt tem và lớp cảm tình đoàn, hướng đến các giá trị giáo dục lịch sử, trao dồi tình yêu nước của các em học sinh để chào mừng ngày kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 - 30 tháng 4 2026. Đồng thời đây cũng là dịp đặc biệt khi các em học sinh được tận mắt ngắm nhìn những bộ sưu tập tem của hội tem Kiên Giang, từ đó hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam.
3: Hôm nay là chuỗi lời sinh hoạt ở trường tiểu học và trung học cơ sở Thành Đông, là phương hướng là sẽ thành lập có câu lạc bộ ở trường này, giống như cái trường Kim Đồng vừa rồi mình được thành lập câu lạc bộ của câu lạc bộ Vĩnh Viên Trực ở trường Kim Đồng. Với chủ đề giới thiệu với mấy em hôm nay là mừng đại lễ 30 tháng 4 vào ngày 1 tháng 5 quốc tế lao động. Với hai nữa là giới thiệu với mấy em về nhân dịp cái trường tổ chức cái lớp cảm tình đoàn, thì cũng giới thiệu với em sơ lược về thành tích của đoàn qua những con tem bưu chính. Thứ hai nữa là giới thiệu với em về là danh nhân của tỉnh An Giang mới, như là danh hậu Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Trực và Chủ tịch Tôn Thắng.
4: Hai cái chủ đề ngày hôm nay là truyền tải đến cho các em trung học cơ sở á, thì lợi ích của nó là mình đã truyền tải được cái kiến thức cũng như những cái thông điệp thứ nhất là giống như của bên anh Hồng là về cái con tem. Thông qua con tem thì chúng ta sẽ tìm hiểu được về lịch sử của đất nước, trong hành trình dài của đất nước, có những từ lúc mà khởi bắt đầu, rồi hiện giờ là chúng ta đã trải qua thời kỳ là chiến đấu, đấu tranh để chúng ta mới có được độc lập như ngày hôm nay. Thì qua đó thì các em sẽ hiểu hơn về lịch sử và yêu quý hơn đất nước của mình nữa.
1: Tại chương trình, ông Trần Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch Hội Tem Kiên Giang đã giới thiệu nhiều bộ sưu tập tem quý và chia sẻ với học sinh về ý nghĩa của từng mẫu tem từ trước đến nay. Theo đó, mỗi con tem là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, phản ánh đời sống văn hóa xã hội của mỗi quốc gia. Từ hình ảnh, màu sắc đến từng chi tiết trên tem đều mang những thông điệp và ý nghĩa riêng. Thông qua hoạt động này, học sinh không chỉ mở rộng kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và tinh thần ham học hỏi. Việc sưu tập tem cũng giúp các em chủ động tìm tòi kiến thức và kết nối với những người có cùng sở thích. Hội tem tỉnh Kiên Giang cũng kỳ vọng sẽ phát triển phong trào sưu tập tem rộng rãi trong học sinh, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa lịch sử đến thế hệ trẻ.
5: Con thích nhất là bộ tem 30 tháng 4 vì nó liên quan tới lịch sử ông cha ta và lịch sử địa phương em. Em rất tự hào về lịch sử của địa phương và cảm ơn ông cha đã để lại những gì đó, đã để lại những gì cho chúng em.
6: Dạ, em thích nhất là bộ tem cào cào. Dạ, tại em thấy nó mang nét đặc trưng về thiên nhiên. Dạ, em thấy mình được hiểu thêm được nhiều điều về dân tộc của mình hơn và tham khảo được nhiều vị anh hùng lịch sử của mình hơn.
4: Bên cạnh đó thì cho các em tìm hiểu được về cái biết sơ lược về đoàn, để tìm hiểu là đoàn là như thế nào, là một tổ chức chính trị xã hội như thế nào, và đoàn là một cái đội dự bị để kết nạp cũng như kế thừa Đảng Cộng sản của chúng ta. Thì các em là cảm thấy là mình thấy là nó các em sẽ yêu thích hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn để các em phấn đấu học tập cũng như rèn luyện để

0: đứng vào được cái hàng ngũ của đoàn để trở thành một người con tốt trong gia đình và một người có ích trong xã hội.
1: Việc tổ chức kết hợp sinh hoạt tem và lớp cảm tình đoàn còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Nếu như hoạt động sưu tập tem giúp học sinh tiếp cận lịch sử và văn hóa một cách trực quan sinh động, thì lớp cảm tình đoàn giúp các em hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp và tinh thần trách nhiệm cho học sinh trước khi được xem xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, những hoạt động giáo dục kết hợp trải nghiệm như thế này đang giúp việc tiếp cận lịch sử trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn đối với học sinh. Đồng thời khẳng định rằng các giá trị lịch sử văn hóa luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày và cần được gìn giữ phát huy qua từng thế hệ. Dự kiến vào ngày 15 tháng 5 tới, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Tem tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng nhà trường ra mắt câu lạc bộ tem tại trường tiểu học và trung học Thạnh Đông. Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi bổ ích giúp học sinh tiếp tục khám phá, học hỏi và lưu giữ những giá trị đẹp của quê hương, đất nước.
2: Thưa quý vị, chuyên mục giáo dục đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những hoạt động học tập, trải nghiệm và giáo dục truyền thống vừa rồi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, chủ động học tập và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: có một địa chỉ đỏ nằm tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân và du khách khi đến với thành phố mang tên Bác. Đó chính là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định. Nơi đây hiện có 7 bộ sưu tập với khoảng 300 hiện vật quý. Mỗi hiện vật là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện lại gắn liền với những chiến công hào hùng, những hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ biệt động nội thành.
1: Căn nhà số 145 trên đường Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trước đây là cơ sở hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn Gia Định do ông Trần Văn Lai, tức là Nam Lai, quản lý. Hơn 40 năm qua, con trai của một chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã cần mẫn phục dựng, sưu tầm các hiện vật, mua lại các căn nhà để hình thành nên Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định. Đây cũng là bảo tàng tư nhân và duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định.
0: Trong không gian trưng bày của bảo tàng có một căn phòng nhỏ. Nơi đây là những vật dụng sinh hoạt thường ngày của gia đình ông Trần Văn Lai, một biệt động khéo léo, mưu trí dưới vỏ bọc ông chủ thầu khoán chuyên trang trí nội thất cho dinh độc lập. Trần Văn Lai, biệt danh Mai Hồng Quế, ông chủ nổi tiếng trong giới tư sản Sài Gòn, sở hữu nhiều căn nhà mặt phố. Không ai biết rằng đó đều là căn cứ hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định. Ngoài căn nhà chính làm nơi chứa tài liệu, tiền vàng, ông Trần Văn Lai còn dành một ngôi nhà khác cho thuê bán hàng ăn, tạo vỏ bọc thuận tiện làm nơi liên lạc, bố trí hộp thư bí mật và là hầm nổi của chiến sĩ biệt động.
2: Thì nơi đây thì cái tủ quần áo này, các chiến sĩ đi vào trong lối thoát hiểm thì sẽ có một cái khóa ở bên trong. Dạ, đây là cái chốt. Thì căn hầm bí mật này thì dùng để trú ẩn và thoát

0: khi mà có động. Thì khi mà có động thì các chiến sĩ sẽ khóa các khóa tủ trái cửa lại và cậy nắp ván ở dưới và thoát đi bằng lối bí mật qua đường Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Nguyễn và Hai Bà Trưng.
1: Lực lượng Biệt động Sài Gòn gia đình với nhiệm vụ chủ yếu đánh vào các mục tiêu trọng yếu, đầu não chỉ huy, căn cứ, kho tàng chiến lược của địch. Cán bộ chiến sĩ Biệt động sống hợp pháp trong thành phố, được biên chế chặt chẽ và hết sức bí mật, được huấn luyện và trang bị vũ khí phù hợp với tác chiến trong nội đô. Họ, những người hoạt động âm thầm, sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
2: Thì mình cũng đã xác định rồi, tại vì hoạt động ở trong cái cơ quan đầu não của nó, thành ra là mình đối mặt hàng ngày, mình đối mặt với tụi nó và biết bao nhiêu là cái an ninh mật thám của nó, chỉ cần mình sơ hở một chút xíu thôi là nó cũng đã phát hiện ra mình rồi đó. Thì là mình cũng đã khẳng định mình là một là hy sinh, hai là bị bắt đối với lực lượng Biệt động Sài Gòn. Mà khi bị bắt thì phải giữ vững khí tiết, không khai báo để có hại cho tổ chức cũng như là cơ sở hoạt động của mình.
1: Đây là căn nhà thứ ba của ông Trần Văn Lai, ngôi nhà ở đường Trần Quý Cáp, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, để chuẩn bị cho trận đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968. Ông Lai mua thêm căn nhà này với mục đích xây hầm chứa vũ khí bí mật và hầm trú ém quân. Hàng đêm, ông cùng vợ tỉ mẩn đào từng chút đất đưa lên xe, chở đi thật xa để tránh bị phát hiện. Hầm đào xong, khi chuyển vũ khí xuống hầm, để qua mặt hàng xóm, vợ chồng giả vờ to tiếng ẩu đả, ném đồ đạc loảng xoảng nhằm át tiếng động. Rồi hai người vờ giận dỗi ngủ riêng mỗi nhà để trông coi vũ khí. 1:30, rạng sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, khi Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ, 15 chiến sĩ đội 5 Biệt động dưới sự chỉ huy của đội trưởng Tô Hoài Thanh đã lặng lẽ tiến vào trận đánh lịch sử, tấn công vào Dinh Độc Lập. Địch phản kích dữ dội, từng người đã ngã xuống, 8 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Trong đội hình ấy chỉ có một người là nữ, một y tá, một chiến sĩ. Bà vẫn không rời nửa bước, bám trụ đến cùng bên đồng đội của mình. Bà biết hoạt động cách mạng trong lòng địch là chọn con đường hiểm nguy. Hành trang chuẩn bị chỉ là 4 chữ: sẵn sàng hy sinh. Nhưng không gì có thể chuẩn bị cho khoảnh khắc chứng kiến những đồng chí thân thiết nhất ra đi ngay trong vòng tay mình.
3: Anh Ma Thanh anh kêu: "Dì ơi, anh bị thương rồi." Cái tôi mới chạy qua, thấy bên ngực trái anh máu trào ra. Bữa đó đi thì có một cái khăn rằn tôi mới băng ngang vào ngực anh. Nhưng mà băng vậy thôi chứ máu vẫn chảy. Thì lúc bây giờ cái là mấy anh tập trung lại đỡ anh. Thì tôi cũng ngồi tôi đỡ anh một bên. Thì anh mới nói: "Các anh em, bây giờ lời nói của anh cũng là cuối cùng, mà đây cũng là mệnh lệnh. Các anh em cố bám trận địa, không có rút lui, để lực lượng mình thở tiếp diện, chứ không thể rút lui được. Dù phải hy sinh, còn anh thì anh không cùng với các em đi đến đoạn đường cùng. Các em cố gắng." Thì lúc bây giờ anh mới ngã trên vai thôi, anh tắt thở.
4: Bố tôi sau cái Mậu Thân lại bị truy nã gắt gao lắm, có bị bắt 2 lần ở đó mà khai với tên giả. Bà tôi khai cái tên là Phạm Sửu, rồi bà tôi phải giả điên, nhưng mà giả điên bà tôi tập từ trước,

0: những cái phim âm bản có mấy mấy đứng có ba tôi chụp 6 tấm phim vuông vậy đó. Tôi thấy phim âm bản là ông phải giả điên giả khùng từ trước, ông phải tập chụp lại coi coi mình đạt chưa, khi bị bắt mình phải đóng vai.
1: Sau đợt một cuộc tổng tấn công Mậu Thân tháng 3 năm 1968, Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm điều chỉnh chiến lược chiến tranh ở Việt Nam. Một tin tức tuyệt mật mà tình báo ta có được đó là chỉ thị từ chính phủ Mỹ đối với tình hình Sài Gòn. Chính phủ Mỹ muốn lực lượng Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải tìm mọi cách để Việt Cộng không đánh Sài Gòn đợt 2. Dư luận Mỹ đang bất lợi. Nếu Việt Cộng đánh tiếp thì Mỹ sẽ phải thương lượng, thậm chí là tính chuyện rút quân. Người đã thăm dò được thông tin quan trọng đó chính là Đại tá Nguyễn Văn Tàu, điệp viên tình báo khét tiếng miền Nam Việt Nam với biệt danh Tư Cang, cụm trưởng cụm tình báo chiến lược H63.
2: Là Tổng thống Mỹ nó tiết lộ với mấy thằng nhà báo này một cái ý là nếu mà để cho Việt Cộng quấn đợt 2 thì chỉ còn thương lượng và rút quân thôi. Nó được cái ý đó cái tôi điện về cho anh liền. Tôi đề nghị các anh nếu đã chuẩn bị sẵn như thằng đó nói Việt Cộng đã chuẩn bị rồi quấn vô, nếu đã chuẩn bị sẵn chấp nhận hy sinh quấn một đợt nữa.
1: Đúng như phân tích của ông, chính phủ Mỹ sau đó đã liên tiếp có nhiều cuộc họp hai bên, tổ chức nhiều cuộc đàm phán về việc rút lui của Mỹ khỏi Việt Nam. Khi chúng ta tổng tấn công Mậu Thân đợt 2, rồi Mậu Thân đợt 3 tại khắp các chiến trường. Sau Mậu Thân, nhiều cụm tình báo bị vỡ. Riêng cụm H63 hoạt động an toàn, chưa một lần đứt đường dây cho đến tận năm 1975. Tiếp tục cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho Trung ương Cục và Quân ủy miền, giúp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
2: Trung ương mới hỏi qua tình báo, các anh phải trả lời, thấy không? Là Mỹ có trở lại không? Thì Phạm Xuân Ẩn nó viết một cái nhận xét rồi này kia, nói Mỹ đã coi như không còn cuộc chiến tranh Việt Nam nữa, Mỹ bỏ luôn rồi.
1: Tháng 3 năm 1974, Lữ đoàn 316 đặc công biệt động được thành lập, chuẩn bị cho những trận đánh ác liệt vào nội đô Sài Gòn. Đại tá Nguyễn Văn Tàu thời điểm đó đang theo học tại Hà Nội, được điều động lập tức trở về đảm nhận cương vị chính ủy Lữ đoàn 316.
2: Chuẩn bị quấn vô thành, mà vô thành thì cần những người đã quen ở thành phố, biết đường, biết chớ, biết địa điểm đóng quân. Về tới Lộc Ninh đó, thì tôi nói báo cáo các anh Tư Cang về tới rồi đấy. Phải khỏe không? Nói khỏe. Quấn giặc liền được không? Nói được.
1: Trong những ngày cuối cùng áp sát Sài Gòn, Lữ đoàn đặc công biệt động 316 là đơn vị hy sinh nhiều nhất. 52 chiến sĩ đã nằm lại vằm rạch chiếc trước giờ chiến thắng, mở đường cho xe tăng của quân giải phóng tiến về Dinh Độc Lập. Trong trận đánh ác liệt đó, tất cả những người lính tham gia đều đeo dải băng đỏ trên cánh tay, màu đỏ của niềm tin chiến thắng và cũng là máu đỏ của các anh.
3: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi những chiến sĩ tình báo, những chiến sĩ biệt động lặng lẽ lập chiến công. Sự hy sinh của họ đã tạo ra những chiến công lịch sử, với đỉnh cao là tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày tháng tư hào hùng thì vẫn sống mãi trong lòng những người lính đã từng vào sinh ra tử. Họ may mắn được trở về, nhưng bên cạnh những chiến công là những nỗi đau thầm lặng. Để rồi, họ, những người lính mang trên mình vết thương chiến tranh, vẫn tiếp tục lặng lẽ, kiên trì với một hành trình khác. Hành trình tri ân. Bởi với họ, hành trình của người lính chưa bao giờ

mắc cạn. Tiếng ồn gì thế nhở? Đó là tiếng cá voi hát đấy, James. Âm nhạc của biển cả. Nghe buồn quá mẹ ơi. Hai đứa ra biển à? Vâng ạ. Cháu sẽ đi kiếm những thứ thật thú vị. Như là cá ngựa ấy. Vấn đề không phải là cậu bắt được cái gì, mà là nó có giá trị không. Tớ chỉ cần biết Norman thống trị hết các vùng nước này. Cứ chờ xem, tớ sẽ bắt được nhiều hơn của cậu. Một con cá voi đang gọi bạn từ vùng biển xa xôi. À, tớ biết bài hát này đấy Sam. Tôi cưỡi cái đuôi và ve vẩy hai vây. Splashy, please. Tôi chắc là mình không gầy đâu. Cái biếu trên lưng của tôi. Chào buổi sáng ạ. Là bước boogie mới đúng. Nghiêm. Hôm nay nhìn bác nghiêm trang quá. Có lý do cả đấy Sam. Hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh cả đội. Vậy nên cần phải thật chỉn chu. Cả cậu nữa đấy, Grillington. Bác cứ tin tưởng ở cháu ạ. Lại nữa này. Thế là ba con cua, hai con cá và một thứ mềm mềm. Chẳng có gì cả. Chắc phải thử ở vũng nước khác thôi. Thế nào, tớ đã nói gì nào Mandy? Norman thống trị hết các vũng nước này. Chỉ là cậu ấy may mắn thôi. Này, tuyệt. Một con sao biển và một con cua. Giờ thì ai thống trị các vũng nước nào? Ôi, một con cá voi. Và một chút đi Elvis. Rồi, Sam thấp xuống. Xin lỗi mọi người, tôi quên bỏ phim vào máy rồi. Giữ nguyên nhé. Tôi làm nhanh thôi nhá. Nhanh lên Trevor. Xin chào. Cậu làm gì ở đây thế? Cậu bị kẹt ở đây à? Có phải mẹ cậu đang gọi không? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Cuộc thi bắt cá sẽ phải hoãn lại rồi. Tớ cần cậu giúp, Norman. Tớ vừa tìm thấy một con cá voi. Thế à? Tớ vừa bắt được một nàng tiên cá này. Chấp nhận đi, Mandy. Tớ mới là ông hoàng của các vũng nước. Sao vội thế Mandy? À, cháu tìm được một chú cá voi ở trên bãi biển. Cái gì? Thực sự ở trên bãi biển á? Vâng, chắc nó bị sóng đánh dạt vào bờ. Chúng ta phải giữ nó thật ướt và tìm cách đưa nó về biển. Nhưng mà nó to lắm. Thế thì chúng ta sẽ cần nhiều người giúp. Để chú gọi lính cứu hỏa Sam. Được rồi mọi người, tươi lên nào. Xin lỗi nhé Trevor. Một con cá voi trên bãi biển nữa. Mandy tìm thấy một con cá voi trên bãi biển. Các cậu phải xuống đó thôi. Có vẻ chúng ta sẽ cần đem theo Venus. Cậu theo tớ nhé Penny. Không vấn đề đâu Sam. Chúng ta phải nhanh lên Elvis. Cá voi cần phải ở dưới nước, chứ không mắc cạn ở trên bờ được đâu. Xin lỗi Trevor nhá. Nhưng một lính cứu hỏa thì không bao giờ hết nhiệm vụ, trừ những lúc hết nhiệm vụ. Buồn quá, tôi đang muốn chụp ảnh mọi người. Tôi không muốn chụp ít người đâu, đội trưởng Steele. Chắc một bức ảnh.

Nhanh gọn thì cũng không sao đâu, đúng không? Không biết là Mandy bắt được... Trừ con cá voi ra, chỉ có một con sao biển và một con cua. Ôi, cá mập! Sam đến rồi này! Nhanh lên chú Sam! Con cá voi cần được giúp đỡ! Được rồi Penny, cậu lái xe xuống đó luôn nhé! Dẫn đường đi Mandy! Ôi, cháu hy vọng chú cá voi vẫn ổn! Cậu có chắc đấy không phải là cá mập không? Chắc mà! Đây là cá voi! Cá voi hiền lắm Norman ạ! Sam! Chúng ta có thể làm cách nào để cho nó về biển đấy? Nó không thể ở trên bờ lâu hơn nữa. Tôi biết rồi. Chúng ta có thể lăn nó được không? Nặng lắm đấy, Norman. Và nó cũng sẽ bị đau nữa. Nó sẽ không sao chứ, chú Sam. Chú đã bao giờ làm cháu thất vọng chưa, Mandy? Chưa. Chúng ta sẽ cần dùng Neptune đấy, Penny. Được rồi, Sam. Tom à!

Được rồi, cứ giả vờ là ông đang dập lửa đi. Một đám cháy thật là to ấy. À, được, thế này hả? Hãy diễn thêm một chút nữa đi. Được, tắt ngay đám cháy kia, tắt đi. Đúng thế. Tiếp theo là sử dụng dìu cứu hỏa nhé. Tôi có thể trượt xuống cái lỗ kia nếu ông thích đấy. Tuyệt vời, ý tưởng rất hay.

Ok. Xong rồi, cởi dây đi. Tạm biệt chú cá voi bé nhỏ. Cảm ơn nhé Tôm. Chú nghĩ là cá voi sẽ ổn chứ Sam? Bây giờ nó đã được trở về nhà rồi. Tạm biệt mọi người. Cháu cảm ơn ạ. Không có gì đâu Mandy. Được rồi Mandy, giờ về nhà và xem ai bắt được nhiều thứ nhất từ các vũng nước nào. Xem như chúng ta chưa biết gì cả. Cậu muốn làm gì? Chúng không nói được đâu Mandy. Sao cậu biết được? Được rồi, trở về nhà đi nhé. Xin chào. Dù sao tớ vẫn là người thắng cuộc. Sao cũng được. Cuối cùng đã có một bức ảnh hoàn chỉnh cho đội cứu hỏa Pontypandy. Xin lỗi mọi người. Có vẻ như tôi hết phim mất rồi. Nhưng sáng nay bác mới chụp một cái thôi mà. Bác chụp gì mà nhiều thế bác Trevor? Tôi chụp... Có phải điện thoại reo không nhỉ?

Ngày nghỉ của Sam. Thế là tới xong nhiệm vụ hôm nay rồi. Cậu có kế hoạch gì cho thời gian nghỉ chưa Sam? Tớ có nhiều việc phải làm lắm. Tớ đã đợi cả thế kỷ để có cơ hội làm những công việc lặt vặt nhưng cấp bách rồi. Xong, không còn vết nứt hay vỡ bẩn thỉu nữa nhé. Thật tuyệt, nhìn kìa Norman, trơn như da em bé vậy. Không! Tuy nó là xi măng nhanh khô, nhưng vẫn cần vài phút để cho nó cứng lại đã. Đúng thật. Bây giờ, đi xem cái máng nước chị cần tôi sửa nào. Xi măng nhanh khô à? Trên kia kìa, nước cứ thế nhỏ xuống khách hàng thôi. Đừng lo chị Dailis, tôi sẽ xử lý. Chào Sam, hôm nay là ngày nghỉ à? May mắn quá nhỉ. Tuy được nghỉ nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Đầu tiên tôi phải làm vườn, sau đó thì ủi đồ và cuối cùng là phải sơn lại cửa chính. Tôi có giúp được gì không, Sam? Chị có bán chổi sơn không nhỉ? Tôi bán loại chổi sơn tốt nhất Pontypandy luôn. Theo tôi nào. Bác đang làm gì vậy ạ? Lời cảnh báo của ông đội trưởng Grillington ạ. Bác có già đến thế đâu. Ý tôi là sự mê tín cũ truyền miệng có bao nhiêu năm rồi. Khi gió thổi từ hướng Bắc, anh lính cứu hỏa sẽ không được nghỉ ngơi. Cẩn thận đấy, nếu ngày hôm đó gió dữ dội, có rất nhiều việc sẽ đến tay. Nghe hay quá. Khi gió thổi từ hướng Bắc, nhớ mặc áo da màu xanh. Grillington, Sam nghỉ phép là đã tệ lắm rồi. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ gấp đôi và chuẩn bị tinh thần cho một ngày bận rộn đấy. Vâng, thưa đội trưởng Steel. Tôi nghĩ cái này ổn đấy, chị Dailis. Lựa chọn thông minh đấy. Hình như lúc nãy cậu bảo là ngày hôm nay cậu phải ủi đồ. Vâng, đúng rồi. Tôi đang có một sản phẩm mới. Bình xịt hương đồng cỏ giúp là lượt quần áo thơm phừng phức. Xem nhá. Đáng yêu quá. Ngửi thử đi Sam. Chào Sarah. Có muốn đi xem một thứ cực kỳ hay ở phía sau không? Được rồi. Đi nào. Đợi đã. Tớ phải tìm chỗ để buộc nipper đã.

0: Đó là Mike. Có vẻ như cậu ấy đang gặp rắc rối. Đại hỏa hoạn ở London. Cứu với, cho tôi xuống. Đợi đã Mike, ta cần một cái thang. Ôi, cái gì thế? Đừng lo, tôi bắt được nó rồi Sam. Tốt lắm bác Trevor. Tôi không chịu được nữa rồi.
1: Mike.
0: Ôi, cậu không sao chứ? Vâng, tôi ổn, nhờ Sam đấy. Cảm ơn Chúa. Vậy cậu đã kịp sửa cái máng nước chưa?
2: Well,
0: cậu thấy sao?
2: What do you think?
3: Is that it?
0: Có phải nó?
2: Không,
0: tất nhiên là không phải.

Ấy. Giờ cậu ấy cần một cốc trà sữa thật to. À, chị mà ủ rồi thì cho tôi một cốc nhé. Cái gì thế? Ôi không, chắc là tôi quên phanh xe rồi. Đứng lại. Tốt lắm Sam, cậu đúng là cứu tinh. Một lần nữa, may quá cậu được nghỉ phép. Sao? Nhìn xem. Ôi. Ôi, đủ ngạc nhiên rồi, giờ quay lại làm việc thôi. Đúng rồi, tôi phải làm nốt mấy việc đã. Cứu với, tôi bị kẹt. Norman. Ôi, có người lại gặp rắc rối rồi. Cứu con với mẹ ơi. Con không di chuyển chân được nữa. Ôi trời, con đã làm gì thế này? Đó là xi măng nhanh khô. Nó chỉ mất vài phút là cứng lại thôi. Đừng lo Norman, chú sẽ cứu cháu ra. Norman Price, mẹ phải làm gì với con đây? Con xin lỗi. Mẹ chỉ xin con một chút bình yên thôi. Có vẻ như là tiếng chuông báo cháy. Và có mùi bình xịt. Ôi, cửa hàng của tôi. Phải gọi đội cứu hỏa thôi. Chị Dalys dừng lại, không được đi vào tòa nhà đang cháy. Đừng lo Sam, tớ sẽ về nhà để gọi điện. Thế thì lâu quá. Tớ sẽ chạy về trạm cứu hộ, sẽ nhanh hơn. Nhanh lên Sam. Xin chào chú Sam, cháu vừa... Xin lỗi James nhé, đang có trường hợp khẩn cấp, chú sẽ quay lại ngay. Tôi không hiểu nổi, đáng lẽ hôm nay phải bận rộn lắm chứ. Ôi trời ơi, đây không phải là cách một chú lính cứu hỏa nghỉ ngơi đâu. Không có thời gian giải thích đâu bác, có một đám cháy ở siêu thị của Dalys. Cháy á? Ôi, cuối cùng cũng được hành động.

Đợi đã, tôi vẫn chưa rung chuông. À, đi thử cái này cũng hay đấy. Ơn Chúa cậu đã trở lại. Ôi, nhìn kìa. Có mùi hương đồng cỏ mùa hè đấy. Elvis, ngắt cầu giao điện đi. Được rồi Sam. Tiếc là không phải đám cháy nào cũng có mùi này nhỉ. Thế cậu đã làm xong việc chưa Sam? Tớ chưa làm. Nhưng tớ đưa Mai từ mái nhà xuống này, dừng một cái xe buýt mất phanh này, cứu Norman khỏi đống xi măng này, tớ chạy và trượt ván để về trạm báo động này, và tớ còn dập lửa nữa. Thế nên chúng ta mới không có trường hợp khẩn cấp nào. Đúng thế, Sam đã làm hết. Mọi người biết người ta thường nói, một người lính cứu hỏa giỏi sẽ không bao giờ nghỉ phép mà. Ôi Sam, chúng tôi đã bàn bạc với nhau, vì cậu đã dành cả ngày nghỉ để giúp chúng tôi, nên giờ chúng tôi sẽ giúp cậu. Tớ sẽ sơn cửa cho cậu Sam ạ. Không thành vấn đề, và tôi sẽ ủi hết đồ cho cậu. Norman sẽ cắt cỏ giúp cậu trong suốt 3 tháng. Mẹ ơi, thật tuyệt. Cảm ơn mọi người. À, chú Sam ơi, cháu có thể lấy lại cái ván trượt không? À, ván trượt của cháu. Ôi, chú suýt quên mất. Để chú quay lại trạm và... Ôi, cứu với! Tôi không dừng lại được! Cứu tôi với! Tôi không dừng được! Như tôi đã nói, một lính cứu hỏa tốt sẽ không bao giờ nghỉ phép. Tôi giúp bác đây!

0: Bữa ăn sáng. Nó học trong một lớp học bình dân, khi các bạn sáng nào cũng trên tay một gói xôi hay ổ bánh mì ăn vội, thì nó ngày nào cũng đến lớp với một hộp cơm ngon lành mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn sáng của nó khiến nhiều bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, nhất là thằng Bi. Cứ thấy nó mở hộp thức ăn ra lại xoa bụng rạo rực.
1: Cậu thật là sướng, bọn tớ nhiều khi chẳng có bữa sáng. Dĩ nhiên rồi, mẹ tớ bảo ăn sáng ở ngoài bẩn lắm.
0: Trong lớp nó cũng được xem là học giỏi, con nhà giàu. Cũng chính vì thế mà nó trở nên tách biệt với bạn bè. Nó lầm lũi nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó. Nó luôn nghĩ rằng những đứa bạn nghèo luôn gây phiền toái và rắc rối. Chẳng hạn sáng nay thằng Bi hậu đậu ủi chiếc xe đạp cà tàng vào người nó.
1: Mắt cậu đi đâu thế?
0: Nó hét lên.
1: Tớ xin lỗi.
0: Thằng Bi lấy tay phủi áo nó.
1: Không cần, coi chừng này bẩn áo tớ bây giờ.
0: Thằng Bi chực khóc, thì thằng Tí chạy đến nắm chặt tay thằng Bi. Nó không hiểu sao cứ mỗi lần thằng Bi gặp rắc rối thì thằng Tí lại xuất hiện. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Nó thầm nghĩ,
1: chắc bọn nó nghèo giống nhau.
0: Đôi lúc nó cũng cảm thấy ganh tị với thằng Bi. Một ngày nọ, không biết vì lý do gì mà ba mẹ không đến đón nó như mọi khi. Nó vùng vằng đi bộ về nhà. Nó đi được một chút thì đau chân không đi được. Vốn nhõng nhẽo mẹ đã quen, nó khóc hu hu. Thằng Bi từ đâu lạch cạch đạp xe trở tới.
1: Này, không chê thì lên xe tớ chở về.
0: Nó nhất quyết đi bộ, thằng Bi cứ rề rà đi theo.
1: Lên đi tớ chở.
0: Nó suy nghĩ,
1: đau thế này đi bộ chết mất.
0: Rồi nó ngượng ngùng leo lên cái xe cà tàng của thằng Bi.
1: Ngồi đàng hoàng không êm ong đấy, không êm ái như xe ô tô nhà cậu đâu.
0: Nói xong, thằng Bi thả một tràng cười thiệt lớn. Nó cũng phì cười. Suốt đoạn đường về, thằng Bi liên tục hỏi,
1: có đau không? Có mỏi lưng không?
0: Nó chợt thấy thằng Bi thật tốt bụng biết bao. Sáng hôm sau, nó bảo mẹ đừng làm bữa sáng cho nó nữa. Nó cũng muốn chen lấn mua bánh mì như bao bạn khác, xem thử cái cảm giác ấy thế nào. Nó đang mua bánh mì thì thằng Tí và thằng Bi đi tới. Hai đứa nó mở tròn mắt.
1: Cậu cũng mua bánh mì hả?
2: Ừ.
1: Cậu không sợ bẩn à?
2: Tớ thử xem ngon cỡ nào mà ngày nào các cậu cũng ăn.
0: Rồi nó quay lại, tay giơ lên ba ổ bánh mì, dè ra trước mặt thằng Bi với thằng Tí.
1: Hôm nay hai cậu phải ăn với tớ, bọn tớ tự mua được.
0: Thằng Bi xua tay. Nó nghiêm nghị,
1: hôm qua cậu chở tớ về, hôm nay còn ê hết mông đây này.
2: Ừ, tớ xin lỗi cậu.
1: Tớ còn mỏi cái lưng nữa.
0: Nhìn bộ dạng thằng Bi lúng túng, nó tiếp tục,
1: cậu nhất định phải ăn bánh mì tớ mua để chuộc lỗi.
2: Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà.
0: Thằng Bi với thằng Tí rụt rè cầm hai ổ bánh mì của nó. Ba đứa vừa đi vừa nhõm nhẽm nhai bánh mì. Nhìn hai đứa bạn ăn ngon lành, nó cảm thấy rất vui. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên của bạn khiến nó nhận ra rằng thì ra đây là thứ nó thiếu thốn bấy lâu nay. Sự phân biệt giàu nghèo đã làm cho nó suýt nữa đánh rơi những người bạn. Hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với những người bạn của mình. Không phân biệt đối xử với bạn, vì chính họ sẽ là người đồng hành bên cạnh ta những lúc khó khăn và cho ta những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền

0: hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình Truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.